0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

if you go away, if you go away, if you go away.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges I dag I Ris kirke I Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid I Finnmark I statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft I Nord I Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid I resten av Finnmark. Regjeringen skal I dag orientere om veien videre for Fensfeltet I Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig I ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet I Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes I ettermiddag norsk tid I New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var I slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling I en domstol I New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig I en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom I California for voldtekt. Han ble kjent skyldig I 2025. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges I dag I Ris kirke I Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal I dag orientere om veien videre for Fensfeltet I Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig I ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet I Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes I ettermiddag norsk tid I New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var I slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling I en domstol I New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig I en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom I California for voldtekt. Han ble kjent skyldig I 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: En riktig god morgen, god onsdag. Det er litt av en dag vi går inn i, på vei inn i høstjevn døgn, blant annet. Det blir landslagskamp i morgen, så vi forbereder oss sånn mentalt på det, og så er det midtveis i uken, som jo også er en viktig milepel for oss alle sammen. Vi skal ta godt hånd om deg i løpet av dagens morgensending, også med kaffe og nyheter og aviser og ja, ikke minst musikk. Thank you.

Morgenstund har gull i munnen, heter det, så da er det vel bare å smile i vei da, gjøre som best man kan. Det er morgen i hvert fall, vi har mye på tapetet i dag. Det er altså prinsesse Astrid, fru Ferners begravelse som foregår i dag. Den starter klokken 13. Det er mange viktige møter i New York i forbindelse med høynivåuken i FN. Harvey Weinstein får sin straffutmåling i New York litt senere i dag.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Den kaffen, den treffer enkelte punkter I dag som virkelig nødvendig, så mye skal jeg si. Skal vi se hva som har foregått I nyhetsbildet I løpet av natten? Erik Solheim går hardt ut mot Stortingets Epstein-høring. Han kaller den kommende høringen for en absurd overreaksjon, skriver Dagens Næringsliv. Irans president nå på plass I New York. Masoud Pezeshkian har landet der for å tale til FNs hovedforsamling. Belgia og Rwanda gjenoppretter sitt forhold etter over et år med diplomatisk brudd. Det opplyser de respektive lands utenriksdepartementer I en felles uttalelse. Donald Trump og Sør-Koreas president Lee Jae-myung har diskutert utviklingen på Korea-halvøya. Det skjedde I et møte I Det Hvite Hus. Vi skal se nærmere på noen av disse sakene underveis, og så skal vi se på almanakken nå straks.

Og så er det almanakken som skal til pers. Vi har altså kommet til den 23. september, og I dag så er det Snefrid og Snorre som har navnedag. Navnedagen er etter ikke ukjente Snorre Sturlason, som døde på denne datoen I 1241. Og så har det ikke vært noen viktige datoer I historien åpenbart, som betyr at vi skal flagge eller lignende, men det har skjedd ting. For eksempel I 1846, da ble planeten Neptun oppdaget. Det var den tyske astronomen Johann Gottfried Galle som kunne se Neptun for første gang. I 1905, forhandlingene I Karlstad mellom regjeringsdelegasjoner fra Norge og Sverige endte med et forlik som heldigvis avverget en krig og dessuten åpnet for en svensk godkjennelse av unionsoppløsningen. Og I 1992 så var det landskamp. Kjetil Rekdal og Göran Sørloth skåret da Norge vant 2-1 over Nederland I VM-kvalifisering.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Du hadde vel ikke glemt Harvey Epstein? Det har forsvunnet litt etter noen lungetransplantasjon og lite nyheter rundt Torbjørn Jagland for eksempel. Og i USA så de jo opptatt av Iran og en del andre ting, så hele denne Jeffrey Epstein-biten har kommet litt tilbake. Ja, det vil si til i dag. For nå har tidligere SV-politiker og tidligere statsråd Erik Solheim vært ute og sagt om dette. Han kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dette kommer frem i Dagens Næringsliv i dag. Solheim mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil, og at det kan skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein, og så kan du jo selv tenke deg til hva du mener om saken. Det fordelen med å være vanlig borger. Vi skal straks se på avisene.

0: greatest.
1: Og vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Vi starter I Klassekampen. To av tre jobbet uten tariff, står det. Flesteparten av dem som bygger nye Aker sykehus og Rikshospitalet I Oslo, jobbet uten tariffavtale I august. Arkitektur, også på menyen, vil redde arkitekturen, står det. Bortsett fra noen få lykketreff har modernismen gjort arkitekturen dårligere. Det mener Gaute Brochmann, og så kan man jo selv tenke hvordan det ser ut I mange av landets byer. Aftenposten I dag, her handler om mellomvalget I USA. Gleder demokraterne seg for tidlig, spørsmålet. Demokraterne håper på solid fremgang I mellomvalget, men selv en stor seier vil ikke nødvendigvis svekke president Trump så mye som de tror. Ellers I Aftenposten også litt om Elon Musk. Det kommer en dokumentar om ham. En manns psykopati styrer nå verden, sier en tidligere venn. VG I dag, det en ny stor norsk studie, grepet som kan gi mindre hjerteflimmer. Dette det jo mange som lider under. Det et bilde her av kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Astrid fru Ferner. Slik var forholdet deres, står det. Dette kommer da på dagen hvor prinsesse Astrid fru Ferner stedes til hvile. Det Nations League-kamp I morgen, Norge-Danmark, og det en egen Nations League-spesial I VG I dag. Dagbladet, den ukjente historien om prinsessens innerste krets. Dette handler da om prinsesse Astrid. Det massevis av unike bilder som gjengis inne I Dagbladet I dag. Durek Verit også på forsiden, som snakker til Dagbladet om det han kaller den tunge tiden. Han har jo fått en ny nyre. Intense smerter, sier han. Så det litt her om et matkupp du kan gjøre på butikken.

var jo litt historisk sus da vi åpnet almanakken I dag, synes jeg. Det navnedag for Snefrid og Snorre. Begge deler høres jo ganske trivelig og norrønt ut, I hvert fall Snorre. Og navnedagen etter Snorre Sturlason, den islandske høvdingen, forfatteren og skalden, som jo mest kjent for å skrive både den yngre Edda og Heimskringla. Og Snorre han døde på denne dagen I 1241. Og når det gjelder fødselsdager, flere kjente navn her, hvis du født I dag, så kan du si at du født på samme dato som den første romerske keiser Augustus, ble født I år 63 før Kristus. Eller så har vi, skal vi se, jeg hopper litt den andre enden av oversikten her, vi har Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha. Født I 1958, norsk programleder, hovedsakelig kjent fra NRK. Åge Hareide ble født I 1953, noen år før det I 1949, Bruce Springsteen, og vi sier gratulerer med dagen.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Jeg har faktisk en ganske lang saksliste i dag. Det er også på den hyggelige siden av skalaen her da. Det er Nations League-kamp i morgen. Norge spiller mot Danmark. Dette er vår første kamp siden suksessen i VM. Det knyttes naturligvis en del forventninger til det, og Danmark er jo for det første ikke bare nabo, men det blir på en måte et sånt derby for oss her i Norden. Og vårt eget landslag trener på Ullevål i dag. Etter den treningen så skal Ståle Solbakken og en spiller møte pressen i ettermiddag. Danmark har også pressekonferanse, men det kommer først klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer da i forkant av nevnte Nations League-kamp på Ullevål i morgen. Og denne bør vi jo vinne, sånn av hensyn til egen stolthet og det å kunne gå med reist hodet neste gang du tar en tur til København, for eksempel. Det kan være ganske viktig. Vi har en helt annen saksmaterie om et øyeblikk. We'll be right back.

Jeg la meg imponere over dem som er ekstremt overvektig. Og det det jo noen som, som er. En som har gått ned, hva 30 stone da, i kilo? 30 stone in kilos. Jeg skriver inn i Google her. Ok, han har gått ned 190 kilo. Det et førbilde her. Mannen en sirkel med armer og ben. Heter Jack Aiko, han brite, og har altså gått ned 190. Kilo. Og han vokste ganske greit i størrelse i 20-årene. Spiste noe som 10.000 kalorier om dagen på takeaway pizza og burger og chips og sjokolade. Veide nesten 300 kilo på det meste, og sa jo her da en artikkel på Lad Bible at han var litt lei av å se seg selv i speilet. Nå har han klart å miste all denne vekten. Ikke bare det, men han har i tillegg utdannet seg til personlig trener, så han skal hjelpe andre i samme situasjon, og det tenker jeg vel egentlig et godt utgangspunkt når du vet hvordan det å være stor.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg vandrer mellom kjøpesentre og graver. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg hilser deg fra det tørre land, den vannfattige ørken, de krappe svinger, de bratte bakker, de ensomme stier, de farlige skrenter. Jeg vandrer mellom sykehus og graver, kjøpesentre og fabrikker, boligblokker og skoler. Jeg stirrer inn i mørket, hører skrikene, løgnene, slagene. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Slik taler Jesus i Johannes evangeliet kapittel 11, vers 25 og 26. Ja, Jesus Kristus, jeg tror. Jeg tror at det du sier er sant. I en ufortjent kjærlighet holder du meg fast, tilgir, ser meg, hører meg, passer på meg, løfter meg, bærer meg. Som et hjelpeløst lite barn får jeg være hos deg som den jeg er, elsket, tatt vare på, beskyttet. Ja, Mester, Jesus Kristus, jeg tror på deg. På frelsens mysterium, på nådens altfornyende kraft. Jeg merker livets vår strømme mot meg. Jeg kjenner vårens liv glitre mot meg i oppstandelsens stråleglans. Jeg ser en ny himmel og en ny jord i din mektige oppstandelses lys. Jeg tror, Herre, det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet, leser vi i 1. Korinterbrev kapittel 15, vers 53. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg løfter hendene, jubler, gråter, smiler, takker. Jeg gir deg alt jeg er og har, mitt liv, min tro, mitt håp. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg vil være hos deg, Jesus Kristus, alltid. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
3: PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
6: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
7: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
8: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

morgen. Det onsdag, rukket å bli allerede. Morgensendingen i full sving. Vi har ganske mye vi skal snakke om også denne timen av morgensendingen. Vi skal blant annet innom avisforsidene etter hvert. Vi skal også ha et litt sånn historisk perspektiv. Jeg skal gi deg noen unnskyldninger til å gjøre hverdagen til noe ekstra. Og hvis du sportsinteressert, så det vel gitt at du nå forbereder deg på Nations League-kampen i morgen, Norge mot Danmark. Ikke tru

Vi skal se på utenlandske medier og starter I Euronews. Her det Latvia som reagerer på at sanksjonene mot Russland later til å være håndplukket og enkeltvis og stykkedelt. Svenske Aftonbladet skriver om den nye regjeringen som skal tiltre der og kaller bensinprisene for tikkende bomber og at de må ta en avgjørelse nå før de tiltrer. Og hvis du tror togutfordringer et norsk problem, nei da. Danske Ekstrabladet skriver togkaos, ingen tog før klokken 12.

Har du vært hos tannlegen? Eller, la meg snu den på hodet. Har du fått tannlegetime og velger å ikke møte opp? Du utelater altså å møte opp hos tannlegen. Det får du gjerne et gebyr for. Det gjør man ikke automatisk hvis man får offentlig tannlege og er mellom 19 og 28 år. Da dekkes jo mye av dette av staten. Og nå viser det seg at det er nesten 7000 personer som ikke møtte til sine offentlige tannlegetimer i fjor. Og dette koster jo penger. Et politisk utspill her fra Høyre som vil innføre et straffegebyr for ikke-møte hos tannlegen. Og dette skal fremmes, og det blir ordentlig offisielt, stemples og det hele, og kommer i forbindelse med forhandlingene omkring statsbudsjettet i oktober. Så bare sånn preemptivt, så kan det være greit å bare møte opp til tannlegetimen.

Ja, det altså slik at vi har en kongelig begravelse I dag. Akkurat to uker etter begravelsen av kong Harald den 5., så det altså søsteren, prinsesse Astrid, fru Ferner, som skal stedes til hvile. Hun døde to dager etter begravelsen til sin bror. Hun skal gravlegges ved sin lokale kirke, og det Ris kirke I Oslo. Gravferden den starter klokken 13. Den blir direkte sendt på TV blant annet hvis du ønsker å få med deg det hele. Det altså Ris kirke da, som rammen for denne seremonien. Mange av de 650 setene inne I kirken forbeholdt spesielt inviterte. Og det da naturligvis besøkende kongelige fra utlandet, egen familie her hjemme selvfølgelig, representanter fra myndigheten og beskytterskap, men også helt vanlige borgere som vil ta farvel. Hvis du skal til kirken, så skal du være klar over at her blir det sikkerhetsforordninger som du skal igjennom. Store vesker ikke greit, og så videre. Du vil merke at det begravelse hvis du tar en titt rundt på flaggstenger. Det skal flagges på halv stang ved alle statlige virksomheter, også flere kommuner. Og det skal være på halv stang frem til klokken 14. Da skal det heises til full stang igjen. Og det altså enden på en era I dag.

Ja, vi bruker jo å se på showbiz, og i dag så er det en litt artig historie, med bandskap. Det Channing Tatum. Han jo en Hollywood-stjerne som kjent fra mange forskjellige filmer, uten at jeg umiddelbart kan gi deg et utdrag av filmografien hans. Men det går da et rykte om at han har en hemmelig Instagram-konto. Og hva skal han visst nok gjøre på denne kontoen? Jo, han håner eksen sin! Nei, slår han selv ettertrykkelig fast og sier i en uttalelse at dette og dette et sitat, jævlig morsomt. Det var i helgen som gikk at det begynte å svirre rykter om at det var Channing Tatum som sto bak en anonym Instagram-konto. En konto som nå for øvrig deaktivert. Kontoen skal ha lagt igjen spydige kommentarer om ex-forloveden Zoe Kravitz og hennes nye forlovede Harry Styles. Mange amerikanske medier skrev om dette, og blant annet People selv ler Channing Tatum hardt.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Og vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Vi starter I Klassekampen. To av tre jobbet uten tariff, står det. Flesteparten av dem som bygger nye Aker sykehus og Rikshospitalet I Oslo, jobbet uten tariffavtale I august. Arkitektur, også på menyen, vil redde arkitekturen, står det. Bortsett fra noen få lykketreff har modernismen gjort arkitekturen dårligere. Det mener Gaute Brochmann, og så kan man jo selv tenke hvordan det ser ut I mange av landets byer. Aftenposten I dag, her handler Det om mellomvalget I USA. Gleder demokraterne seg for tidlig, spørsmålet. Demokraterne håper på solid fremgang I mellomvalget, men selv en stor seier vil ikke nødvendigvis svekke president Trump så mye som de tror. Ellers I Aftenposten også litt om Elon Musk. Det kommer en dokumentar om ham. En manns psykopati styrer nå verden, sier en tidligere venn. VG I dag, det en ny stor norsk studie, grepet som kan gi mindre hjerteflimmer. Dette det jo mange som lider under. Det et bilde her av kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Astrid fru Ferner. Slik var forholdet deres, står det. Dette kommer da på dagen hvor prinsesse Astrid fru Ferner stedes til hvile. Det Nations League-kamp I morgen, Norge-Danmark, og det en egen Nations League-spesial I VG I dag. Dagbladet, den ukjente historien om prinsessens innerste krets. Dette handler da om prinsesse Astrid. Det massevis av unike bilder som gjengis inne I Dagbladet I dag. Durek Verit, også på forsiden, som snakker til Dagbladet om det han kaller den tunge tiden. Han har jo fått en ny nyre. Intense smerter, sier han. Så det litt her om et matkupp du kan gjøre på butikken.

du sitter kanskje akkurat nå fortvilet med hendene i fanget, den har sagt, og tenker, hva skal jeg og min familie finne på i dag? Det finnes råd. Jeg har dem, for det nemlig noen merkedager som faller på denne, den 23. La oss se hva vi kan finne på. Du kan for eksempel, hvis du har rødt hår selv, venner som har rødt hår eller andre bekjente, feire dem. I nødsfall så kan du sette på litt Ed Sheeran eller noe sånt. Det den internasjonale dagen for tegnspråk i dag, og det går an å google seg frem til videoer hvor man kan lære seg å bokstavere sitt eget navn eller si hei eller takk, for eksempel på tegnspråk. Det alltid hyggelig hvis man har muligheten til å kommunisere med andre, det vet vi jo selv. Hvis noen kan si noe på norsk fremfor et eller annet språk, så det godt. Så har du litt å finne på. Lykke til!

0: Vi bruker jo å snakke historie, sånn omtrent nå. Så la oss gjøre det. Det har jo skjedd litt på historien. Dagen jo faktisk tilegnet Snorre Sturlason. Snefrid og Snorre som har navnedag, men Snorre her da, Snorre Sturlason, som levde fra slutten av 1100-tallet til midten på 1200-tallet. Han døde på dagens dato I 1241. Vi bruker jo å hevde han litt norsk. Han var såkalt islandsk høvding, forfatter og skald, og jo kjent for å skrive både Den yngre Edda og Heimskringla. Må gjerne kalle det Snorresagene hvis du vil, og vi regner jo som en av våre viktigste bokverk. Snorre medvirket for øvrig til at Island kom under den norske kongen I 1262, ble født på Island, døde på Island, og jeg tenker, hvis det var muligheten, så bla opp et eller annet sted, få en litt Heimskringla eller Den yngre Edda. Det kan være greit å få litt historie på en dag som dette.
1: Tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Det var jammen en hurtig utført onsdag, dette her. Hadde mine bange anelser da jeg våknet alt for sent i morges, etter at jeg våknet egentlig av klokken, og så gikk jeg og la meg igjen. Det en ordentlig tabbe. Men vi klarte da å ro dette i land på et eller annet vis. Heldigvis, vi har hørt mye i dag, og Epsteins spøkelse er ute av posen igjen. Det kommer til å høre mer om i nyhetene fremover. Det Jonas som dukker opp i nyhetsstudio fra klokka 11. Ha en fantastisk onsdag.

0: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
1: Prinsesse Astrid fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten I en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål I dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen I ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredene skjer I forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark I morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret I sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon, råde, 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
1: Det er bare å åpne kalaset da. Det er midtveis i uka. Kall det hva du vil. Lille lørdag, toppen av bakken. Ja, det er kjært barn av mange navn. Og det er sånn onsdager bør ankomme, synes jeg i hvert fall. Dagens kaffepause, den ligger foran meg her, ganske fysisk, på papir og post-it notes, og delvis på skjerm. Det har fått tid til å legge inn før sendingen her. Vi ble sittende og snakket sammen om egentlig nye spennende ting vi hadde lyst til å introdusere på kaffepausene. Vi får se hvor fort vi får det til. Forhåpentligvis kan jeg fortelle deg mer om det snart. Og så ble det liksom hastverk for å komme seg inn i studio, og her er vi altså. Eller når jeg sier vi, så er ikke det noe sånn kongelig, majestetisk omtale av seg selv. Det er bare det at vi er mer enn meg, og vi er klare for dagens sending. Det håper jeg du også er. Vi skal fortelle hvordan du tar kontakt og sånn om et øyeblikk, og det blir quiz også, om ikke så alt for lenge.

klare for quiz. Det det vi her. Vi skal finne frem til et årstall I løpet av denne timen. Skal vi se, skrive inn årstallet her, for det litt viktig. Ellers så kommer det feil oppgave frem. Jeg satt akkurat og så på den, nemlig. Trykker på den knappen, der vi. Ok, vi skal frem til et årstall sammen, og her skjedde det en del forskjellige ting. Jeg skal snakke litt om noen av de sakene som ble gitt mye oppmerksomhet dette året, og så får vi se om du med på notene. Tenk, forsøk å resonere, og så skal du få svaret ved slutten av timen. Du din egen dommer her, så utfallet, altså om du blir premiert eller simpelthen opp til deg. Alright. Vi skal snakke om UFO-er, for de aller første UFO-ene ble observert I Hessdalen her I Norge dette året. En vitenskapelig forklaring på disse fenomenene, de enda ikke kommet på banen. Hvilket år var det?

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

så er det almanakken som skal til pers. Vi har altså kommet til den 23. september, og I dag så er det Snefrid og Snorre som har navnedag. Navnedagen er etter ikke ukjente Snorre Sturlason, som døde på denne datoen I 1241. Og så har det ikke vært noen viktige datoer I historien åpenbart, som betyr at vi skal flagge eller lignende, men det har skjedd ting. For eksempel I 1846, da ble planeten Neptun oppdaget. Det var den tyske astronomen Johann Gottfried Galle som kunne se Neptun for første gang. I 1905, forhandlingene I Karlstad mellom regjeringsdelegasjoner fra Norge og Sverige endte med et forlik som heldigvis avverget en krig og dessuten åpnet for en svensk godkjennelse av unionsoppløsningen. Og I 1992 så var det landskamp. Kjetil Rekdal og Göran Sørloth skåret da Norge vant 2-1 over Nederland I VM-kvalifisering.

Vi har lagt ut på en ny reise i quizen, og vi leter etter et årstall I dag, og jeg har gitt deg en bitte liten, kanskje sparsom opplysning om hvor vi skal. Og det et stykke ledetråd om UFO-er. De ble for første gang observert I Hessdalen her I Norge. En vitenskapelig forklaring der fortsatt ikke kommet på banen. Ledetråd nummer to, og da skal vi snakke om populærkultur, for det et viktig år for det. Ungdomskultur kan vi vel kalle det, og musikk primært. For dette året hvor MTV starter sine sendinger via kabel, det skjer I USA. I starten så var det bare musikkvideoer døgnet rundt, ikke en eneste VJ. Det slo veldig godt an, og så kom det VJs etter hvert, og så kom MTV til Europa noen år senere. Og så skulle alt endre seg på et tidspunkt. Nå det jo ikke musikkvideoer å finne I det hele tatt. Men hvilket årstall det vi ute etter? Slå de to ledetrådene sammen, og så kommer den tredje om et lite øyeblikk.

kanskje er det drøyt å håpe. Alle blir nok likedan. Ingenting skal hete kvinne eller mann. De som styrer vil vel skrive i ei bok om at ingen får bli dum og ingen klok. Det er greit når alle

0: bør en foretrekke allting som det er.
1: Nå gjenstår det å se da, om vi klarer å løse dagens quiz-oppgave. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et øyeblikk. La oss gjenta de to første først. De første UFO-ene blir observert i Hessdalen her i Norge. En vitenskapelig forklaring er fortsatt ikke kommet på banen på den. Det var et viktig år, dette året, for musikk og ungdomskultur. Det er nemlig året hvor MTV starter sine sendinger via kabel i USA. I starten så var det bare musikkvideoer døgnet rundt, noe som slo svært godt an. MTV kom til Europa noen få år senere. Og så tar vi med oss kanskje den viktigste ledetråden i denne omgang. Gro Harlem Brundtland blir Norges første kvinnelige statsminister. Og det skjer etter at Oddvar Nordli går av. Det ble kortvarig, mindre enn 8 måneder før det ble valg. Og her vant Kåre Willoch og Høyre, som dannet sin første regjering i oktober dette året. Hvilket år er vi ute etter?

Det var jo litt historisk sus da vi åpnet almanakken I dag, synes jeg. Det navnedag for Snefrid og Snorre. Begge deler høres jo ganske trivelig og norrønt ut, I hvert fall Snorre. Og navnedagen etter Snorre Sturlason, den islandske høvdingen, forfatteren og skalden, som jo mest kjent for å skrive både den yngre Edda og Heimskringla. Og Snorre han døde på denne dagen I 1241. Og når det gjelder fødselsdager, flere kjente navn her, hvis du født I dag, så kan du si at du født på samme dato som den første romerske keiser Augustus, ble født I år 63 før Kristus. Eller så har vi, skal vi se, jeg hopper det I den andre enden av oversikten her, vi har Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha. Født I 1958, norsk programleder, hovedsakelig kjent fra NRK. Åge Hareide ble født I 1953, noen år før det I 1949, Bruce Springsteen, og vi sier gratulerer med dagen.

Ja da, det var kanskje litt for lett for enkelte. Det I hvert fall det jeg har fått tilbakemelding på. Andre sier at dette var litt for vanskelig. Så da vi vel akkurat på knivseggen og balanserer på den, og det

identifisert sak ikke nødvendigvis så lett å identifisere. I hvert fall ikke på de opptakene jeg har sett på dokumentarer fra Hesdalen. Men det får stå for min regning. 1981 altså svar i dagens quiz.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Tryggheim Rakkestad, mannsmøte fredag 25. september klokken 19. Foredragsholdere denne kvelden Olav Breivik, en kjent investor og eier av Bilbutikk 1, der Ole Magnus Kjeve fungerer som en av de sentrale daglige lederne. Oktetten spiller middag, utlodning, fredagstanker ved Huglen, men i alle aldre velkommen. Delk 3 i kveld klokken 19 til 21.30 det foreldresamling på Betlehemborgen. Tema for kvelden kjønnsideologi.

Teknologi og pride i skoler og barnehage. Klippen Saltnes i kveld klokken 19, bønnemøte. Sion Selbakk i kveld klokken 19, bønn og delemøte. Så er det Frelsesarmen Fredrikstad i dag klokken 11, hyggetime Glenne Musikklag. Og i morgen, torsdag 24. september klokken 11.30, Frelsesarmeen Torp, formiddagstreff med Sverre Fjellberg. Frikirken Greåker menighet, i kveld klokken 18.30 er det junioren. I morgen, torsdag klokken 19, Bibel og bønn. Gimle misjonshus i kveld klokken 18.30, glasangøvelse. Og så er det Skipvet misjonshus i dag klokken 12.30 til 14.30 er det etter skoletid for barn på mellomtrinnet. I morgen kveld klokken 18.30 øver Skipvet Soul-skilderen fra 5. klasse. Løkke bedehus i kveld klokken 19, misjonsmøte. Til fredag 25. september klokken 18 er det fredagsklubben, og klokken 20.30 da er det fredagsklubben pluss. Og Evangeliekirken Østerbo 24. september klokken 19 er det Daniel Sundhordvik som taler. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

0: lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein I et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten I en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål I dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen I ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredene skjer I forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark I morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret I sommer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
6: Da det tid for over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken ved Arne Arnesen, og de produsert av Noria. Vi skal nå høre Gunstein Draugedalen synge for oss sangen «Tett ved siden mi går Jesus». Thank you.

Overskriften på stykket vi i dag skal lese fra Geir Harald Johansens bok «Ta imot» er «Smal, men prisen verdt». Noen gode venner av oss har et landsted nær Farsund. For å komme dit må du inn på smale sandveier, enten du kommer fra Kvinesdal eller Lyngdal. Første gang vi skulle dit, ble vi utstyrt med håndtegnede kart og gode råd. Likevel ble jeg tatt på sengen av hvor smalt det var. Kilometer etter kilometer snek jeg meg rundt hver sving som en innbruddstyv rundt et hushjørne, fast forvisst om at en eller annen sprø innfødt når som helst ville brase inn i panseret på min nye bil. Men det er jo ikke på slike veier ulykkene skjer. Der kjører alle forsiktig. Ingen tar noen sjanser der. Så selv om kjøreturen tok grundig med tid, forløp den uten dramatiske episoder. Og til slutt ble den kronet med at vi kunne se vennene våre vinke til oss fra andre siden av Tosåsvannet. Veien hadde ført oss fram til et lite paradis på jord. En liten grend smilte mot oss fra en servent gryte mellom høye fjell. Et ærverdig gammelt bolighus var gjennomstått til ny storhetstid som sommerhus for glade mennesker med smak og stil. Den smale veien var verdt sin pris. Jeg tror ikke det alltid er sant at en smal vei er verdt sin pris, men i alle tilfeller er det sant om den smale veien Jesus snakket om. Du synes kanskje ikke alltid det er like gøy å la farten være avpasset etter forholdene på den smale veien. Ikke alltid er det like spennende å følge de fartsgrensene som Guds gode vilje setter. Noen ganger har vi nok lyst til andre ting enn å følge vår frelser og gjøre det som Gud vil. Men på den smale veien unngår du i alle fall ulykkene som den brede veien går så svanger med. Der slipper du å ødelegge ditt eget og andres liv. Og der Jesus smale vei slutter, der venter en lysende, solfylt grend med elver av krystall og med trær som gir frukt 12 ganger i året. Det er verdt sin pris, spør du meg.

Da sier vi vel møtt igjen til noen minutter over en åpen bibel. Og vi leser også i dag ifra salme 23. Men før det så ber vi en bønn. Kjære Jesus, vi ber om din velsignelse over det som skal sies og leses. Amen. Og da leser vi på nytt salme 23, en salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noen. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Vi har tidligere minnet hverandre om at det var viktig å ha Jesus som hyrde, og også viktig at vi har fått lov å ligge i ro, at han har ledt oss til hvilens vann. Og her står nå at han fornyer min sjel, eller styrker min sjel, og leder meg på rettferdsstier for sitt navns skyld. Han fornyer min sjel. Alt liv, det trenger fornyelse. Hvis ikke det får fornyelse, så dør du ut. Og derfor er det så viktig at vi får også fornyelse i vårt trosliv. Og det er sånn, for å få en fornyelse, så er det jo noe som må skje, og det tror jeg henger nøye sammen med det som står i Johannes evangeliet, det 10. kapittel, og det 27. verset. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem. Det er resepten, det er å høre Jesu røst. Og så kan det nok være forskjellige måter å høre Jesu røst på. Han kan minne oss om forskjellige ting, men framfor alt så har vi Jesu røst i Bibelen, Guds ord. Derfor så er det så veldig viktig for oss at vi får høre Guds ord. Og så har jeg lyst til å summere og kanskje lette opp alt det vi har sagt i Efeserbrevet, det 2. kapittel, fra vers 8-10. Der står det sånn: For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave, og så ble det understrekt, ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som han forut har lagt ferdige for oss for at vi skulle vandre i dem. Først understreker han det som det står her, når det gjelder frelsen, så er den av bare nåde. Det er ikke av gjerninger, og så er det det at det står her at han leder meg. Og Guds ledelse i vår liv, det fører til velsignelse. Og det kan hende det at han fører oss på veier som vi ikke hadde tenkt. Og for min egen del så er fisker av yrke, og tenkte mye på båt og fiske, og det fangte meg opp helt til at Jesus begynte å kalle meg også til noe annet. Å være med og forkynne Guds ord, det har vært en stor velsignelse for min del, og jeg har fått lov å fiske litt i tillegg, og det er veldig bra for min del.
og så kan jeg få lov å leve mitt liv i sammen med Jesus, høre på hans røst. Jeg tenker på når det står rettferdighetsstier her. Det er ikke noe firefeltsvei du kommer på når du kommer i samfunnet med Jesus, men det er en sti. Og det er ikke alltid så lett å komme fram på en sti. Men Jesus fører oss på sånne smale stier av og til, og så gjør han det på den måten at han er med oss hele veien. Og så tenker jeg på det, og er det som må til for å bli en god Jesu disippel? Og da er det sånn at du må ha åndelig mat, og du må ha hvile. Det er lik styrke, eller fornyelse da. Det er viktig, og da blir det sånn som det står i profeten Jesajas, det 40. kapittel og det 29. verset der. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Han løfter vingene som ørner og så videre der. Der er styrke og kraft å få når du tar åndelig mat til deg, hører på hyrdens røst, og så hviler i evangeliet. Ikke strever, men hviler i evangeliet, og ber Jesus lede deg videre på ferden. Da får du fornyelse i ditt liv.

Vi hørte Frøydis Grorud spille for oss nå etter andakten Kjærlighet fra Gud. Andakten, den var ved Arne Arnesen. Når vi tar vår tilflukt til Gud, lar han lede oss videre i vårt liv, så får vi erfare at han trofast. Philadelphia-kirken skal avslutte dagens program med en annen versjon av sangen «Stor din trofasthet». Det ikke den samme vi hørte i går, men samme tema. Hør godt etter på teksten. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.com.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 54. Rain visste at hun ikke skulle ha spist de rekegreiene. Morgenkvalmen hadde så å si blitt borte de siste ukene, men ennå var det enkelte ting som fikk magen hennes til å vri seg, og nå kunne hun føye sjømat til listen. Hun dyttet stolen tilbake fra bordet og tvang taust magen til å holde seg i ro noen få minutter til. Summingen av samtalene og klirringen av kakegafler mot asjetter fortalte henne at hun hadde tid til å snike seg inn på dametoalettet og plaske kaldt vann i ansiktet. «Er det bra med deg?» Morens mystiske innebygde radar. Rain lurte på når i løpet av svangerskapet hun ville bli utstyrt med en sånn. Hadde peilet henne inn. «Flott.» Flott, nå så alle rundt bordet på henne. Jeg blir ikke lenge. Moren og Evie rynket brynene. Nei, hun narret ingen av dem. Men de sa ikke noe. Rain lyttet til magen og gikk med kontrollerte skritt for å holde den stabil helt til hun kom ut i korridoren. Døra slo igjen bak henne og stengte latteren ute. Så langt, så godt. Banneret søndagsskolebarna hadde lagd til påske hang på veggen. En lang remse med metallglinsende gullbånd fra en sort filtgrav som forkynte at Jesus var stått opp. Rain smilte. «Du overrasket dem, gjorde du?» «Ikke engang vennene til Jesus, de som hadde fått vite at han ville stå opp fra graven, hadde trodd ham. De hadde gjemt seg i et rom.» Redde for det som lå foran. Rain følte det noen ganger på samme måten. Alle på skolen og i kirken visste at hun var gravid nå. Visste at Cody var faren. Anklaget henne for å ha ødelagt livet hans. Etter iskampen hadde Rain sagt til Cody at hun ikke ville gå i menigheten mer. Folk snakket om dem, om henne. Og selv om vaktmesteren på skolen hadde malt over ordet som var rablet på skapdøra hennes, leste Rain det i øynene til enkelte av jentene når hun gikk i gangene. Cody hadde ikke sagt noe med en gang. Det gjorde han aldri. Noe som egentlig var noe Rain virkelig elsket ved ham. «Jeg skjønner. Jeg følte det også sånn», sa han til slutt. «Men så kom jeg til å tenke på at det ingen som kan stå foran Gud og fortelle ham at de gjorde alt rett. Hvis jeg krøller meg sammen til en ball og blir liggende på bakken når jeg har falt, det som om jeg ikke tror at Gud har makt til å heise meg opp på beina igjen.» Rain hadde gått til gudstjeneste søndagen etter, og det føltes som om Gud smilte til henne den formiddagen, for moren ble med henne. I flere måneder hadde Rain bedt for moren sin, hengt klistrelapper med bibelvers på speilet og på badet, og søkt inn en stasjon som spilte lovsangsmusikk på radioen i Jasmine. Moren hadde ikke sagt noe, men det hindret ikke Rain i å snakke med Gud om det. Det hjalp å vite at tante Sarah også ba. Rain hadde ikke fortalt moren at hun hadde ringt Sarah, og fortalte om babyen etter at hun kom tilbake fra Whisper Lake. Moren trodde ikke at Sara syntes noe om måten de levde på, men Rain hadde en fornemmelse av at det dreide seg om mer enn det. Sara hadde sendt et brev for noen dager siden, og Rain hadde lagt det i den øverste skuffen i kommoden sin, i påvente av en god anledning. Kanskje i dag, Gud? Hun smatt inn på dametoalettet og fuktet en papirserviett med kaldt vann. Hun presset den mot panna og lukket øynene. Døra gikk opp, og Rain møtte blikket til fru Anderson i speilet. Kona til pastoren hadde alltid vært vennlig mot henne, men i det siste hadde hun vært påfallende oppmerksom, og lot ikke en eneste søndagsgudstjeneste gå fra seg uten at hun hadde vekslet noen ord med Rain. Rain, føler du deg ikke bra, jenta mi? Fru Andersen gikk raskt inn i rommet. Litt urolig i magen, ikke noe alvorlig. For å bevise det brettet hun sammen tørkepapiret og kastet det i søppelbøtta. Papiret traff kanten og ville ha falt ned på den lille sløyfen på skoen til fru Andersen, hadde hun ikke hoppet unna. Er du sikker? Du ser blek ut, vennen. Kvinnen leide Rain bort til en hvit gyngestol i hjørnet. Magen min var også urolig den første trimesteret. Rekene slo koldbøtte i magen til Rain. Jeg har bedt for deg, fortsatte fru Anderson. Cody og mannen min har møttes flere ganger, og jeg vet hvor vanskelig dette må være for dere og familiene deres. Cody hadde ikke sagt noe om at han hadde truffet pastor Keith, men Rain nikket likevel. Keith sa at dere tar en dag av gangen, men dere er så unge begge to. Jeg vet at du og Cody har lyst til å studere, men selv med stipendet ville det være krevende å forsørge et barn. Stipendet, harket Rain fram. Mansfield Merit? Fru Anderson så forvirret på henne. Cody fikk vite om det for et par uker siden. Rain lette panisk i ansiktet hennes, jaktet på spor etter at fru Anderson på en eller annen måte hadde misforstått. Cody hadde ikke engang fortalt henne at han var nominert til Mansfield Merit. Stipendet, som dekket skolepenger og mat og losji for alle fire årene på det studiestedet mottakeren valgte. Unnskyld meg. Rain snublet mot døra. Rain, vent! Fru Anderson hørtes oppriktig ulykkelig ut. Beklager hvis jeg sa noe galt. Rain stoppet ikke opp, selv om det ikke var noe fru Anderson hadde sagt. Det var noe Cody ikke hadde sagt. Kapittel 55. Rain skulle ha vært tilbake igjen nå. Gina trommet gaffelen mot den tomme asjetten og fanget blikket som passerte mellom de to damene på den andre siden av bordet. Hun hadde fått rikelig med blikk. De andre damene hadde forsøkt å trekke henne inn i samtalen, men den trakk automatisk i retning av ting som bare den indre kretsen kjente til. Den og dens bestemor som donerte et håndsydd lappeteppe til pengeinnsamling for ungdomsarbeidet. En konsert som var på trappene med et band Gina aldri hadde hørt om. Søndagsskolens campingtur i juli. Damer, kan jeg få oppmerksomheten deres et øyeblikk? En kvinne iført en glitrende grønn kjole hadde grepet mikrofonen. Vi har planlagt en artig liten bli kjent-lek. Hun viftet med en rosa konvolutt. Se etter en av disse på bordet deres og svar på spørsmålene inni. Dere får 10 minutter, og så vil Evie Bennett holde tale for avgangsjentene våre. Alle kikket på konvolutten som sto støttet opp mot bordpynten. Jeg begynner. Melanie Gibson trakk ut et ark, rosa selvfølgelig, i stil med konvolutten, og leste høyt. Fortell om noe dere ser frem til i løpet av de neste 6 månedene. Hun smilte til datteren Taylor. Det ikke vanskelig. Taylor og jeg skal til Chicago en helg i juni og handle inn til hybelen hennes på universitetet. Vi skal spise ute hver kveld og bo på et hotell med badebasseng. Taylor rynket på nesen. Takk for den, mamma, ertet hun. Du stjal akkurat svaret mitt. Ok, jeg gleder meg til å bo på hybelhus. Alle lo, og arket ble sendt videre til neste dame i sirkelen. Jeg gleder meg til å besøke sønnen vår i Oregon. Han skal ta oss med ut på hvalsafari. Å, det kjempemorsomt! Melanie boblet av entusiasme. Mannen min og jeg dro på en sånn da vi feiret 20 års bryllupsdag i fjor. Kvinnen rakte arket videre til Gina, men møtte ikke blikket hennes. Tenkte hun at Gina, med en gravid tenåringsdatter, umulig kunne ha noe å glede seg til? Gina stirret ned på ordene, og kjente hjertet slå raskere, og med ett hørte hun lyden av et annet hjerteslag. Et tempo som druknet ut alle burde ha og hva om med et jublende «Dette er!» «Jeg gleder meg til å bli bestemor.» Gina sa det ikke for å sjokkere kvinnene. Hun sa det fordi det var sant. Omstendighetene, timingen, ingenting var perfekt. Men Gina kunne ikke ønske denne babyen bort. Like lite som hun kunne ha ønsket bort Rain da hun snublet inn til den første kontrollen på helseklinikken. Du var ikke alene. De tre ordene var like tydelige som om noen andre hadde slått seg ned ved siden av Gina ved bordet, og de skar rett gjennom de veggene hun hadde brukt livet sitt til å reise. Blikket hennes møtte Evis over bordet. Unnskyld meg, jeg må... Hun måtte gå. Stolen veltet nesten da Gina reiste seg, ustøtt. Hun hørte Evie si navnet sitt da hun kjempet seg gjennom labyrinten av planteskulpturer og bord, til hun nådde ut til den store foajeen. «Ser du meg virkelig? Bryr du deg?» Gina fortsatte inn i kirkerommet, i tilfelle Evie ville forsøkt å følge etter, og snublet like inn i det rette svaret. Et vell av hvite liljer fylte rommet. Dette var ikke en omhyggelig utstilling av blomster som i festsalen. Liljene sto i full blomst, og de var overalt. Langs midtgangen, opp trappene til alterpartiet, langs karmene på glassmaleriet, på pianoet. Det var overveldende og overdådig, og det var for henne. Gina knakk sammen og ønsket at hun ikke hadde glemt hvordan det var å gråte. Tårer trengte seg sammen i halsen hennes og truet med å kvele henne. Hver gang kofferten ble hentet frem fra skapet, hadde Gina nytt frihetsfølelsen i fulle drag. Forventningen til en ny by. En ny start. Men den hadde alltid bleknet. For uansett hvor Gina dro, trakk hun fortiden med seg. Landskapet forandret seg, men ingenting forandret henne. Men kanskje noen kunne. Noen som visste at hun elsket blomster. Hva leter du etter? Der var den igjen. Varmen som spredte seg i henne, fylte alle sprekkene og de knuste stedene. Leget, forandret. Deg, hvisket hjertet til Gina tilbake. Jeg leter etter deg. Denne gangen løp ikke Gina sin vei. Hun lukket øynene og ga etter mens tårene vasket henne ren. Da Gina til slutt åpnet øynene, fanget en svak bevegelse oppmerksomheten hennes. Hun blunket til bevegelsen ble til en uklar klump som ble til en person. Rain krøllet sammen i en ball i hjørnet på en benk. Kapitel 56. Daniel hadde sovnet på sofaen mens actionhelten forsøkte å deaktivere en bombe med pinsett og ståltråd, noe som sikkert forklarte hvorfor hele kroppen hans lettet da mobilen ringte. Han myste mot klokka. 11. Hvis dette var Will som ba ham om å sette på steikeovnen, så den var varm når han kom med kyllingvinger, skulle han drepe ham. «Du vekket meg», bjeffet han inn i telefonen. «Beklager at jeg forstyrrer deg hjemme, sjef.» Hver nerve i kroppen til Daniel gikk i alarmberedskap ved lyden av stemmen til Jason. «Hva skjer?» «Kan du komme bort på stasjonen?» «Med en gang?» Daniel gned søvnen ut av øynene. «Problemer?» Det rufsete sukket til Jason fjernet ikke akkurat bekymringen. Det blir et ja til begge deler, sjef. Daniel tok seg ikke bryet med å skifte ut av joggebuksa. Han trakk bare en fleecejakke over t-skjorta og grep nøklene. Jason ventet på ham ved bakdøra da Daniel svingte inn på parkeringsplassen. Han sa ikke noe, bare pekte mot nabobygningen. Daniel gikk inn i gymsalen og fikk øye på Cody idet han kastet ballen mot kurven. Skjorten hans var våt av svette, håret like vilt som uttrykk i øynene. Ikke rart at Jason hadde ringt etter ham. «Hallo der?» Daniel gikk forsiktig nærmere. Cody kastet ballen igjen og fanget returen. «Du skulle ha ringt?» Daniel bøyde seg etter en basketball og spratt den i gulvet. «Vi kunne ha møttes her nede.» Cody skjøt enda en gang og fulgte etter ballen mot nettet. Han ble hengende på kanten av kurven før han slapp seg ned på gulvet igjen. «Ok, kamerat, vi gjør det på din måte.» Daniel trakka seg jakka og kastet den i et hjørne. Han stilte seg i veien for Cody og stengte for det neste skuddet hans. Før han visste ordet av det, grep Cody tak i skjortebrystet hans og skjøv han bakover. Heldigvis hindret betongveggen Daniel fra å havne ut på gaten. Han gjorde det igjen, og Cody også. Denne gangen vred Daniel seg bort i siste liten slik at bare den ene skulderen og ikke hele kroppen tok imot støtet. De møttes midt på banen, tå mot tå, med ballen i hendene på Cody. «Lyst til å snakke om det?» Svetten piplet i pannen på Daniel da Cody fintet til den ene siden og gikk rundt ham i stedet for gjennom ham. Daniel tok det som et godt tegn. «Nei.» Ballen smalt i platen, og det frustrerte stønnet til Cody kastet ekko i gymsalen. Han skjøt ballen mot Daniel, som fanget den et lite sekund før den knuste brystbenet hans. «Hør her.» Daniel holdt ballen over hodet mens Cody prøvde å få fatt i den. «Hvis jeg skårer en trepoenger innen de neste 5 minuttene, forteller du meg hva det er som foregår. Greit?» Det var enten det, eller et hjerteinfarkt i en alder av 36. Cody tørket svetten i håndflatene av på gymshortsen. De smale øynene svarte for ham. «Avtale.» Daniel skulle sagt 3 minutter. Måten Cody angrep ham på, ville gi ham hjerteinfarkt uansett. Lungene hans var i ferd med å sprenges, og musklene skrek etter hvile da han dunket inn i Cody og kastet ballen mot nettet. Ferden var ikke glatt og elegant, men den endte i kurven. Cody sank ned på knærne og gispet etter luft, og Daniel fulgte etter. «Få høre.» Tårene brant i øynene til Cody, blandet seg med svetten som silte nedover ansiktet hans. «Rain har slått opp.»

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

0: Ja, da høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelenskyj. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Flagget heises på halv stang til klokken 14. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Kostholdet har mye å si for helsen. Det hører vi både fra leger og ernæringsfysiologer. Og vi kan til og med forebygge sykdom ved å spise riktig, skal vi høre i dagens utgave av Vår Hverdag. Vi har nemlig besøk av klinisk ernæringsfysiolog Ellen Margrethe Hovland. Mitt navn Sølvi Olim.

0: Velkommen i studio, Ellen Margrethe Hovland.
1: Takk for det.
0: Det er ikke bare vi som er interessert i å høre hva maten har å si for oss. Både aviser og blader tar kontakt med deg, vet jeg. Er det, ja, det med mat er blitt et hett tema?
1: Det har det. Trendforskerne kaller jo sunnhet og helse for en av supertrendene. Den har vart i 10 år, men de sier at den kommer bare til å fortsette å vare fremover.
0: Når du tok utdannelse som ernæringsfysiolog, var det sånn da?
1: Det begynte så vidt å bli, men etter det så har det jo eksplodert. Den gangen så var vi inntil 20 studenter som studerte ernæring i Norge hvert år, og nå har det blitt 4 andre utdannelser, så det er jo mellom 100 og 150 ernæringsstudenter hvert år nå.
0: Ja. Hva slags jobb er det de går inn i?
1: Det varierer veldig mye. De som har samme utdannelse som meg, blant dem er det veldig mange som jobber på sykehus, men det er også blitt mye vanligere å jobbe i matvareindustrien, og jobbe med å utvikle de produktene som vi kan kjøpe i butikken.
0: Og det er det du gjør?
1: Det er sånn som jeg gjør. Noen jobber med forskning, og det trenger vi også. Forskning på norske matvarer og hvordan vi spiser mat i Norge. Og så er det mange som jobber med kostråd mot personer som kanskje vil ned noen kilo, eller som har fått litt høyt kolesterol. En del på treningssenteret har det blitt mye vanligere at de har også en ernæringsekspert ansatt.
0: Har det skjedd en holdningsendring i forhold til det med mat, at flere nordmenn rett og slett er bevisst på hva de spiser?
1: Ja, det har det. Og det skyldes kanskje at det skrives mye mer om det i media også, sånn at man blir møtt med det gjennom hverdagen på en helt annen måte enn man gjorde for 30, 40, 50 år siden.
0: Da var de mest opptatt av at de fikk mat i det hele tatt etter krigen, ikke sant?
1: Det var akkurat det den var. Det er jo forskjellige behov, og en behovspyramide, og den sier at først så skal man ha nok mat, og så når man har det, så kan man begynne å velge og vrake i hva slags mat man skal spise.
0: Ja, og der er vi i Norge. Du, vi skal innom 3 temaer i løpet av denne timen, Ellen, og det første er hva vi kan gjøre for å forebygge forstoppelse. Det er det mange som sliter med. Hva vi kan gjøre for å forebygge hjerte- og karsykdommer, og hva vi kan gjøre for å forebygge forkjølelse. Og vi begynner med forstoppelse, for det er det som sagt en del som sliter med. Eller vet du hvor mange som sliter med magen og få den til å fungere normalt og sånn?
1: Gjennomsnittlig så er det ca. 20% av befolkningen som sliter med forstoppelse.
0: Det er veldig mange.
1: Ja, det er det. Det er hver femte person rundt oss, faktisk.
0: Og det er alle aldre, eller?
1: Ja, det er det. Men vi vet at kvinner har oftere forstoppelse enn menn, og så vet vi at det øker med alderen. Og ca. 10% av befolkningen har såpass mye plage med forstoppelsen at de bruker avføringsmidler hele tiden.
0: Rett og slett. Si 2 ord om det med avføringsmidler. Er det bra å bruke, eller hva tenker du om det?
1: Det er forskjellige typer avføringsmidler, og noen av dem kan brukes hvis man har akutt forstoppelse, og det skjer jo mange av oss av og til at vi får det. Mens så er det andre typer som er sånn som man kan gå på hvis man har litt mer kronisk forstoppelse. Men egentlig så er det ikke anbefalt å gå på avføringsmidler fast. Da er det heller bedre å se på kostholdet, hvordan man lever, og prøve å løse forstoppelsen på andre måter.
0: Rett og slett, og det er det vi skal snakke litt om nå. men før vi begynner helt konkret, Ellen, er det viktig for helsa rett og slett at magen fungerer normalt, eller er det bare at det er litt ubehagelig å gå flere dager uten å være skikkelig på do?
1: Det er kjempeubehagelig,
0: ja.
1: Helt klart. Så, altså, vi dør ikke av det.
0: Nei,
1: men,
0: det er ikke farlig for oss, eller?
1: Nei, da hvis det blir helt stopp, så kan det jo gi problemer. Men det er veldig sjelden det skjer.
0: Ja, så det er mest ubehagelig.
1: Det er mest ubehagelig. Men fordi at alle som har kjent på den følelsen av å gå med oppblåst mage, de vet at det er mye bedre å se om vi kan få gjort noe med det, og slippe å gå sånn.
0: Ikke sant. Så da, vi er forskjellige, vi mennesker. Noen er så regelmessig at de er ute hver dag, og andre kan det kanskje gå noen dager imellom. Så vi må egentlig bare finne ut hva som er mest naturlig for oss, da, eller?
1: Ja, det må vi.
0: Ja.
1: Sånn, innenfor faget så regner man definisjonen på forstoppelse at man er ordentlig på do, sjeldnere enn 2 ganger i uka, og at det krever unormalt mye trykking for å føle at man får tømt seg.
0: Ikke sant.
1: Men det er som du sier at det er veldig individuelt, og noen er kanskje på do bare 2 ganger i uka til vanlig, og føler at det er helt fint. Så det er mest denne individuelle følelsen av at nå går det tregere enn det pleier.
0: Ja. Så hvis vi ikke har noe ubehag med det, så er det 2 ganger i uka helt greit.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Men vad är det viktigaste vi kan göra då för att förebygga och bli så hard i magen att vi är upplåst och inte kommer ut?
1: Det har både med vad vi spiser att göra och hur mycket vi dricker och hur mycket fysiskt aktiva vi är. För att fiber är ju ett stickord som de flesta har hört om och det är viktigt att få nok fiber. För att det är som en fejekost i tarmen. Mm. Det gör att volymen ökar. Men för att volymen ska öka så måste vi dricka nok.
0: Ja.
1: För hvis vi då inte dricker nok så blir det ju bara en hard klump och så blir det ännu värre.
0: Så hvis jag spiser massa grova knäckebröd och får i mig mycket fiber men inte dricker nok vatten eller något annat vid sidan så gör det egentligen värre?
1: Ja, det kan du egentligen si. Det gör det. Så därför så är det viktigt att passa på det och dricka nok samtidigt.
0: Mm. Och vad är nok?
1: Det strides de lärde om, men mellan 1 och 2 liter om dagen. Och det kommer lite an på vad man spiser då, för att frukt och grönsaker innehåller väldigt mycket vatten. Så att hvis man spiser 5 om dagen som är anbefalt med frukt och grönsaker så är det en halv kilo tillsammans och där är det nästan en halv kilo vatten då.
0: Inte sant?
1: Mm.
0: Sånn, så da har man, men en halv kilo, hvor mye liter er det?
1: Det er en halv liter.
0: Ja, det er det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så, det er egentlig ganske enkelt regnestykke.
0: Ja. Ikke sant?
1: Sånn at da har du allerede en halv liter der. Og selv om brød da egentlig oppfattes som noe tørt, så er det faktisk ganske mye væske i brød også, men mye mindre i knekkebrød. Sånn at hvis man spiser knekkebrød, så må man passe på å ta et glass vann ved siden av, eller noe annet å drikke. Kanske ännu större grad än hvis man då spiser bröd.
0: Mm. Mm. Och när du säger dricka, när vi ska dricka mellan 1 och 2 liter om dagen, är det detsamma vad vi dricker eller må det vara vatten?
1: Da jeg studerte, så lærte vi at det måtte være vann.
0: Ja.
1: Men, og for da sa man at kaffe og te er vanndrivende. Så hvis du drakk en kopp med te, så tisset du ut 1,3 kopper på en måte, eller mengde som tilsvarte det, ja. Mens kaffe var vanndrivende med en faktor på 1,5. Ja. Men nå i det siste, så er det stadig flere som skriver at nei, vet du hva, te og kaffe kan du regne som vann.
0: Er det sant?
1: Mhm.
0: Du, de forandrer hele tiden.
1: Ja, de gjør det, men det forskes masse på dette her, og da blir vi stadig litt klokere.
0: Ja, vi gjør jo det. Og så da betyr det at når jeg har drikket en kopp kaffe og en kopp te og glass melk og sånn, så kan jeg regne det med i dette her.
1: Ja, det kan du.
0: Mm. Men hvis vi skal gå konkret på noen enkelte matvarer som er bra mot og forstoppelse og har mage, utenom fiber da. Så vi kan jo si hva som det er mye fiber i, bare for å ta det først.
1: Når det gjelder brød, så er det jo grovt brød.
0: Ja.
1: Og det enkleste da er å se etter brødskalaen på brødposene.
0: Mm.
1: Og den er jo den som har 4 kakestykker.
0: Ja.
1: Og så normalt så sier vi ta brød eller knekkebrød med 3 eller 4 kakestykker som er farget. Men akkurat når det gjelder forstoppelse, så ville jeg sagt se etter de med 4. Ja. Fordi der er det enda mer. Der er mellom 75 og 100% av alt melet er sammalt, altså det betyr at vi har med den klien som sitter på utsiden av kornet, og det er der fibra er.
0: Akkurat. Mm.
1: Så hvis det står en prosent under brødskalaen, så velg det som er så nærme som mulig 100-tallet.
0: Ja, så vi skjønner jo det at bolledeig og den hvetedeien, der er det ikke mye grove korn.
1: Nei, vanligvis er det ikke det.
0: Den er ikke så bra hvis du har i magen.
1: Nei. Mm. Det gjør den ikke. Og så når det gjelder grønnsaker, som er en annen veldig god kilde til fiber, så er det en veldig enkel tommefingerregel. Jo mer tyggemotstand, jo mer fiber.
0: Så en gulrot er bedre enn en tomat?
1: Ja, helt riktig.
0: Ja.
1: Så gulrøtter, kål, løk, alle grønnsaker som du kjenner at her må jeg virkelig tygge, det er bra.
0: Rett og slett.
1: Mm.
0: Men så er det ikke sikkert at disse, eller vi får jo så mye grønnsaker som vi kanskje skal da, i løpet av dagen, 5 om dagen som du sier.
1: Nei.
0: Og så blir vi hard i magen, og er det andre ting jeg kan, er det noe frukt? For eksempel, jeg har hørt at kiwi kan virke veldig bra på barn. Altså hvis de er hard i magen, så kan du gi dem en hel kiwi for eksempel.
1: Mm.
0: Har du noen sånne erfaringer?
1: Ikke akkurat med kiwi, men jeg vet at kiwi inneholder enzymer som er flinke til å bryte ned bestanddeler, så kanskje det er forklaringen, at det også bryter ned det som ligger i tarmen og stopper opp.
0: Ja.
1: I tillegg så er det veldig mye tørka frukt og bær som kan virke bra. Og det er jo fordi at, som vi snakket om i sted, at frukt og bær og grønnsaker inneholder veldig mye vann. Så når det tørkes ut, så oppkonsentreres jo det som er igjen.
0: Så da har vi rosiner og svisker og...
1: Tørka aprikoser,
0: ja.
1: Alle sånne ting. Og der er vi litt forskjellige. Noen funker rosiner fint på, andre funker svisker eller aprikoser på, sånn at test ut og finn ut hva som passer for deg.
0: Rett og slett.
1: Og I tillegg så kan også linfrø fungere bra, fordi linfrø blir en sånn, nesten sånn form for gelé når de tygges og kommer ned I tarmen, som også som smører tarmen sånn at det sklir lettere.
0: Men skal du spise tørre linfrø da?
1: Nei, bland dem inn I frokostblandinga, eller I en yoghurt, eller de ganske kjedelige å sitte og spise med skje.
0: Ja, men jeg tenkte, skulle du vanne dem ut, liksom? Skulle du legge dem I vann?
1: Det trenger du ikke.
0: Nei.
1: For hvis du da spiser dem sammen med noe annet, og da gjerne kanskje også sammen med noe som litt væskeholdig, så skjer det av seg selv. Men det lurt å knuse dem, enten med tennene, eller å knuse dem på forhånd.
0: Men de jo så små og tynne at det nesten umulig å knuse dem.
1: Men, ja, men en stavmikser eller en morter. Eller,
0: ja, ikke sant. Og mye brød det jo linfrø på.
1: Det det.
0: Så det kanskje lurt å ta det brød da.
1: For eksempel, ja.
0: Ja. Ja, det andre ting som du tenker, det noe spesielt som vi kan spise for å ikke bli hard I magen?
1: Hvis man har nok væske og nok fiber og de tingene vi har snakket om nå, så man godt på vei. Men I tillegg til det, så det sånn at fysisk aktivitet, det hjelper oss å flytte det som I tarmen lenger ned I systemet. Og sånn at hvis man kjenner at man sliter med mye forstoppelse, så går det an å øke aktivitetsnivået. Det hjelper på.
0: Gå en tur.
1: Gå en tur, for eksempel. Og hvis du vant til å gå en tur, så gå enda litt lenger eller litt oftere.
0: Ja. Så først så får du deg litt frukt eller svisker eller, og drikker en del vann, og så går du ut på tur da, eller?
1: Ja.
0: Og ikke så veldig langt unna en do.
1: Nei, fordi at faktisk, uansett om man har forstoppelse eller ikke, så det veldig mange som merker at de kanskje må på do litt sånn sent på morgenen eller tidlig på formiddagen. Og det har jeg gjerne med at etter at man har sovet, så står man opp, og så spiser man noe, kanskje man drikker noe varmt, og så begynner man jo å bevege seg fordi man har stått opp. Og både det å spise og drikke noe varmt, og dette med fysisk aktivitet, hjelper jo på.
0: Ja.
1: Så derfor så vet jeg om mange som på do sånn 8:30, 9:30 om morgenen. Ja. Og det en helt naturlig forklaring på det.
0: Da det kø.
1: Ja. Og så det faktisk litt viktig, det der å lytte til kroppen når den sier at nå må du på do.
0: Ja, gå med en gang.
1: Gå med en gang, ikke utsette. I hvert fall ikke hvis man plages med forstoppelse. Lytt til kroppen, og sett av litt tid til å gå på do. Og det jo mange som har opplevd på ferie, for eksempel. Hvis man I en annen rytme enn man pleier, kanskje man har folk tett inn på seg, og det da å liksom skulle gå på do, det kanskje noe man skyver litt unna. Og derfor så det jo veldig vanlig at man blir forstoppet når man på ferie.
0: Ikke sant.
1: Men det å faktisk da prioritere det, og tenke at dette må jeg bare gjøre, for jeg har ikke lyst til å bli forstoppet, det en veldig grei, et lite råd.
0: Rett og slett. Du nevnte det med varmt drikke. Virker det på magen hvis den plutselig drikker en varm kopp med kaffe eller varm kopp med te?
1: Det gjør det. Eller kokt varmt vann.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Bare helt til sist før vi går på neste tema, det med å spise variert, for det at mange eldre kommer kanskje inn I litt sånn rutine hvor de spiser mye av den samme maten. Det negativt? Altså det viktig å spise variert mat så magen får noe annet å jobbe med?
1: Ja, det det. Og det lurt å variere av mange grunner. Og også fordi blant annet så finnes det forskjellige typer fibre. Noen løselige fibre og noen uløselige fibre. Og de uløselige fiberne, de de feiekostene som jeg snakket om I sted. Mens de løselige, de blir jo mer sånn geléaktige og gir annen konsistens. Så det da å spise variert, det gjør at man får I seg litt av begge deler. Så det veldig gunstig.
0: Hvis vi skal ta en kort oppsummering, Ellen, hva kan vi gjøre for å forebygge forstoppelse? Eller hva kan vi gjøre når vi har fått det? Det har vi jo ikke vært innom.
1: Når vi har fått det, så det da å passe på å spise mer fiber og drikke nok. Og hvis å gå en rask tur for eksempel for å kjenne om det nok til at det da faktisk løsner og lytte til kroppen. Og hvis ikke det nok, så finnes det da avføringsmidler som man kan ta for å få løst en akutt forstoppelse. Og så må man da fortsette med å tenke på hva man spiser og drikke nok etterpå.
0: Blir det oppsummeringen på det med forstoppelse?
1: Det tror jeg det blir.
0: Ja, det gjør det. Vi hører på en sang, og så skal vi prate om hjerte- og karsykdommer og hvordan vi kan forebygge det. Vi hører Ole Paus som synger overingeniørens triste sang.

hver plan er braket om og om og om igjen. 25 år med avslag og dritt. Sjefsingeniøren sukk litt trist, om ett år er han pensjonist, og han og E18 skal gå hver til sitt. Han har nok planer.

ligger stille på sjefsingeniørens skrivebord. Mange tusen meter papir og ikke en eneste millimeter vei. Sjefsingeniøren snur seg og går, ikke nå, men om et år. Har den sjefsingeniøren takket for seg?

0: Ja, Ole Pause det som toner ut der. Ja, programmet som går nå heter Vår hverdag, og gjesten vår I studio Ellen Margrethe Hovland, og du klinisk ernæringsfysiolog. Og si to ord om hva det å være klinisk ernæringsfysiolog.
1: Det flere retninger innenfor ernæringsfysiologi, og klinisk det betyr, eller kommer av det gamle ordet I klinikken, altså på sykehus. Så det betyr at vi som kliniske ernæringsfysiologer, vi autorisert fra staten, så vi har lov til å jobbe på sykehus.
0: Og da kan du rett og slett jobbe på sykehus og forebygge, og hjelpe folk å forebygge sykdommer?
1: Ja, eller også hjelpe dem som kommer inn og har fått en helt ny diagnose, og veldig usikre på hva skal jeg spise nå, for eksempel. Ja. Mm. Mens andre ernæringsfysiologer som ikke kliniske, de kan også jobbe med personer som fremdeles friske, men som ønsker å forebygge. Og helsemyndighetene nå, de veldig klare på at det viktigere og viktigere å satse på forebygging, fordi at det koster mye å ha et helsevesen, sånn at hvis vi kan forebygge at mennesker blir syke, så det mye billigere for staten Norge enn å behandle folk etter at de har blitt syke.
0: Mm. Så nå vi med på å hjelpe den norske økonomien, rett og slett, for nå skal vi snakke om å forebygge hjerte- og karsykdom.
1: Mm.
0: og Ellen, hva skal vi si? Altså, det mange nordmenn som rammes av en eller annen form for hjerte- og karsykdom I løpet av livet.
1: Mm.
0: Og forskerne har funnet ut at maten har stor betydning, som du sier, om man får det eller ikke. Men vet du hvor stor betydning maten har?
1: Det varierer litt. Man sier at man kan forebygge opp mot 40% av antallet hjerte-karsykdom-tilfeller hvis vi spiser sunnere enn det vi gjør I dag.
0: Det jo veldig mye.
1: Det veldig mye, fordi hjerte-karsykdom den vanligste dødsårsaken I Norge.
0: Rett og slett.
1: Mm.
0: Og da det med arv og sånn, det 60% det da? Altså, resten på en måte arvelig disponert?
1: Arv eller røyking.
0: Ja,
1: ikke sant? Så vi trenger ikke å snakke mye om røyking her, men veldig mange av de som røyker får hjerte-karsykdom. Sånn at hvis man ikke allerede har stumpet røyken, som veldig mange I Norge har gjort nå, så bør man absolutt vurdere å slutte seg til de som ikke røyker lenger.
0: Mm. Og hvis den gjør det, men vet at det folk I familien som har hatt hjerteinfarkt eller slag tidligere, så det viktig å være spesielt oppmerksom på det med hva en spiser da.
1: Ja, det det. Mm. Spesielt hvis man har folk I familien som død eller har fått dette veldig tidlig. Fordi at, altså om man dør av det som 95-åring, så det på en måte noe med at noe skal man dø av, og det letes alltid etter en grunn.
0: Ja.
1: Men hvis noen har fått det I 40-årene, eller I 50-årene, eller kanskje også tidlig I 60-årene, da bør man være ekstra på vakt.
0: Da man disponert for å få det, kanskje?
1: Ja, da kan man være det.
0: Ja. Mm. Og da blir mitt neste spørsmål, hvis man skal forebygge med maten, det fettet som det verste da?
1: Ja, altså hjerte-karsykdom jo både hjerteinfarkt, hjerneslag og andre sånne ting som har med blodårene våre å gjøre. Og kolesterolverdiene I blodet vårt gjenspeiler jo litt hvor mye fett vi spiser og hva slags fett vi spiser. Mens når det gjelder blodtrykket, så det saltet som har noe å si. Så vi har jo I mange år anbefalt å spise mindre fett når man hadde enten høy risiko for å få hjerte-karsykdom, eller man begynte å se at man hadde for eksempel fått angina. Det husker jeg bestefaren min, han gikk og dunket seg på hjertet og sa at den anginaen.
0: Ja, Så da var det ekstra viktig å være nøye på det. Og når jeg ser I butikken nå, så ser jeg at enkelte smørpakninger så står det at det godt for hjertet eller, og sånne ting. Og da det faktisk det også, eller?
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Man har ikke lov til å bruke den påstanden uten at man kan dokumentere at det har effekt. Så det du ser I butikken, det kan du stole på.
0: Så vil du si at hvis du disponert for å få hjerte- og karsykdommer, eller bare rett og slett har lyst til å forebygge generelt, så bør vi egentlig spise smør som det står at det godt for hjertet på?
1: Både ja og nei. Altså fordi at hvis man disponert for det og vet at man har høye kolesterolverdier, så kan man godt velge de produktene som det står godt for hjertet. De gode for hjertet.
0: Mm.
1: Hvis man bare ønsker å forebygge på generelt grunnlag, så ville jeg først sagt at da bør man følge de vanlige kostrådene som myndighetene gir. Som kanskje litt kjedelige, men allikevel, de virker faktisk.
0: Mm. Og de kostrådene
1: Det å spise 5 porsjoner med frukt og grønt om dagen, og velge grovt brød, gjerne 3-4 skiver om dagen, og spise magert kjøtt og se etter nøkkelhullsmerka produkter. Når det gjelder kylling og kalkun så det ikke noen begrensninger på magert eller fetere fordi at der fettet mye ligner mer på det som I fisk. Spise fisk til middag 2-3 ganger I uka og prøve å unngå frityrstekt mat, sukkerholdig mat og så videre.
0: Mm. Så de rådene som de generelle kostholdsrådene fra myndighetene, de gjelder spesielt, eller de gjelder for alle, men de med hjerte- og karsykdommer kan spesielt ta til seg det på en måte?
1: Ja, hvis man ønsker å forebygge dem. Mm. Hvis man tenker at jeg opptatt av at jeg ikke skal få det, så kan det være lurt å følge de rådene.
0: Mm.
1: Men når det gjelder de som har fått høyt kolesterol for eksempel, eller ser at nå begynner det, og legen min sier at det noen verdier som litt for høye her, så jeg må begynne å være litt mer opptatt av hva jeg spiser og hva jeg gjør, da hadde du spurt meg for 5 eller 10 år siden, så ville jeg sagt at da må man være enda nøyere på å velge mat med mindre fett, og at det skal være umettet fett. Og det mettet fettet, det finnes I meieriprodukter og I kjøttprodukter, mens det umettet finnes I planteprodukter, kornvarer og fisk, hvis vi skal gjøre det veldig enkelt. Men så var det jo det med at forskningen går fremover.
0: Ikke sant? Og det noe nytt her år, skjønner jeg.
1: Ja, det jo til å bli helt forvirret av å være ernæringsfysiolog om dagen.
0: Ja. Hva tror du vi da?
1: Ja, ikke sant, det skjønner jeg veldig godt.
0: Vi som hører på dere, vi vet snart ikke hva vi skal tro.
1: Nei, og så varierer det jo hva vi sier også, avhengig av hva vi jobber med og hva vi har lest I det
0: Men
1: siste.
0: Men Ellen, vi tror på deg.
1: Ja, det hyggelig.
0: Så si det du.
1: For noen år siden så kom jo lavkarbobølgen og ble ganske populært, og plutselig var det veldig mange flere som begynte å spise mye mer pølser og bacon og egg og fete meieriprodukter. Og så kom det da noen enkelthistorier om at kolesterolet gikk ned. Og ja. Det jo stikk I strid med hva man egentlig skulle forvente.
0: Men bare før du går videre, lavkarbo, det altså mindre sukker.
1: Ja.
0: Ja, man spiser karbo, fett I stedet for sukker.
1: Ja, karbo bare en forkortelse for karbohydrater.
0: Så noen slanka seg rett og slett med dette her?
1: Ja, det gjorde de.
0: Og så må du fortsette.
1: Og da kutta de jo ut brød. Og poteter og rispasta, spiste veldig lite grønnsaker, men beholdt noe grønnsaker, men kutta gjerne ut alt av frukt og bær, og så at det hadde gunstig effekt på kroppen.
0: Ja.
1: Og det som jeg sa, helt stikk I strid med hva man skulle forvente.
0: Ja.
1: Så det som forskerne har funnet ut nå, at det ser ut som at vi har forskjellige gener, og at det genene våre som bestemmer hvordan vi reagerer på maten.
0: Så jeg kan spise masse brød og ikke legge på meg, men en annen som spiser like mye brød kan legge på seg det?
1: Mm, faktisk.
0: Og har dette noe med kolesterolen å gjøre?
1: I hvert fall hvis det ikke brød du spiser mye av, men hvis det bacon for eksempel,
0: ja.
1: Eller andre ting med veldig mye fett I,
0: ja.
1: Så vil noen da kunne se at kolesterolet fortsetter å være stabilt, eller til og med kanskje gå litt ned hvis det vært høyt, mens for andre så går det rett I taket.
0: Mm.
1: Og det gjør jo da at man blir mye mer forvirret hvis man skal gi kostråd til folk. For da vi inne på det med individuelle kostråd.
0: Så da må vi som lytter til deg nå egentlig vite hva vi mest disponert for?
1: Ja, og det vet man kanskje ikke.
0: Nei.
1: Men det beste da å gå til legen og måle kolesterolet sitt.
0: Mm, men hvis jeg vet at jeg har et bra kolesterolnivå?
1: Hvis du vet at du har bra kolesterolnivå og du ikke disponert for å få hjertekarsykdom,
0: ja.
1: Da vil jeg bare fortsette å spise det man gjør nå, og følge de generelle rådene som vi snakket om. Men hvis man vet at kolesterolet litt høyt, og føler at det man kanskje har prøvd å spise sånn som de generelle kostrådene med mindre mettet fett, mye umettet fett, og mye frukt og grønt og brødprodukter, og det ikke nok, og man har lyst til å prøve lavkarbo, så vil jeg anbefale da, gå og ta en ny blodprøve så du har en ny verdi, og så prøv lavkarbo, og så gå til legen etter et par måneder og mål kolesterolet på nytt.
0: Mm.
1: For man kan ikke kjenne på kroppen sin om kolesterolet går opp eller ned.
0: Nei.
1: Så det må måles. Og da gjør det hos legen sånn at du får en god oppfølging av det, og se da, skjer det noe gunstig eller skjer det noe ugunstig, og så må man jo tilpasse kostholdet igjen etter det.
0: Mm. Hva et godt kolesterolnivå?
1: Det bør ikke ligge på mer enn 5 totalt sett. Og så finns det da noen grenseverdier for LDL og HDL, som de gode og de dårlige kolesterolverdiene. Og dette her litt avhengig av hvilket laboratorium som man analyserer på. Så ofte når man hos legen, så får man et svar etterpå, og så det legen da som sier hvordan det ligger an i forhold til grenseverdiene.
2: Mm. Mm. Så hvis jeg går til legen og ber han ta kolesterolnivå nå, og så prøver å spise lite sukker og pasta og alt dette her som det du sier lavkarbodietten da. Mm. Og kolesterolnivået blir bedre, så tåler jeg en del fett da, med andre ord.
1: Ja, da ser det sånn ut, som at du gjør det.
2: Mm. Mm. Og de som det motsatt for, de bør spise...
1: Gå tilbake igjen til det vanlige.
2: Ikke
1: spise grovt brød, grønnsaker. Man trenger ikke å kutte ut kjøtt og kjøttprodukter, men man kan velge de som magre. Det masse kjøttpålegg med mindre enn 10% fett. Velge kyllingfilet, renskåret svinekjøtt, oksekjøtt med lite synlig fett. Og ha fisk. Og uansett, for alle, så gjelder det jo det med at det lurt å spise fisk, det lurt å spise grove grønnsaker, de med mye tyggemotstand, og unngå den frityrstekte maten og de sukkerholdige kildene.
2: Nøkkelhullsmerket, det grønne nøkkelhullsmerket, det lurt å se etter?
1: Ja, det det. Det et tegn på at den matvaren som du har foran deg da, inneholder mindre fett og salt og sukker, og mer fiber og fullkorn enn andre sammenlignbare produkter.
2: Mm.
1: Mm. Men vi har ikke snakket noe om egg.
2: Nei, jeg tenkte på det.
1: Ja.
2: For i gamle dager så skulle du ikke ha mye egg hvis du hadde høy kolesterol.
1: Nei. Det var virkelig en oppløst og vedtatt sannhet, fordi at man så på et tidspunkt når man begynte å kunne analysere hva som i maten vår, så fant man at egg inneholder en del kolesterol. Og så hadde man jo da sett at okay, kolesterolet kan være en utfordring i forhold til hjertekarsykdom, så derav da den enkle konklusjonen, man må spise mindre av mat med kolesterol, sånn som egg og reker, eller rogn i reker.
2: Mm-hmm.
1: Men så har man jo da funnet ut nå at det fett i maten som påvirker kolesterol i kroppen vår, og ikke kolesterol i maten. Så egget har blitt friskmeldt,
2: mm-hmm.
1: Og det til og med studier nå som viser at man kan spise opp mot 4 egg om dagen i 6 uker, har de testet ut, og allikevel ikke se noen negativ effekt på kolesterolet.
2: Det jo helt utrolig.
1: Ja, det det.
2: Og egg ikke det sunt på mange måter? Det mye proteiner i egg. Og... Mm,
1: det det, og det mange næringsstoffer. Mm. Det på en måte litt sånn perfekt mat.
2: Ja.
1: Så
2: kok deg et egg og ta det på brødskiva?
1: Mm.
2: Ja.
1: Det eneste som man foreløpig litt uavklart på, det for de som har diabetes. Der kan det hende at egg kan ha en effekt på kolesterolet. Sånn at for de som har diabetes, så ville jeg sagt at da også det samme, gå til legen, mål kolesterolet og se om det noen forskjell.
2: Mm.
1: Og hvis du ser at det ikke noen forskjell, så kan man spise egg med god samvittighet.
2: Men det kanskje et dumt spørsmål, men de som overvektige, har de ofte et høyere kolesterol?
1: Ja, det har de. Og da det litt vanskelig å... Eller det litt vanskeligere å redusere kolesterolet hvis man overvektig, men hvis man går ned i vekt, så vil kolesterolet gå ned av seg selv.
2: Rett og slett.
1: Mm. Sånn at det en fordel.
2: Mm. Mm. Så hvis man følger disse 5 kostholdsrådene fra myndighetene som du nettopp nevnte, så vil man antageligvis gå ned i vekt også, og da vil kolesterolen blir bedre, og man har forebygget hjerte- og karsykdom.
1: Mm.
2: Det vinn-vinn.
1: Det virkelig vinn-vinn.
2: Ja.
1: Det var jo et TV-program forrige uke, hvor de hadde satt noen mennesker på en diet, som jeg husker ikke hva de kalte den, men det var jo da helsemyndighetenes kostråd pakket inn i et litt fancy navn. Og disse personene hadde fulgt dem i 4 uker, gått ned 3 kilo, var kjempefornøyde med denne nye dieten.
2: Nye dieten.
1: Og så følte de seg litt lurt når de oppdaget at det var egentlig bare de statlige kostrådene de hadde fulgt. Men det var et godt bevis på at de faktisk virker hvis vi følger dem.
2: Du, vi har ikke vært innom det med salt. For hjerte- og karsykdommer så jo blodtrykket viktig,
1: mm.
2: Særlig på hjerteinfarkt, skjønner jeg.
1: Mm.
2: Og saltet har innvirkning på blodtrykket, ikke sant?
1: Ja, det har det.
2: Så vi skal redusere saltforbruket også hvis vi har mye hjerte- og karsykdommer i familien?
1: Ja. Det veldig lurt.
2: Hvor mye må jeg redusere? Altså, skal jeg ikke bruke salt i det hele tatt, liksom?
1: Jo, ja, og dette gjør det kanskje enda litt vanskeligere, fordi at...
2: Nei, gjør det enkelt nå.
1: Ja, det ser ut som at det faktisk det man spiser av Ja, altså 75% av saltet vi får i oss kommer gjennom bearbeidet mat. Og så det 10% som finns naturlig i maten. Det finns litt salt i fisk og i kjøtt og i melk. Og så det kanskje en 15% av saltet vi spiser som det vi salter hjemme.
2: Mm. Fra saltbørsa liksom.
1: Fra saltbørsa. Enten når vi lager maten eller ved bordet når vi spiser.
2: Mm.
1: Så det egentlig en ganske liten andel, tror vi. Men det kan jo være nå at vi salter mer hjemme enn vi gjorde før, for nå har det kommet så veldig mange fancy salttyper i butikken, ikke sant? Det urtesalt, og det masse forskjellig.
2: Havsalt.
1: Mm, det det. Så det viktig å være bevisst på hva man salter hjemme, men samtidig så det også viktig å være en sånn bevisst forbruker som ser etter produkter i butikken med mindre salt.
2: Mm.
1: Fordi at det litt vanskelig for matvareprodusentene å lage produkter med salt og få de inn i butikkhyllene. Fordi at butikkene bestemmer jo hva som i hyllene. Sånn at hvis butikkene ser at nå selger vi mer av de produktene hvor det mindre salt i, så vil de også lettere ta inn enda flere produkter med mindre salt.
2: Ja.
1: Sånn at der har vi som forbrukere virkelig en påvirkningsmulighet ved å velge bevisst produkter hvor det mindre salt. Og fra desember så kommer det en ny lov i Norge som sier at man må skrive saltinnholdet på produktene.
2: Ja.
1: Så det blir også mye lettere å orientere seg og finne ut hvor mye salt det i den pakka versus i den pakka av en matvare.
2: Og da står det per 100 gram antageligvis, sånn som
1: det
2: gjør.
1: Det gjør det.
2: Mm, hva mye salt da? Hvor mange gram salt mye liksom, i 100 gram?
1: Det veldig forskjell fra produkt til produkt. Og totalt sett i Norge så spiser vi cirka 10 gram salt om dagen. Så det kan man jo da, hvis man kjøper en ferdig rett, da, en middagsrett, så kan man jo se da hvor mange gram salt gir den her retten til sammen. Og hvis det en middag som gir 5, 6, 7 gram salt, så det jo veldig stor andel av det vi spiser.
2: Ikke sant.
1: Nå har myndighetene bestemt seg for at vi i løpet av de neste 7-8 årene bør redusere med 3 gram salt, så vi skal ned til en 6-7 gram salt om dagen. Så da ville jeg sagt at en middag bør jo ikke inneholde mer enn 3 gram, 3,5 kanskje. Og så det litt viktig å se på hva slags pålegg man bruker på brød, om man spiser mye salte nøtter, for eksempel.
2: Ikke sant, som veldig godt.
1: Ja, heller kanskje ta de usalta nøttene.
2: Som ikke så godt.
1: Nei, men det litt en vanesak det også. Ja. Og da får man jo virkelig nøttesmaken.
2: Ikke sant. Jeg helt enig med deg også. Det å bruke seltin i stedet for vanlig borsalt, det noe poeng, eller?
1: Ja, det det. Fordi at det natriumet i saltet. Salt, vanlig sånn borsalt, består av natrium og klor. Og det natriumet som øker blodtrykket vårt, og som med på å øke risikoen for hjertekarsykdom. Og i seltin så en del av natriumet byttet ut med kalium. Og kalium reduserer blodtrykket vårt.
2: Ja, sånn så egentlig det sunt å spise seltin?
1: Ja, fordi det fremdeles litt natrium, så det kanskje å dra det litt langt. Men det i hvert fall mye sunnere.
2: Ja.
1: Og så smaker det fremdeles salt. Sånn at det virkelig gunstig.
2: Og det kan man bruke i maten når man lager mat også, ikke sant?
1: Ja, det kan man. Og det bruker også både bakerindustrien og kjøttindustrien og mange av matvareprodusentene nå. De bruker da det som heter kaliumklorid, som det som vi forbinder med seltin, i sine produkter hvis de må inn med noe annet for å erstatte litt av natriumet. Sånn at hvis man nå ser på for eksempel en pakke med kokt skinke, da, så før så kunne det stå svinekjøtt, salt og kanskje fortykningsmiddel eller en eller annen sånn stabilisator av noe slag.
2: Ja.
1: Og så står det plutselig da kaliumklorid i tillegg.
2: Ja.
1: Og det ser jo mye skummelere ut.
2: Mm-hmm.
1: Noen skriver kanskje til og med E-numre som kaliumklorid har, og da ser det enda skummelere ut. Og det en liten utfordring, fordi at som forbruker så vil man jo helst ha så ren mat som mulig.
2: Ja.
1: Men det da å vite at kaliumklorid, det noe de har puttet i for å gjøre maten sunnere for oss.
2: Ja.
1: Nettopp for å kunne redusere saltet.
2: Så det egentlig bra når det står kaliumklorid?
1: Ja, det det.
2: I stedet for at det bare står salt?
1: Ja.
2: Mm. Ja, men da vet vi det.
1: Mm.
2: Så fint, Ellen. Det oppsummeringen, har vi tatt med det viktigste nå for å forebygge hjerte- og karsykdommer?
1: Ja, det tror jeg. Pluss at vi har bidratt til at vi forvirret på et høyere nivå.
2: Ja, helt klart.
1: Men samtidig så tenker jeg at for mange som kanskje har slitt med høyt kolesterol og prøver å følge kostrådene og ikke føler at det hjelper,
2: ja,
1: så kan det nå være en mulighet å teste ut noe annet og se det det som skal til for meg.
2: Ja. Vi hører på en sang, og så skal vi snakke om å forebygge forkjølelse.

0: Sissel Kyrkjebø er det som toner ut her med sangen «Inn til deg». Det siste tema vi skal ta opp I vår hverdag I dag, det noe vi alle blir utsatt for av og til, tror jeg, nemlig forkjølelse. Og Ellen Margrethe Hovland, det ikke bare noe vi må leve med dette her, at vi blir forkjølet av og til, og det ikke så mye vi får gjort med det, liksom?
1: Jo da, du har rett I det. Det noe vi må leve med. Vi blir utsatt for viruset som forkjølelsen med jevne mellomrom. Men det noen ting vi kan gjøre for å prøve å beskytte oss likevel.
0: Ja, og nå vi spent, for vi vil jo helst unngå. Det jo noe herk å bli så veldig forkjølet da.
1: Ja, det det. Da jeg satt og tenkte på forhånd, så tenkte jeg at egentlig så kan man jo oppsummere det I tre S'er og kanskje en H.
0: Åh, ja. Det fint, det hørtes litt enklere ut.
1: Ja, for jeg tenkte at altså, spis sunt, ja. Det handler om å styrke immunforsvaret. Spis nok. Hvis man spiser lite mat, så det generelt vanskelig å få I seg nok av alle næringsstoffene kroppen trenger hver dag. Sånn at det å spise nok mat, det gjør det lettere å holde seg frisk.
0: Det en del av oss som ikke spiser nok, tror du?
1: Det en del som veldig småspiste. Både unge jenter, en del eldre damer, og, ja, og noen som opptatt av å ha en veldig lav vekt. Veier man lite, så trenger man jo mindre mat for å holde kroppen I gang, og dermed så mindre mat gjør at det vanskeligere å få I seg nok av alle næringsstoffene man trenger. Og den tredje S-en, det sov nok.
0: Rett og slett.
1: Fordi at søvn viktig for immunforsvaret vårt.
0: Ja.
1: Så hvis man har, de sier jo til og med at hvis du får en natt med bare kanskje 4 timer søvn, så halverer du immunforsvaret ditt.
0: Det sånn?
1: Og hvis det da noen forkjølelsesvirus I nærheten av deg, så kan du være sikker på at da kommer de opp I nesa di og ned I lungene dine, og så blir du dårlig.
0: Ikke sant? Da det jo et under at vi ikke går forkjølet hele tiden.

0: unna oss.
1: Ja, egentlig er det det.
2: Vi søvn har så mye å si.
1: Men da kom den der siste H-en som jeg ikke klarte å gjøre om til en S, og det var det med håndvask.
2: Håndvask, ja.
1: Fordi at hvis man da har redusert immunforsvar, enten fordi man har sovet dårlig, eller stresset mye, eller kanskje ikke spist godt nok i det siste, for det har vært travelt for eksempel, så kan du beskytte deg godt ved å vaske hendene ofte.
2: Du kunne jo bare sagt såpe.
1: Ja! Der løste du det for meg. Fire S-er.
2: Ikke sant. Så hvis, det, det er, hvis vi spiser sunt, og spiser nok, og sover nok, og bruker såpe, så har vi forebygget en del.
1: Ja, det har vi.
2: Men hvis det nå har blitt forkjølet, eller kjenner, nå kjenner jeg ikke sant, at jeg får vondt i halsen, eller jeg begynner å bli noe rart oppi nesa. Er det vits for eksempel å ta 1000 milligram med C-vitaminer?
1: Nei, egentlig ikke. Men altså, hvis man har for lite C-vitaminer i kroppen, så kan man gjøre det. Så altså, det eneste som skjer er at man risikerer å få litt løs mave, fordi at 1000 milligram er mye mer enn kroppen egentlig klarer å ta opp.
2: En tips til det med forstoppelse, da.
1: Ja, ikke sant? Men altså, både dette med solhatt er jo også et sånt kjæringråd som noen sverger til.
2: Ja.
1: Det er ikke skadelig, så man kan godt prøve det, og se om det hjelper. Kanskje er det akkurat det som skal til. Det samme med C-vitamin. Men de færreste av oss klarer å ta opp mer enn en 600-700 milligram med C-vitamin. Og litt får man jo fra maten man spiser. Så jeg ville i hvert fall sagt at ikke ta mer enn 500 milligram da, som en dose. Da slipper man kanskje å løpe så mye på do i tillegg.
2: Ja, ikke sant.
1: Og så er det hvitløk. Det har jo en, både en effekt på immunforsvaret vårt, men også en litt sånn antibakteriell effekt. Så det kan være verdt å prøve. Hvis man kjenner at forkjølelsen kommer.
2: Men de landene hvor de spiser mye hvitløk, er de mindre forkjøla?
1: De landene de har ofte et helt annet klima enn oss også, så det er litt vanskelig å si hva som er det ene eller det andre.
2: Ja.
1: Fordi at ofte er det jo når kulla kommer at vi blir forkjøla.
2: Ja,
1: og derfor så begynner jo folk rundt oss nå å snufse. Ja,
2: ikke sant. Sånn er det.
1: En ting som kan hjelpe mot forkjølelse, eller i hvert fall som forskerne forsker mye på om dagen, det er tran. Men den hjelper ikke å ta i det du kjenner at forkjølelsen kommer.
2: Nei.
1: Så det å få nok D-vitamin, enten fra tran eller fra fetfisk, og egg å ha litt D-vitamin, eller å ta andre D-vitamintilskudd, det hjelper. Men det må man ta forebyggende, sånn at man bygger opp et godt, en god status i kroppen.
2: Ja, så D-vitaminer har rett og slett mye å si for immunforsvaret og forkjølelsen.
1: Det har det.
2: Ja.
1: Kåre Willoch sa jo for mange, mange år siden at han tok tran, og han var overbevist om at det var det som gjorde at han ikke ble forkjølet.
2: Ja, han sa det. Og det tror du
1: også. Ja, det tror jeg også.
2: For du har snakket mye varmt om tran tidligere i programmene våre.
1: Tran eller trankapsler,
2: ja,
1: hvis man ikke liker smaken på tran.
2: Og hvor mye skal man ta om dagen?
1: Hvis man tar tran, en barneskje, eller to kapsler, det som står på pakka.
2: Og det gjelder til alle aldre, eller?
1: Hvis man er over, da må jeg tenke her, 70-75 år, så bør man ta dobbelt så mye.
2: Ja, for det, det har du snakket om før, man trenger mer D-vitaminer da.
1: Ja, fordi at vi får D-vitamin gjennom sola når vi er ute, sånn som den sommeren vi har hatt i Norge i år, den har vært veldig bra. Så hvis man har vært utendørs da, så har vi bygget opp et godt lager i kroppen. Men når man blir eldre, så omdannes det langsommere fra huden, og derfor så trenger man mer fra mat og drikke. Så derfor har det kommet nye anbefalinger nå i år om at eldre bør ha dobbelt så mye D-vitamin. Helt opp i 20 mikrogram om dagen.
2: Og da så, må man kanskje ta et tilskudd?
1: Da må man ta et tilskudd. Det er vanskelig å klare det fra maten.
2: Ja.
1: Selv om man da både spiser egg, fet fisk, sånn som laks, ørret, makrell og sild, og drikker ekstra lett melk, fordi den har D-vitamin. Så allikevel da, så kan det være lurt å ta et tilskudd.
2: Men hvis jeg er en eldre dame eller en eldre mann som ofte blir forkjølet, så kan det rett og slett være at jeg trenger mer D-vitaminer.
1: Det kan være lurt å tenke på D-vitaminene da.
2: Men helt til slutt, Ellen, hvis jeg da har blitt forkjølet, så er det jo vært mye kjerringråd om hva man kan spise for å bli fortere frisk og sånne ting. Honning for eksempel, hjelper det å ta honning på brødskiva eller i en kopp med te eller noe sånt?
1: Ja, det inneholder i hvert fall noen stoffer som kan hjelpe. Ja. Og jeg har vært veldig til å drikke varmt vann med honning og sitron, helt til jeg oppdaget her nå at når jeg putter det opp I kokende vann, så dreper jeg jo de gode stoffene
2: det
1: som I honningen.
2: Jeg hørt. Det hadde jeg hørt, at man skal ikke ha honning I veldig varmt vann.
1: Nei!
2: Skal litt sånn av, hvor
1: det må kjøles ned først litt.
2: Ja, ja. Sånn lunka, eller?
1: Ja, eller det må jo, vi må finne en mellomting sånn at det fremdeles ok å drikke det også.
2: Ja,
1: men I hvert fall ikke ha honningen rett opp I kokende vann hvis man vil ha de gode effektene på bakteriene og viruset.
2: Ikke sant? Mm. Så honning kan være bra å ta når man forkjøla.
1: Ja, I tillegg så lindrer det jo hosten. Sånn uavhengig av de gode stoffene, sånn at når du får det nedover I halsen, så kan det gjøre at man hoster mindre.
2: Andre ting som man kan ta når man blitt forkjøla?
1: Jeg tenker at man skal passe på å sove nok. Ta det litt med ro. Ikke sånne kjempestore fysiske utskeielser. Prøve å få I seg antioxidanter, men gjennom maten.
2: Og antioxidanter
1: I? Frukt, bær, grønnsaker, kaffe. Også de litt I rødvin.
2: Ja.
1: Men bare et glass, ikke
2: en flaske.
1: Nei, fordi at det tror jeg mer skadelig for immunforsvaret enn det gunstig.
2: Ja.
1: Og så det å altså, bruke nesespray, hostesaft, alle ting som gjør at det kan lindre symptomene. Det går ikke fortere over, men det lettere å holde det ut mens det pågår.
2: Å leve med.
1: Ja, og så prøv å unngå febernedsettende hvis man klarer.
2: Fordi
1: at virus og bakterier, de tåler varme dårligere enn kroppen vår, sånn at når kroppen vår gir oss feber, så det fordi den vet at den øker temperaturen, så tar den kverken på virus og bakteriene, men cellene våre overlever.
2: Det sant?
1: Ja, så det kroppens måte å røyke ut basillene på, rett og slett å gi oss feber. Så når vi da tar febernedsettende, så gjør det jo at disse basiluskene lever lenger inni oss, og det tar lengre tid før vi blir friske. Derfor så tenker jeg, ja, hvis man har hatt feber og holdt ut I en del timer, og det kanskje noe man bare må gjøre, så kan man ta en sånn tablett for å få en pause.
2: Mm.
1: Men ellers, prøv å holde ut med feberen, og tenk at dette gjør at jeg blir fortere frisk.
2: Alt du vet, Ellen Margrethe Hovland. Jeg alltid imponert når jeg har deg I studio.
1: Så hyggelig.
2: Du, det har vært veldig hyggelig å prate med deg. Tida vår, den går jo som vanlig veldig fort. Helt til slutt så skal dere lyttere få høre på litt instrumentalmusikk. Mitt navn Sølvi Olim. Så sier jeg bare ha en riktig god dag videre, og på gjenhør.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Ja, velkommen til høstauksjon, og nå det Kari og Gry som sitter her I studio. Velkommen, Kari.
1: Takk for det, Gry. Vi har campet sammen før, vi.
0: Ja, det
1: Stort sett jeg og du som camper sammen.
0: Ja, det hyggelig.
1: Bruker det gå bra?
0: Ja, det jo hyggelig det da, ja, Kari. Ja. Det jo lenge siden jeg var tekniker for deg.
1: Ja, det jo det da, men vi ses jo noen ganger da, så det går da. Bra. Ja. Vi gode venner I hvert fall.
0: Ja, det vi.
1: Så det, og nå skal vi nå sitte her et gry, og vi skal prøve å få noen kroner til radioen vi.
0: Ja.
1: Til driftet av Radio Øst. Og da håper jeg at det noen som sitter nå, som ikke, ja, dere kan hende, dere har gitt på det før, men dere kan godt gi litt til hvis dere har mulighet for å si det sånn. Det går fullt an det.
0: Ja, det hadde vært hyggelig å fått noen Radio Øst-venner også da, Kari.
1: Ja, det tenkte jeg at vi skal prøve på I dag.
0: Ja.
1: For at vi har ikke fått en. Ingen har vi fått denne gangen.
0: Ingen nye, nei.
1: Så det står veldig høyt på våres liste I dag, at vi kan klare å få en Radio Øst-venn, eller to, eller tre. Og en gang vi fikk fire, Gry, husker du det?
0: Ja. Ja.
1: For jeg helt nesten sikker på at det sitter mange der ute som ikke en Radio Øst-venn, altså, som hører på radioen. Og det koster ikke så veldig mye, kan betale bare 150 kroner I måneden. Og det overkommelig for flesteparten, tror jeg, her I Norge. Og da støtter dere Radio Øst med noen kroner, og vi trenger de kronene så sårt. Og så får dere en fin plad I posten hver måned, og så får, den blir for to måneder av gangen da, som dere får et hefte. Ja. Så... Vi kan du også... legge ordet til Gry, så kan hun prate litt, vet du, for jeg litt sånn gærne I halsen henne.
0: Vær så god. Ja, jeg hører.
1: Ja,
0: ja, og du kan også velge da om du vil ha bladet digitalt, så får du det på e-mail.
1: Ja, vel.
0: Ja. Ja. Og du kan vipse oss på 51 36 85, og ønsker du å gi en gave via Giro eller føre over på bank, så sitter Gunnar klar for å svare på telefonen. Og det jo hyggelig om du ringer inn etter at du har vipsa, sånn at vi kan takke deg. Da, vet du. Det jo litt hyggelig å og kunne si tusen takk.
1: Ja, og så klapper vi litt.
0: Ja, da klapper vi litt.
1: Ja. Ja, og så det veldig morsomt hvis de ser at det kommer noen lapper inn her. De elsker sånne lapper, ja.
0: Ja.
1: Hvite lapper som det står noe på. Så nå ringer telefonen, så kanskje vi heldig, vet du.
0: Ja.
1: Neida, men vi skal sitte her I hvert fall I to timer, jeg og Gry, og prøve om det noen som kanskje ikke har fått vært med på denne høstaksjonen, og kanskje ikke den vet egentlig hva det heller. Mm. Jeg vet hva det men jeg synes jo sjefen over på den andre siden skal fortelle hva det
0: Ja, vi pleier å ha det. Vi pleier å ha aksjon to ganger I året, og så det da til inntekt til driften av radioen. Da. Alle ting koster, og det en måte dere kan være med og støtte oss på da.
1: Ja, og angående Radio Østervenn da, det altså 150 kroner, det altså autorsgiro, så kan dere få det på det, eller så det kvartal, det 450 eller 1800 kroner I året. Mm. Dere kan velge det, holdt jeg på å si selv, jeg sier jo selv, men jeg klarer liksom ikke å få til det, altså.
0: Nei.
1: Selv. Ja. Så vi håper nå at vi også, det kan gjerne også øke abonnementet som dere har fra før.
0: Ja.
1: Og så det vel sånn at dere får et Radio Øst-kryss.
0: Ja. Ja, denne uka her, hvis det blir Radio Øst-venn denne uka som vi har høstaksjon, så får de et Radio Øst-krus.
1: Ja, hører dere det? Ring inn, ta telefonen, og så ringer dere inn og snakker med Gunnar, han så koselig å snakke med. Så. Men nå skal da bare sier vi velkommen vi, og så vær med og gi noen kroner til radioen. Mm. Veldig fint, samme hva det for nå bare det kommer noen kroner inn men nå skal ikke vi preke noe mer, for nå skal vi spille musikk
0: ja, da skal vi høre Stena Stanley, en venn som du tenk om vi fikk en Radio Østvenn
1: det vi skal prøve på, en venn
0: ja.
1: Venn, ring inn dere som ikke Radio Østvenner nå jeg vil gjerne bli en Radio Østvenn
0: ja 69 29 42 42 da telefonnummeret
1: fint du sa det så, for da hadde jeg glemt, vet du

0: Det var første sangen i dag, det Gry.
1: Ja.
0: Det var Stina Stanley med En venn som du, og det den vennene vi lurer på hvor her, om vi kan få noen venner i dag.
1: Ja, det hadde vært hyggelig, Kari, og så kan de få et radioøskrus også.
0: Ja, det ikke så lett å få tak i det. Nei. På disse konkurranseprogrammene.
1: Så... Nei, det det ikke.
0: Nei, og det blir ikke så veldig mange lørdager og søndager igjen på dette året heller.
1: Nei, det det heller ikke.
0: Tenker på det, så det ikke mange. Vi har tellet etter, vi har ikke mange søndager i hvert fall. Nei. Men jeg tror jeg har kommet til sånn stemmeskifte.
1: Ja.
0: Det der jeg har kommet. Det har gått den gærne veien. Men, nei da, men Gry og jeg vil sitte nå her og vente på at det kanskje at vi kan høre telefonen middag. At det noen som ringer inn. Og at han Gunnar har litt å pusle med der ute, kan du si. Mm. Reidun sitter her også, men hun holder på med sitt med noen skirubar og sånn. Men vær med dere, og vi skal sitte her en time, så vi kommer til å holde på med det. Og masse om disse høstaksjonpengene vi da, pluss Radio Østvenner.
1: Ja, vi skal sitte her frem til ønskekonserten i dag, Kari.
0: Ja, og da blir det ikke... Men så er det vel noe i kveld, og Bjørg kommer vel i kveld, så dere har muligheter da også.
1: Ja, i morgen. Det onsdag i dag.
0: Ja, det i morgen, det. Men det i hvert fall så det både i morgen, denne høstaksjonen, og fredagen det. Da det avslutning fra klokka 2 til klokka 4. Da skal jeg være telefonbakt sammen med min mann, og så Gry og Knut sitter her.
1: Ja.
0: Så det, vi håper nå at vi kan få inn noen flere kroner da. Og så kan jeg legge ord over til Gry.
1: Ja, og du kan støtte oss da med Vips. Vips numret 51 36 85, og så det veldig hyggelig da at du ringer inn og sier at du har Vipsa, sånn at vi kan få takke deg her på radioen. Du kan også være anonym. Og ønsker du å gi en gave via Giro eller bank, føre direkte over bankkonto, så ringer du inn, og så vil du få Gunnar setter deg opp på Giro-liste som Reidun ordner, og, eller du kan få bankkontonummeret av Gunnar.
0: Ikke noe problemer helt tatt.
1: Nei, her
0: ordner vi det. Bare at vi kan ringe inn så radio kan få noen flere kroner til å drive denne fine radioen dere.
1: Ja.
0: Vær med oss på denne timen, så skal vi takke dere med klapping og greier hvis dere gir litt eller kroner eller en radioøstvenn. Den står veldig høyt på lista vår i dag. Ikke en har vi fått. Det veldig, veldig rart.
1: Ja.
0: Så vi håper og tror at vi kanskje får en ny radioøstvenn, eller om dere har muligheten til å ta litt høyere abonnement på når du radioøstvenn fra før.
1: Ja, for du kan egentlig velge summen selv som du da vil gi månedlig, og det synes vi veldig hyggelig, for da har vi en fast inntekt som vi har å forholde oss til da.
0: Ja, og 150 kroner jo overkommelig.
1: Ja,
0: det... Men vi får bare, vi skal ikke preke så ille mye heller, så for vi må spille musikk.
1: Ja.
0: Og jeg vet aldri hva hun har tatt fram. Jeg har bare lempa dem bort til henne. Altså.
1: Ja, du kom med bunke CV, så skal jeg få den der og plukke ut her.
0: Ja, da, bare plukke ut det. Også, ja. Men så gjør det, og vi skal høre på musikken, så ringer dere inn på 69 29 42 42 hvis dere vil være med og støtte Radio Øst på denne onsdagen.
1: Ja, og da skal vi høre Bjørns orkester med farfars gamle gyngestol.

0: det med, nå vet jeg ikke hva han etter han som sang der, men det jo en plagiat, men det vet du Gry, men jeg husker ikke.
1: Ja, Gøran Lindbergs orkester.
0: Ja. Men jeg skjønner ikke, det liksom så veldig stilig da. Det liksom ikke noe tegn til liv ute i gangene her heller, så.
1: Nei.
0: Det helt dødt.
1: Ja.
0: Det bare jeg og Gry nå, som sitter her og prater i et sett for å prøve å få inn noen kroner til radioen. Ja. Vi gir oss ikke, men vi har bare nesten en halvtime igjen, og så har jeg helt blankt ark her hos meg. Det stemmer ikke. Det bruker ikke å være sånn.
1: Nei, det gjør det ikke. Det har i hvert fall vært det på telefonen, eller sånn.
0: Ja, jeg synes at det har vært litt sånn merkelig stille jeg har i dag, altså.
1: Mm.
0: Men vi får bare prøve å fortsette vi, og så da jo egentlig pengene går, kommer jo veldig godt med til den driften av radioen da, som dere lytterne veldig, veldig takknemlige for å sitte og høre på.
1: Mm.
0: Og det, da må vi ha midler altså, det er sånn det er.
1: Ja.
0: Det er. Vi får jo inn litt på reklame og bingo og tipping og litt sånn, men vi trenger de kronene som dere lytterne kan være med og drive radioen med.
1: Ja.
0: På å si det rett ut sånn, men jeg vet ikke hva du skal gjøre for noe, si på noe mer, for at jeg kan ikke preke hele tiden, for at jeg har kommet til stemmeskiftet, men Gry kan snakke litt nå, og så får vi se hva hun har lyst til å si.
1: Ja, det VIPS-nummeret da, det 51 36 85, og så ringer jeg inn til Gunnar på 69 29 42 42. Ja. Og har du ikke VIPS, så kan vi sende ut Giro, eller du kan også få kontonummeret.
0: Ja, det en del som ikke har VIPS, vet du.
1: Ja.
0: Så det Reinun skriver Giro her, og dem som vil ha det på, setter over på bank, sin egen bankkonto over til dere, for ja. Å si det sånn, så det helt, går det helt greit. Men det hjelper jo ikke det hvis ikke det kommer noen lapper inn her.
1: Nei.
0: Det er det, så vi må liksom prøve å få noen lapper, da. Men vi lar det ligge litt sånn, og så nevner vi så vidt Radio Østvenner igjen, da.
1: Ja.
0: Om dere vil bli en Radio Østvenn. Det er altså veldig, veldig viktig det, for det er gode inntekter til radioen.
1: Ja, og det er også en fast inntekt, og lettere å gå ut ifra.
0: Ja. Men da bare sier vi at du kan ringe inn da, på 69 29 42 42. Du kan bruke at det så mye, det numret. Veldig mye.
1: Ja.
0: Så det bare at du ringer inn og snakker med Gunnar. Dere kjenner godt han Gunnar fra før, så det går så fint hvis dere ringer inn.
1: Ja.
0: Men da legger jeg ordet over til Gry, for at hun skal spille musikk, og så er jeg like spent hver gang hva som kommer.
1: Ja, da har du kommet med en country-CD her, så velkommen to my world.
0: Ja, da den som du synes er helt greit.
1: Da tar vi og hører på den, og den er kort.
0: Ja, den er kort, den. Ja.

0: gamle skolen vår, men nå, Gry, kan jeg fortelle deg noe fint?
1: Ja.
0: Vi har fått en ny Radio Østvend.
1: Nei, jo, oi.
0: Vi skal takke Berit, og hun bor i Moss.
1: Tusen
0: hjertelig takk,
1: Berit.
0: Skal du ha, Berit, for at du ville være med og bli en Radio Østvend. Det er det vi prøver å få inn, så. Det er så fint. Nå har du begynt, så kanskje vi kan få en til. Kanskje to, om vi.
1: Ja.
0: Og så skal jeg takke, vi har fått en gave.
1: Ja.
0: Og det er en anonym gave som har vipset noen kroner til Radio Øst. Og det takker vi. Kjempefint, altså. Jeg lo litt av meg, for jeg begynte å le når det kom to lapper på en gang. Det ble litt sånn mye for meg. Men nå har vi fått en ny Radio Østvend. Det setter jeg stor pris på. Og tusen takk til deg som også har vipset noen kroner.
1: Ja.
0: Vi fortsetter å spørre Vigry, og så spiller vi musikk hele tiden. Vi kan liksom ikke si så mye annet, vi.
1: Nei, vi kan ikke det, men vi kan minne og bedre på da, at hun får et Radio Østkrus.
0: Ja, det var riktig sagt. Det hadde jeg ikke tenkt på nå.
1: Og det må da hentes, eller så koster det 100 kroner å sende.
0: Så håper du hører det, Berit. Du bor i Mosse, da har du kanskje noen som kan kjøre det og hente det på deg, noe sånt.
1: Ja.
0: Men du må hente det her, men det er et krus for 2026.
1: Ja. Ja, og vi ligger da midt i Råde sentrum ved siden av Rema 1000. Det er lett å finne oss.
0: Ja da. Men nå tror jeg vi skal spille litt musikk, for nå mister jeg stemmen helt her.
1: Ja, og da mens vi spiller Dolly Parton, Parton og Kenny Rocher.
0: Dolly Parton.
1: Iceland in the Steam. Ja, så
0: da ringer dere inn på 69 29 42 42. Dere kan få på giro, eller dere kan betale over banken, eller om dere vipser på 51 36 85. Det er mange muligheter, dere. Ring inn og snakk med Gunnar eller hun.
1: Reidun. Og også en Radio Østvend, da.
0: Enda en. Kom igjen, dere.
1: Da hadde vi toppet den ene.
0: Ja, nå har vi fått en, og det synes jeg, det er jo så moro.
1: Ja.
0: Men kan du reparere halsen min, så hadde det vært veldig fint.
1: Ja, men da skal vi høre på Dolly Parton og Kenny Rocher.
0: Ja, her kommer den.

0: Ja, Gry, det var Dolly Parton og ja. Kenny Rogers som sang.
1: Ja. Islands in the steam.
0: Ja.
1: Island in the ja. Steam er det. Ja.
0: Det var det dere hørte nå.
1: Ja.
0: Så
1: så sitter vi her da og har høsteaksjon, og vi har fått en Radio Østvenn, men det hadde vært hyggelig å få en Radio Østvenn til.
0: Ja, vi ble så glad.
1: Ja, det
0: ble
1: vi.
0: Vi ble så glad, vi.
1: Ja, og vi har fått en ny venn.
0: En ny venn, og så har vi fått inn en gave også. Det er veldig, veldig fint, altså, men vi har lagt litt lyssa litt høyt i dag på angående Radio Østvenner.
1: Ja.
0: Vi har ikke fått noen. Ja, nå har vi fått en. Kjempebra. I fjor så tror jeg vi fikk... Nå surer jeg kanskje med vår og høst. Det er fort gjort, liksom.
1: Ja, det er fort gjort.
0: Men jeg tror det var en gang jeg og du satt der som vi fikk 4 stykker.
1: Ja, det stemmer det, Kari. Ja. Det husker jeg, ja.
0: Om det var vår eller høst, det vet jeg ikke. Husker jeg ikke. Men vi var jo i hvert fall her.
1: Ja.
0: Men vi bare oppfordrer, hvis det er noen som har satt på radioen akkurat nå, så er det altså høstaksjon her inne på radioen, og det betyr at vi sitter her for å prøve å få inn noen midler til driften av Radio Øst. Mm. Og da er det enten at dere vipser inn på 51 36 85, eller så får dere en giro, eller så kan dere betale over banken.
1: Ja.
0: Og det, altså om dere gir en gave, liten eller stor, eller da, om det blir en Radio Østventil, hadde vært veldig, veldig fint. Og så er det liksom 150 kroner i måneden, det er overkommelig.
1: Mm.
0: Og da blir dere en venn her inne, og da er det med å drive Radio Øst. Tenk på det, dere. Det er dere som driver radioen, vet du. Vi har ikke noe annet å satse på, vi. Dere lytterne, faktisk. Mm. Det er jo det. Så da prøver dere å klare stemmen litt, og så skal vi ta oss og... spille litt musikk, og så Gry ordner det ligger noen CD-er der ute, så hun plukker ut etter hvert som hun syns selv, så det går så fint.
1: Ja, og da har jeg plukket ut I Can't Stop Loving You med Mats Blads.
0: Jaha, da kommer den. Og så ringer dere inn på 69 29 42 42.

0: Ja, det var en slitsom sang å starte med. Slutte med.
1: Ja.
0: Den heter Jambalanga. Jambalaya heter den.
1: Ja.
0: Ja, men den var fort i den da. Så det er helt... Men nå har jeg fått en anonym gave. Faktisk.
1: Oi, oi, oi.
0: Så nå skal vi takke.
1: Ja.
0: Vi takker med gave, vet du. Da må vi takke litt grann. Mm. Sånn, og nå ringer telefonen.
1: Ja, nå ringer telefonen. Ja, da håper jeg vi rekker å kanskje takke. Vi,
0: kanskje det kommer en lapp til.
1: Ja.
0: Vet ikke.
1: Vi får, så vi får skravle og se om de begynner å løpe her.
0: Ja, og så da tar vi en sang med det samme vi. For jeg tror ikke vi rekker noe stort mer.
1: Ja, da tar vi vikingerne, kom med meg.
0: Oh, ja.
1: Kom med meg og bli med og bli Radio Østfold.
0: Ja, se der, ja.
1: Ja.
0: Da bare ringer dere inn opp på disse noen minuttene vi har igjen. 69 29 42 42.

0: Da må vi stoppe her, for vi må takke.
1: Ja, tenker vi. Vi har klart to nye radiosteder da. Da skal vi til Gressvik og takke en person der.
0: Tusen takk.
1: Det er vi så glad for, altså. Nå har vi klart to stykker.
0: Ja.
1: Jeg synes det har vært kjempefint,
0: ja. Ja, og det...
1: Og så har vi fått to gaver.
0: Ja.
1: Og det er vi også fornøyd med.
0: Ja.
1: Så det er kjempefint, og vi kan liksom ikke holde på lenger, så. Vi har ikke noe mer tid igjen, for nå er det ønskekonsert.
0: Ja, det er det, så da setter jeg bare på en instrumental. Men tusen takk, Kari, jo, for at du kom og var med meg, og takk Gunnar og Reidun nå for at de alltid stiller opp.
1: Og i morgen så på dagen er hun Reidun og hun Tone Anita.
0: Ja, ja, det er det.
1: Så da, når kommer hun Russland, så skal hun sikkert hente noe.
0: Ja.
1: Reidun. Ja, men da takker jeg på meg.
0: Ja.
1: Så kanskje dere hører meg på søndag på Marierten.
0: Ja, og jeg er tilbake igjen på høstaksjon til fredag. Og det er bare mulig, det er mulig å vipse hele uka på 51 36 85. Ha det godt!
2: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
3: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin er villig til å møte Zelenskyj. Kreml sier samtidig at det ikke er planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og Vy innstiller flere togavganger på Østlandet også inn i helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i to år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
5: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
6: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
7: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
8: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst, og i dag så det Gry Zakariassen som skal lese opp hilsninger og gratulasjoner. Og de kommer i litt i hulter og bulter her i dag. Da begynner vi rett på den lille bunken våres. Jeg vil sende hilsen til Turid og Finn, og til Torbjørn og Anne-Berit. Og hilsen ifra Janne, og plateønsket I Herrens hender med Odd Kåre Rabben.

Vi ønsker å sende hilsen til Frøydis og Ragnar, Fenke i Eide, Aud Frøne, Anne og Øyvind, Kari og Gunnar, Lise Elinor, Maria Larsen, Laila og Liv, med ønske om en fin høst. Stor hilsen fra Sigrun og Øyvind. Ønskeplate Vi lever i håpet med Ole Ivars.

sender en hesthilsen til Reidun og Rut. Og det ifra Rakel, og hun ønsker at dere skal få høre Du kan si alt til Jesus med Sveinung Hølmebakk.

Vi ønsker å hilse så mye til Gerd Hansen, Bjørg i Råde, Vebjørg i Askim, Toril og Allan, Marianne i Sandefjord, Gry i Halden, Astrid i Bossumdalen med ønske om en fin høst. Stor hilsen fra Sigrun og Øyvind. Ønskeplate er «Jeg vet om et sted» med Bjørro Haaland, og jeg fant ikke den med Bjørro Haaland, men jeg fant den med Morten Gjerløv Larsen.

Da har vi en hilsning til her. Vi vil gratulere gutten vår Heine Eriksen så mye med dagen 24. september. Vi gratulerer også Ingunn Høglien og Roger Wallin med dagen den 24. september. Og Tore Kruse med dagen 26. september. Ønsker dere alle fine dager. Stor hilsen og klem fra mamma og Øyvind, Sigrun og Øyvind, og ønskeplate er September Barn. La

kommet igjennom bunken vår her på Ønskekonserten, og dette kan du høre i reprise til lørdag klokken 12. Mitt navn er Gry Zakariassen, og takker deg for at du hørte på denne timen, og send inn da på e-mail på Ønskekonserten alfakrøll-radio-ost om du ønsker å sende en høsthilsen eller gratulasjon til neste uke. Ha det godt!

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Dette Radio Øst.

Ordet og Israel en kristen bevegelse, som blant annet driver bibelundervisning i Norge, og ulike hjelpeprosjekter i Israel. Daglig leder Stig-André Lippert vår gjest her i møteplassen på Radio Øst i dag. Han en fotballglad og bibelglad mann i 30-årene, småbarnsfar og altså daglig leder i en tverrkirkelig kristen organisasjon. Stig-André Lippert oppvokst i en menighetsaktiv familie.

0: I kirkelandskapet har jeg vokst opp I de frie evangeliske forsamlinger, som nå tilhører pinsebevegelsen, og har tilhørt der hele livet. Mamma, pappa og besteforeldrene mine, og for så vidt, har vært menighetsfolk og vært med I alle år. De har ikke vært noe forkynnere og predikanter og sånn, men de har hatt jobbet utenfor og vært en del av menighetslivet, og vært med som ledere på leir og hatt tjeneste I menigheten, så det har vært en trygg og god oppvekst. Jeg har gått på søndagsskole og junior og alt det som hører med I en oppvekst I menighet, så jeg veldig takknemlig for den ballasten der da. Og jobber på fulltid I det norske bevegelsen Ord og Israel som daglig leder og rundt og forkynner litt og andre gjøremål som trengs I den bevegelsen der.
1: En travel mann, forstår jeg.
0: Ja da, vi får tid til å gå, så det ikke noe problem. Det mye å gjøre, men det veldig spennende arbeid, og jeg veldig takknemlig for muligheten til å jobbe med dette på fulltid. Da. Det ikke alle forunt det, så det jeg glad for.
1: Mm. Jeg forstår det sånn at du var bare 10 år gammel når du fikk din egen bibel.
0: Ja, det stemmer faktisk. Alle barna I menigheten vår fikk sin første bibel da de var 10 år gamle. Så den har jeg fremdeles stående I hylla. Det ikke den jeg bruker mest, men det veldig hyggelig å ha den da, med en hilsen fra menigheten. Og det var jo, jeg hadde noen fra mamma og pappa som jeg brukte litt før den tiden, men det var jo min første egen bibel da, så det var veldig stas da, med inngravert navn og alt. Så det var stas.
1: Så den kom fort I bruk den da?
0: Ja, jeg skal ikke skryte på meg å være den mest ivrige bibelleseren da jeg var 10 år og 10 år, så det skal jeg ikke skryte på meg, men vi gikk jo I menighet da, jeg hadde den med meg og bladde I den når det var aktuelt primært på ungdomsmøter og den type ting, så den ble brukt, ja, men jeg var ikke noe sånn lesehest da jeg var I 10 år, det skal jeg ikke skryte på meg, altså. Det må være så ærlig.
1: Ja, du jo ikke mer enn I 30-årene, så hvordan var det å vokse opp i kristens sammenheng for deg da?
0: Ja, jeg vet jo for så vidt ikke om annet da. Jeg vokste opp I menighet og ungdomsmiljø I menigheten, det var jo vennekretsen min. Jeg hadde mine nærmeste venner I menigheten, ikke i skolen og I klassene der. Jeg hadde noen venner der også, men de nærmeste vennene mine og de jeg hang sammen med, de møtte jeg I menighet og på leir og den. Så menighetslivet har vært helt naturlig for meg I alle år, både menighetslivet I seg selv, men også det som følger med av vennskap og den slags. Så det har vært en stor del av livet mitt hele livet egentlig, og det det fremdeles. Og det hadde vært veldig vanskelig å se for seg hvordan barndommen hadde blitt hvis vi ikke dro på leir på sommeren og hadde menighet resten av livet, for det er rett og slett der jeg har omgangskretsen min fra barnesår, så det veldig glad for den. Og ja, vanskelig å se for seg hvordan det hadde vært uten.
1: Så det var ikke noe mobbing eller sånne ting siden du var kristen?
0: Nei, altså noen slengbemerkninger kom det jo fra de som ikke var det. Jeg var jo alene I klassen om å være kristen så langt jeg vet I hvert fall, eller I hvert fall tilhører menighet og være åpen på det. Men det var ikke sånn at akkurat det plaget meg veldig, som jeg husker det. Og det var ikke heller noe sånn veldig samtaletema gjennom uka. Altså, I helgene så var det jeg drev på med, og gjerne på kvelden også da, med junior og minior og den type ting. Så det var, Det ble vel sett på som min fritidsaktivitet, for jeg hadde mitt miljø, og så var det ikke sånn at det var en greie hele uka, liksom. Men en gang iblant så ble det nevnt, og det, jeg husker ikke det som noe sånn veldig sånn, kjedelig greier, altså jeg gjør ikke det. Det gikk fint.

0: Og så videre da, så ungdomsårene, du, hva gjorde du etterpå når du vokste til?
1: Jeg gikk idrett på videregående, altså idrettsfag. Jeg har alltid vært glad i idrett og både fysisk aktiv og følge med på det, så det har alltid vært en hobby. Nå ble det ikke noe idrettsutøver av meg, det var aldri noe fare for det, men jeg gikk idrettslinje og synes det var veldig stas. Når videregående var ferdig, så ville jeg gjøre noe annet. Jeg dro aldri til militæret, men pappa kom hjem med en avis fra Bibelskolen i Grimstad en dag, og så klaffet det bra med en besøkshelg, så dro jeg ned dit, og så endte det opp med at jeg gikk et år på Bibelskolen i Grimstad. Og så tok jeg noen fag som privatist og jobbet litt mens jeg ventet på egentlig å finne ut hva jeg hadde lyst til å bli, og så ble det det teologiske menighetsfakultet, eller MF da. Jeg tok en bachelorgrad der, og nå er jeg vokst opp i de frie venner som sagt, så det er ikke sånn at det er kjempemange derfra som har gått akkurat der. Jeg gjorde det litt bevisst for at det var noe litt annet enn det jeg vokst opp i, få litt andre impulser og ja, få en utdannelse der. Jeg synes det var veldig interessant, og så har veien gått videre. Jeg har vært og jobbet egentlig i den kristne miljøet egentlig hele livet da, med litt forskjellige jobber, og etter hvert så endte jeg opp i Ordet og Israel da, og der er jeg jo daglig leder i dag, og har vært det i halvannet år, og jobbet i bevegelsen før det, men fikk titlen daglig leder for et halvannet år siden, og stortrives med det, og håper at jeg kan ha den tilliten en stund til da. Ja.
0: Men du, Stig-André, du har jo en spesiell hobby. Du elsker jo fotball, forstår jeg, men det er jo en litt annen fotballstadion. Hva er det for noe?
1: Du har funnet frem det også, du, ja. Det er en luring. Ja. Nei, altså, jeg tror alle har en eller annen fritidsinteresse, en eller annen hobby av noen slag. De som ikke har det, de er slitt litt med å tro på det. Og min interesse, det er at jeg er veldig glad i å se fotball. Og så er jeg veldig glad i fotball som er nede på lavt nivå også, ikke bare det. Jeg er ikke så veldig glad i å se fotball på TV, men jeg er veldig glad i å komme ut og se fotball fra sidelinja, og det er jo et miljø der også, og det er gøy å se. Ja, jeg ser fotball der jeg er og der jeg kan hele veien, og det har medført, som du åpenbart har funnet frem, at jeg har sett fotball 400 forskjellige plasser nå i 32 land, så jeg i alt fra det som er på TV og det som er nede i divisjon, 6-7 divisjon, så langt ned du kommer, så jeg, det er en litt sånn samlemani, glad i fotball, og så er det en utrolig fin måte å koble av på. Jeg har en jobb hvor jeg er, det går mye kvelder til møter, det går mye helger til bibelhelger, det går mye kvelder, helger og ferier, rett og slett, og det å kunne dra ut en kveld og se på fotball i 2 timer og la være å ta telefonen og svare på mail og gjøre noe helt annet enn det som det går i hele uka. Det synes jeg er en nydelig avkobling, og så har det jo blitt litt mye av det, kanskje vil noen si, men det er jo ikke sånn at det går ut over andre ting, men det er en hobby jeg har på siden da, som jeg ikke flagger så veldig høyt, men det er jo åpenbart mulig å finne ut av da. Så, men det er jeg glad i.
0: Så det er spesielle lag du heier mest på da?
1: Nei, altså jeg er jo vokst opp i Drammensområdet da, så Strømsgodset er jo et naturlig favorittlag som jeg følger ekstra med på, men så bor jeg med oss, og da kan jeg like gjerne se på de. Jeg er glad i den sporten generelt, ja, altså. Og så synes jeg synes det er gøy, men det er ikke sånn at det er kjempeviktig, så det ødelegger ikke dagen min hvis det går dårlig. Det er bare moro å følge med på. Det er et miljø jeg har hvor jeg kjenner folk og koser meg.
0: Så da kan du være på mange, mange fotballstadioner og bare kose deg, selv om det ikke er Strømsgodset.
1: Det kan jeg absolutt. Det er jeg, og det hender at jeg får muligheten. Jeg har litt fri når jeg reiser rundt i landet også. Så ja, det hender at det klaffer. Det går aldri utover jobben selvfølgelig, men det, iblant så klaffer det, og da er det det jeg liker å holde på med på fritida. Og for meg så er det det, og for andre så er det andre ting.
0: Men du spiller ikke noe særlig selv?
1: Nei, jeg spilte fotball da jeg vokste opp, og så ga jeg meg da det ikke ble en ut av, og så dømte jeg fotball en god stund for å holde meg litt aktiv, og så kutta jeg ut det. For igjen, jeg har en jobb hvor jeg er mye ute på kvelder og helger, og de kveldene jeg er hjemme, så har jeg lyst til å ha de samme familien min. Da synes jeg det er litt tungt å dra ut og dømme fotballkamp, så den interessen der, den kommer et stykke ned på prioriteringslista jeg har familie og venner foran der, så det går først.

0: det så mye menighetssammenheng og du snakker om Gud og Jesus og alt. Du kommer aldri troskriser eller tanker selv oppi alt.
1: Altså, i ungdomsårene så har vel alle hatt litt sånn det man kaller tro og tvil, men jeg har en utrolig, jeg vil kalle det en veldig sterk tro som bygd veldig på et sterkt fundament da. Så jeg har ikke noen troskriser nå lenger. Jeg veldig trygg i det jeg tror på. Jeg veldig trygg på det kristne fundamentet. Jeg tar Bibelen for det den fra start til mål. Og det hjelper veldig. Jeg tror første Mosebok like sant som evangeliet etter Matteus og apostlenes gjerninger og Galaterbrevet. Alt det vi som kristne tror på, det kommer fra første Mosebok. Der har vi Gud som skaper. Jeg tror han har skapt slik han har sagt han har skapt. Der har vi at vi skapt i Guds bilde. Det betyr at vi betyr noe ekstra. Der har vi ekteskapet mellom en mann og en kvinne, så har vi ferdig diskutert der. Der har vi syndefallet, som jeg tror en historisk endelse som faktisk har skjedd. Jesus kom og rettet opp i noe som faktisk har gått gærent. Han kom ikke og rettet opp i et åndelig bilde, han kom og rettet opp i en historisk tragedie. Og i første Mosebok får vi vite om Messias som skal komme, og så ser vi oppfyllelsen i det nye testamentet. Men jeg har en kristen tro som veldig grunnfestet i det som faktisk fundamentet vårt, og da er det veldig trygt og godt. Jeg klarer ikke å se for meg at det ikke en Gud. Altså, det design i skapverk, og vi kunne tatt mye der, men altså at det en skaper bak, det ikke noe å lure på, for min del. Bibelen påstår hvordan det har skjedd. Den har et svar på de spørsmålene, og den henger sammen fra start til mål. Så jeg har en tro som grunnfestet i det som grunnvollen vår, i første Mosebok, og det tror jeg kjempeviktig, og da ender ikke med noen troskriste, for da henger det sammen fra start til mål. For meg så, det trygt og godt, jeg hviler i det, det ikke noe å lure på. Det, akkurat det står veldig fast, så det lenge siden jeg har tvilt på det. Det er det. Mm.
0: Så du jo veldig opptatt av sammenhengen mellom både gamle og nye testament, og det henger så sammen.
1: Det er ikke mulig å komme utenom, og det løfter jeg frem når jeg blir invitert til Bibelhelgen. I første Mosebok så har du grunnlaget i det gamle testamentet, får du vite om Messias som skal komme og hvorfor han trenger å komme. Og i det nye testamentet så møter du Jesus som Messias. Altså, det går ikke an å stryke ut det gamle testamentet, da gikk det nye testamentet noe mening. Det første verset i det nye testamentet, det åpner med, dette slektsboken til Jesus Kristus, Davids sønn, Abrahams sønn. Altså, det rett inn i det gamle testamentet. Du kommer ikke utenom det, og jeg setter jo litt på spissen iblant og sier at uten det gamle testamentet så faller jo egentlig det nye testamentet sammen. Golgata-verket og frelseverket, det er selvfølgelig sentralt i troen vår, men du er nødt til å ha det gamle testamentet og bygge det på for at det skal gi noe mening. Hvis Jesus kom for å seire over døden, det gir ikke mening hvis døden var en del av Guds skaperverk. Synd gir ikke noe mening hvis det ikke noe opprør mot Gud, og det møter du i første Mosebok. Altså, dette er bare noen få eksempler på den korte tiden vi har nå, men altså det er helt håpløst å komme utenom det gamle testamentet når du skal forkynne et evangelium. Så jeg sier at du trenger en hel bibel for å forkynne et helt evangelium om Jesus Kristus, så det henger så sammen at det nytter ikke å skille det, egentlig. Spør meg da.
0: Så du, Stig André, du reiser rundt i store deler av Norge til at du er leder for Ord og Israel. Men hvordan er det å reise rundt og forkynne evangeliet? Er det resultater? Hva skjer?
1: Jeg synes jo alltid det utrolig spennende. Jeg alltid spent og litt nervøs når jeg får muligheten, og det tror jeg en sunn spenning. Men jeg forkynner Bibelens budskap så langt jeg forstår det, og da det en trygghet i det, på en måte, at jeg får lov til å bidra med det. Det en trygghet, og vi får god tilbakemelding på det vi holder på med. Medlemstallene våre vokser, det går bra økonomisk med bevegelsen vår, og så kan vi ikke hvile på det, for da dabber det fort av, men vi er velsignet med mange støttespillere som står med oss på de måtene en bevegelse trenger for å holde ihop. Så jeg ser en veldig lys fremtid for Ord og Israel. Vi tverrkirkelige, vi når inn i alle konfesjoner, som det heter på pent. Vi har engasjerte folk på tvers av bevegelser, og ja, jeg tror vi går en lys fremtid i møte. Vi en bibeltro bevegelse som aktuell i dag, og det skal vi ikke rikke på. Noen liker det, andre liker det ikke, og så skal vi gå på, det tror jeg blir Jeg tror det mye godt foran, for ord og Israel.
0: Mm. Det tverrkirkelig, altså.
1: Ja, det det. Det har jo vært hele fra starten av. Vi har en bevegelse i Danmark som heter det samme. Ord og Israel, de lutherske. Definert, vi har vært tverrkirkelige siden vi startet i 1978. Og det viser seg, jeg og noen til tilhører pinsebevegelsen og de frie venner. Vi har ansatte som tilhører IMF og den biten der, og det aldri noe problem, og jeg ute og forkynner i, jeg har vært hos NLM, jeg har vært hos de frie venner og pinsen, jeg har vært hos metodister og baptister den siste tiden, altså vi kommer inn overalt, vi en tverrkirkelig bevegelse, det vi bevisste på, det skal vi fortsette å være, og det tror jeg vi tjent med. Vi samles om Bibelen, om det budskapet, og da har det ikke like mye å si hvilken merkelapp vi tross alt har lagd selv, da. For det jo ikke sånn at det er noe nødvendigvis noe gudommelig over de merkelappene, det noe vi har delt inn i senere tid, og det ikke det viktigste i verden, det ikke det.
0: Men hva som gjorde at du ble så interessert i Israel da, Stig André?
1: Det har vel egentlig bare vokst fram helt naturlig med årene. Jeg har jo vokst opp i menighet, som sagt, og når jeg har hørt bibelhistorier på søndagsskolen og konfirmasjonen opp igjennom, så har på en måte Israel vært en helt naturlig del. Da. Jesus var jøde. Det skjedde i Israel. Når Jesus gikk på vannet, så var ikke det i Oslofjorden, det var på Genesaretsjøen. Disiplene var jøder. Misjonsbefalingen gikk til 11 jødiske menn som skulle sprede videre. Evangeliet begynte i Jerusalem. Det begynte ikke i Oslo, det begynte i Jerusalem, og så har det nådd ut hit. Altså, og så kan sikkert noen si at vi ikke skal legge for mye i det, men altså jeg tror Paulus har et poeng i Romerbrevet når han skriver om hans landsmenn etter kjødet, og dem tilhører løftene og pakten og gudstjenesten og herligheten, og så har Kristus kommet fra dem etter kjødet, så Israel har en helt naturlig plass, og vi trenger, sånn sett så er det jo på en måte litt trist at ordet Israel trenger å eksistere, for at dette med Israel skulle vært en helt naturlig del av en helt vanlig søndagsgudstjeneste, spør du meg da, og så er det ikke det, og så finnes vi for å sette fokus på dette, men når jeg ute og forkynner, altså det evangeliske møter, jeg fokuserer på Golgata-verket og det Jesus har gjort. Jeg ikke så opptatt av det politiske bildet og kriger og elendighet, jeg opptatt av evangeliet, og så har Israel en helt naturlig plass. Vi enige om at de hadde det i fortid. Det gamle testamentet er jo en historiebok for det jødiske folket. I det nye testamentet så begynner det hos det jødiske folket, og apostlene var det, som sagt. Og så tror jeg at det ligger noe i fremtiden for Israel, og det skriver Paulus om i Romerbrevet, og jeg tror det ligger noe der fremme, og så skal vi passe på ikke bare ha fokus på Israel, det blir feil det også. Vi skal se dem i den sammenhengen hvor de er en del av det vi kaller Guds frelsesplan, av den naturlige historien i Bibelen, så Israel helt naturlig å snakke om, og det en selvfølgelig del av forkynnelsen, så langt jeg ser det da.

0: Det spesielle bibelvers som betyr mye for deg, hvis det er noe sånt spesielle?
1: Det varierer jo litt fra tid til tid, for det kommer an på hvor jeg får jobbe med dette her i arbeidslivet, så det er jo forskjellige tider hvor vi fokuserer på forskjellige deler av Bibelen, og da popper det fram mye bra. Jeg er veldig glad i 1. Mosebok 1:1, ja. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Tenk på det. Og hvis du klarer å komme over den humpa der, da går resten av Bibelen fint. Ja, men det gjør det, for at hvis du har en Gud som skapte himmel og jord, så har han villet det, og da er jeg ønsket, og så kan vi begynne å snakke om, ja, gikk han på vannet, gjorde han vann til vin og alt det greiene her, men hvis du har en Gud som har skapt himmel og jord, da fikser han det. Så det verset har betydd mye, og det er sånn grunnleggende jeg tenker på en gang iblant, at den Gud jeg tror på, den Gud jeg har satt min tillit til, han har skapt himmel og jord fordi han ønsket det, og da har du makt til å gjøre det meste annet også, hvis du kan snakke universet inn i eksistens. Det synes jeg er ganske kult å tenke på. Så jeg lander ofte på det. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Det er stort.
0: Ja, det er stort. Så du har opplevd at han lever på andre måter, og tenker i forhold til helbredelse, overnaturlige ting, eller i det hele tatt at han er en levende virkelighet?
1: Ja, han har jo absolutt blitt det i mitt liv, og jeg har opplevd å gå fra døden til livet, som vi sier, og jeg har hatt mine personlige opplevelser med Gud, og de setter jeg pris på, og det har sikkert andre hatt også, som de setter pris på. Og så bygger ikke jeg mitt trosliv primært på følelser og opplevelser, men jeg bygger på Guds ord, det er grunnvollen vår. Og så setter jeg pris på opplevelser og alt det som kommer ved, men jeg tror det er skummelt å legge all sin tillit i det da, for da kan det fort bli et lite jag etter å opprettholde det, men jeg har en, som vi snakket om i sted, jeg har en tro som er grunnfestet utover det da, som betyr aller mest for meg, og så er det jo veldig stas de gangene man får kjenne et ekstra Guds nærvær da, som sikkert alle har kjent på som tilhører Jesus og vært i den stund, så det er klart det er litt ekstra stas det også da, for å bruke et litt folkelig ord. Men jeg faller tilbake på altså, at bruk tid med Gud, bruk tid i bønnen og med Bibelen og bli. Altså det er den forvandlingen som er den viktigste, at det gjør noe med livet ditt, og jeg synes det er større enn at det skjer ting der og da, altså se mennesker bli forvandlet, altså se et liv snus opp ned fordi man får et møte med den levende Gud, da. Altså det er stort, og det er noe som varer, og jeg har vært i mange land og på misjonsturer, jeg har vært i land hvor det ikke er lov å eie en bibel for eksempel, og det å se mennesker få en bibel, fordi det er det største og det beste man kan ønske seg da. Sitter jeg hjemme og har en 15-20 bibler i bokhylla, ikke sant? For å sette det litt på spissen, og så alt et menneske ønsker seg er en bibel på sitt eget språk, og det å få det og se hva det betyr, altså da har du virkelig fått et møte med en levende Gud, og det er sånne type ting som jeg synes er stort da, og så er det mange som har opplevd større ting enn meg hva gjelder disse enorme helbredelsene og alt det der. Men for meg så betyr disse her, kall det litt mindre tingene da, hvis vi ser det med menneskelige øyne, betyr mye også. Du ser at evangeliet det gjør noe med mennesker da. Når det får lov til å forandre mennesker fra innsiden, så gjør det en forskjell. Og det synes jeg er stas, og det er en bekreftelse på at kanskje det vi forkynner, at det ligger noe i det. Det er noe med at Guds ord, det skal ikke vende tomt tilbake. Det er virkekraftig, og det kan han se i alt.

0: Dette Radio Øst.
1: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst, alltid hyggelig.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids 5 barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelenskyj. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Gjenbruket Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruket Miseveien 2 i Sarpsborg.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Det bare åpne kalaset da. Det midtveis I uka. Kall det hva du vil. Lille lørdag, toppen av bakken. Ja, kjært barn har mange navn. Og det sånn onsdager bør ankomme. Synes jeg I hvert fall. Dagens kaffepause, den ligger foran meg her, ganske fysisk, på papir og post-it notes, og delvis på skjerm. Det har fått tid til å legge inn før sendingen her. Vi ble sittende og snakke sammen om egentlig nye spennende ting vi hadde lyst til å introdusere på kaffepausene. Vi får se hvor fort vi får det til. Forhåpentligvis kan jeg fortelle deg mer om det snart. Og så ble det liksom hastverk for å komme seg inn I studio, og her vi altså. Eller når jeg sier vi, så det ikke det noe sånn kongelig, majestetisk omtale av seg selv. Det bare det at vi mer enn meg, og vi klare for dagens sending. Det håper jeg du også Vi skal fortelle hvordan du tar kontakt og sånn om et øyeblikk, og det blir quiz også om ikke så alt for lenge.

klare for quiz. Det det vi her. Vi skal finne frem til et årstall I løpet av denne timen. Skal vi se, skriv inn årstallet her, for det litt viktig. Ellers så kommer det feil oppgave frem. Jeg satt akkurat og så på den, nemlig. Trykker på den knappen, der vi. Ok, vi skal frem til et årstall sammen, og her skjedde det en del forskjellige ting. Jeg skal snakke litt om noen av de sakene som ble gitt mye oppmerksomhet dette året, og så får vi se om du med på notene. Tenk, forsøk å resonere, og så skal du få svaret ved slutten av timen. Du din egen dommer her, så utfallet, altså om du blir premiert eller simpelthen opp til deg. Alright. Vi skal snakke om UFO-er, for de aller første UFO-ene ble observert I Hessdalen her I Norge dette året. En vitenskapelig forklaring på disse fenomenene, de enda ikke kommet på banen. Hvilket år var det?

Så er det almanakken som skal til pers. Vi har altså kommet til den 23. september, og I dag så er det Snefrid og Snorre som har navnedag. Navnedagen er etter ikke ukjente Snorre Sturlason, som døde på denne datoen I 1241. Og så har det ikke vært noen viktige datoer I historien åpenbart, som betyr at vi skal flagge eller lignende, men det har skjedd ting. For eksempel I 1846, da ble planeten Neptun oppdaget. Det var den tyske astronomen Johann Gottfried Galle som kunne se Neptun for første gang. I 1905, forhandlingen I Karlstad mellom regjeringsdelegasjoner fra Norge og Sverige endte med et forlik som heldigvis avverget en krig og dessuten åpnet for en svensk godkjennelse av unionsoppløsningen. Og I 1992 så var det landskamp. Kjetil Rekdal og Göran Sørloth skåret da Norge vant 2-1 over Nederland I VM-kvalifisering.

Vi har lagt ut på en ny reise i quizen, og vi leter etter et årstall I dag, og jeg har gitt deg en bitte liten, kanskje sparsom opplysning om hvor vi skal. Og det et stykke ledetråd om UFO-er. De ble for første gang observert I Hessdalen her I Norge. En vitenskapelig forklaring der fortsatt ikke kommet på banen. Ledetråd nummer to, og da skal vi snakke om populærkultur, for det et viktig år for det. Ungdomskultur kan vi vel kalle det, og musikk primært. For dette året hvor MTV starter sine sendinger via kabel, det skjer I USA. I starten så var det bare musikkvideoer døgnet rundt, ikke en eneste VJ. Det slo veldig godt an, og så kom det VJs etter hvert, og så kom MTV til Europa noen år senere. Og så skulle alt endre seg på et tidspunkt. Nå det jo ikke musikkvideoer å finne I det hele tatt. Men hvilket årstall det vi ute etter? Slå de to ledetrådene sammen, og så kommer den tredje om et lite øyeblikk.

Nå gjenstår det å se da, om vi klarer å løse dagens quiz-oppgave. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et øyeblikk. La oss gjenta de to første først. De første UFO-ene blir observert i Hestdalen her i Norge. En vitenskapelig forklaring fortsatt ikke kommet på banen på den. Det var et viktig år, dette året for musikk og ungdomskultur. Det nemlig året hvor MTV starter sine sendinger via kabel i USA. I starten så var det bare musikkvideoer døgnet rundt, noe som slo svært godt an. MTV kom til Europa noen få år senere. Og så tar vi med oss kanskje den viktigste ledetråden i denne omgang. Gro Harlem Brundtland blir Norges første kvinnelige statsminister. Og det skjer etter at Oddvar Nordli går av. Det ble kortvarig, mindre enn 8 måneder før det ble valg, og her vant Kåre Willoch og Høyre, som dannet sin første regjering i oktober dette året. Hvilket år vi ute etter?

Det var jo litt historisk sus da vi åpnet almanakken I dag, synes jeg. Det navnedag for Snefrid og Snorre. Begge deler høres jo ganske trivelig og norrønt ut, I hvert fall Snorre. Og navnedagen etter Snorre Sturlason, den islandske høvdingen, forfatteren og skalden, som jo mest kjent for å skrive både den yngre Edda og Heimskringla. Og Snorre han døde på denne dagen I 1241. Og når det gjelder fødselsdager, flere kjente navn her. Hvis du født I dag, så kan du si at du født på samme dato som den første romerske keiser Augustus, ble født I år 63 før Kristus. Ellers så har vi, skal vi se, jeg hopper til den andre enden av oversikten her. Vi har Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha. Født I 1958, norsk programleder, hovedsakelig kjent fra NRK. Åge Hareide ble født I 1953, noen år før det I 1949, Bruce Springsteen, og vi sier gratulerer med dagen.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Tryggheim Rakkestad, mannsmøte fredag 25. september klokken 19. Foredragsholdere denne kvelden Olav Breivik, en kjent investor og eier av Bilbutikk 1, der Ole Magnus Kjeve fungerer som en av de sentrale daglige lederne. Oktetten spiller middag, utlodning, fredagstanker ved Huglen, men i alle aldre velkommen. Delk 3 i kveld klokken 19 til 21.30 det foreldresamling på Betlehem Borgen. Tema for kvelden kjønnsideologi og pride i skoler og barnehage. Klippen Saltnes i kveld klokken 19, bønnemøte. Sion Selbakk i kveld klokken 19, bønn og delemøte. Så Frelsesarmen Fredrikstad i dag klokken 11, hyggetime, Glenne musikklag. Og i morgen, torsdag 24. september klokken 11.30, Frelsesarmen Torp, formiddagstreff med Sverre Fjellberg. Frikirken Greåker menighet i kveld klokken 18.30 junioren. I morgen, torsdag klokken 19, Bibel og bønn. Gimle misjonshus i kveld klokken 18.30, glasangøvelse. Og så Skipvet misjonshus i dag klokken 12.30 til 14.30 etter skoletid for barn på mellomtrinnet. I morgen kveld klokken 18.30 øver Skipvet Soul-skilderen fra 5. klasse. Løkke bedehus i kveld klokken 19, misjonsmøte. Til fredag 25. september klokken 18 fredagsklubben, og klokken 20.30 fredagsklubben pluss. Og Evangeliekirken Østerbo 24. september klokken 19 Daniel Sundhordvik som taler. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Ja da, det var kanskje litt for lett for enkelte. Det I hvert fall det jeg har fått tilbakemelding på. Andre sier at dette var litt for vanskelig. Så da vi vel akkurat på knivseggen og balanserer på den, og det jeg sånn sett fornøyd med. Årstallet vi skulle frem til I quizzen 1981. Det var året hvor Gro Harlem Brundtland ble landets første kvinnelige statsminister. Det skjer etter at Oddvar Nordli går av før tiden. Så blir det regjerings- eller stortingsvalg da 8 måneder senere, hvor Høyre og Kåre Willoch stikker av med seieren. MTV startet sine sendinger via kabel I USA I 1981, og det var også dette året hvor UFO-er ble observert for første gang I Hessdalen, uten at man har klart å spa opp noen god forklaring på det ennå. Men det vel... Det ligger vel I sakens natur at en uidentifisert sak ikke nødvendigvis så lett å identifisere. I hvert fall ikke på de opptakene jeg har sett på dokumentarer fra Hessdalen. Men det får stå for min regning. 1981 altså svar I dagens quiz.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
0: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Jeg tror ikke det skal være vanskelig å bli enige om at det finnes mange forskjellige syn blant kristne mennesker. Det gjelder både læremessige spørsmål og mer praktiske ordninger i kirke og menighet. Men jeg tror heller ikke det er vanskelig å bli enige om at Jesus syn må være det rette. Uansett hva det måtte dreie seg om. Jesus hadde det rette synet. Alltid og i alle slags vanskelige spørsmål.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolket, egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fortsettelsen av den historien vi leste begynnelsen av I går. Vi finner fram til Johannes evangeliet og kapittel 4, og skal lese fra vers 27 til 42, og det handler om møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Jeg har kalt dagens program «Et herlig syn». I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen «Hva vil du henne?» eller «Hvorfor taler du med henne?» Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn I byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» De dro da ut fra byen og kom til Jesus. I mellomtiden sa disiplene til ham, «Rabbi, et!» Men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Disiplene sa da seg imellom, «Kan noen ha brakt mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det ennå fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de alt hvite til høst.» Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både de som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her det et sant ord at en sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere kommet inn I deres arbeid. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, på grunn av kvinnens ord da hun vittnet. «Han har sagt meg alt jeg har gjort.» Da nå samaritanerne kom til han, ba de han å bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord. Og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa.» For nå har vi selv hørt, og vi vet at han I sannhet verdens frelser.

Det ikke å fortelle nyheter og si at det forskjellige syn blant kristne mennesker. Slik har det alltid vært, og slik det fremdeles I dag. Det kan gå på kompliserte læremessige spørsmål, det kan gjelde praktiske ordninger I Guds forsamling, og det kan gå på helt yttre ting, for eksempel virkemidler I kristent arbeid. Noen sier at Jesus var sann Gud. Andre sier nei, han var nok helt spesielt utrustet Jesus, men Gud, ikke Gud. Noen sier at troendes dåp riktig, og det skal være hel neddykkelse. Andre bærer barna til Jesus I kristen dåp, og bruker bare tre håndfuller vann. Noen sier at Guds ord skal forkynnes I prekener og vitnesbyrd, og det får være nok. Andre ønsker å bruke sang og musikk, dramatiseringer og gjerne en god kristen film. Forskjellige syn, sånn har det vært, og sånn det fremdeles. Da hadde heller ikke vært vanskelig å finne forskjellige syn på saker og ting her ved brønnen utenfor Sykar I Samaria, der vi befinner oss I dag. Jesus, disiplene og den samaritanske kvinnen møttes denne dagen. Og jødene, de hadde sitt syn på viktige ting. Samaritanerne derimot så de samme tingene på en helt annen måte. I den samtalen som fant sted mellom Jesus og den samaritanske kvinnen, sier kvinnen blant annet «Våre fedre tilba på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe.» Underforstått, hva ditt syn på saken, Jesus? Den diskusjonen gikk Jesus ikke inn I. Det var langt viktigere ting han hadde på hjertet denne dagen. Derfor det heller ikke dette vi skal snakke så mye mer om I dag, om de mange forskjellige syn som vi kristne har på saker og ting. Det viktigere ting enn dette det handler om I dag. For I samtalen med sine disipler sier Jesus til dem, «Løft deres øyne og se markene. De alt hvite til høst.» Dersom Jesus sier, «Å, jeg ser noe vidunderlig. Jeg har et slikt herlig syn. Se dere også. Ser dere det?» Det handler ikke om disiplenes syn, eller hva slags syn den samaritanske kvinnen hadde på det ene eller på det andre. Det handler om Jesus syn, hva Jesus så, hvilket syn han hadde. Det ikke vanskelig, tror jeg, å bli enig om at det mange forskjellige syn blant kristne mennesker. Men jeg tror også det lett å bli enig om at Jesus syn, uansett, må være det rette. Hva det måtte dreie seg om. Jesus hadde det riktige synet, alltid og I alle slags spørsmål. Vet du hva den bibelteksten handler om, som vi akkurat har lest sammen nå? Nå skal du få høre. Jesus inviterer oss inn I sin nærhet. Han vil røre ved øynene våre og ved hjertene våre, og gi oss del I sitt syn, sine visjoner, på flere viktige ting vil han ha oss med. Og det en flott invitasjon, det ikke, å bli tatt med inn I det å få se det slik Jesus så det. «Løft deres øyne», sa Jesus, «og se, det vil vi gjøre I dag.» I 1912 ble det skrevet en nydelig misjonssalme her I Norge, av misjonspresten Carl Ludvig Reichelt. «Din rikssak, Jesus, være skal», slik begynner sangen. Carl Ludvig Reichelt fikk leve et begivenhetsrikt misjonærliv. Han var som ganske ung misjonær I Kina. Han var religionsforsker og ledet et teologisk seminar der nede. Han grunnla den nordiske kristne buddhistmisjon. Foreleste ved Universitetet I Oslo. Han skrev en mengde bøker og var også prest I den norske kirke flere steder omkring I vårt land. Blant annet var han I Lislæra, noen få kilometer fra sentrum I min egen hjemby Notodden. Carl Ludvig Reichelt døde I Hongkong I 1952
74 år gammel, på den turen han selv hadde kalt for sitt siste oppdrag. Da denne misjonspresten bare var 35 år gammel, studerte han et semester i Leipzig i Tyskland. Her fikk han høre en flott tysk misjonssalme, som han selv forteller grep han meget sterkt. Salmen var tonesatt av komponisten Josef Haydn, og en tid gikk Reichelt med tanken om å oversette denne salmen til norsk. Men så fryktet han at salmen da bare ville tape seg, og derfor ble det til at han selv skrev en ny salmetekst i julen 1912, da han besøkte sine svigerforeldre i Mosterhavn i Sunnhordland. Denne kjente, jublende misjonssalmen begynner slik. «Din rikssak, Jesus, være skal, min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall, og skal få være med.» Du kjenner kanskje denne salmen. Her i det andre verset synger Carl Ludvig Reichelt om Jesus syn, om Jesu blikk. Dette verset synes jeg gjerne kunne vært skrevet på brønnkanten utenfor Sykar, av en av Jesu disipler. Hør på dette. «Gi meg ditt ømme frelseskinn, for slektens sorg og harm. Lukk meg dine smerter inn, og gjør meg sterk og varm. Hjelp meg å skue med ditt blikk, hvert folk som liv og grenser fikk, og bære verdens nød og skam i kjærlighetens offerbrand, til døden tro, tålmodig, sterk og fro.» Det er som Carl Ludvig Reichelt ber, «Jesus, det er så mange forskjellige syn. Gi meg ditt syn, Jesus. Lær meg å se det slik du ser det.» Og så jubler han ut i det siste verset, som begynner slik. «Da vet jeg visst, mitt øye får, et herlig syn å se.» Jesus har det rette synet, og Jesus syn, det er et herlig syn. Skal vi ikke nå prøve å se hva vi virkelig får se, her ved brønnkanten utenfor Sykar i Samaria? Herr Jesus selv sier til oss, «Løft deres øyne og se markene.» Jesus har syn for tjenesten, det er det første. Jesus har syn for det å tjene Gud. Hvordan ser Jesus på tjenesten? Jo, her bruker han et ganske spesielt uttrykk for det å tjene Gud. Hørte du hva han sa? «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.» Hva kunne Jesus mene med det? «Min mat?» Sammenhengen er jo ganske klar. Jesus og disiplene hadde en lang reise bak seg. De var trøtte etter reisen og sultne. Derfor var disiplene dratt inn til byen for å kjøpe mat. Og det var mens disiplene var opptatt med dette, at Jesus fikk samtale med denne samaritanske kvinnen. Nå var turen gjort, og disiplene hadde mat med seg tilbake til Jesus. «Rabbi», sa de, «et.» Det var da Jesus svarte så merkelig. «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» «Kan noen ha brakt mat til han?» spurte disiplene hverandre. Og det er da Jesus sier dette, som vi allerede har sitert. «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.» De første 10 årene jeg var ansatt i misjonen reiste jeg omkring som forkynner, eller som emissær, slik de kalte det den gangen. Et av de mange tilnavnene som denne yrkesgruppen har fått gjennom tidene var matprester. Slike folk lever for å spise, sa folk, litt foraktelig og av og til med litt glimt i øyet. De reiser rundt og legger seg inn på folk og spiser, god mat og masse mat. Egentlig tror jeg vel ikke denne yrkesgruppen var annerledes enn alle andre. Jeg tror det var sant om oss, det som er sant for de fleste. Vi lever ikke for å spise, men vi spiser for å leve, ikke sant?
Og det det som poenget I det Jesus her sier. Like viktig som maten for det legemlige livet, like viktig det å kunne tjene for det åndelige livet. For Jesus var det en livsnødvendighet å tjene Gud. Det var derfor han satte seg her ved brønnen og betjente den samaritanske kvinnen med sine ord. Det var derfor han var kommet til denne verden. De undret seg at han talte med en kvinne, står det om disiplene her. De sa det ikke høyt, men likevel. Dette noe å undres over? Dersom Jesus svarer uten ord. Menneskesønnen jo ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og så ser vi akkurat det samme I den samaritanske kvinnens liv. Her ved brønnen får hun oppleve for første gang å se inn I Guds store frelse. Og ikke bare fikk hun se inn I den, hun fikk del I den. Hun ble selv frelst. Hva det første denne kvinnen nå gjør? Kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Hun gikk inn til byen og sa til folket der, «Kom, og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Hun begynte å tjene Gud, umiddelbart. Det var blitt som en livsnødvendighet også for henne, hun bare måtte. Nå var de andres livsbehov blitt viktigere enn hennes egne. Jeg synes det så flott å legge merke til hvordan hun går inn I sin nye livsoppgave. Hun var blitt så tilfreds hos Jesus, men dermed også utefreds med at det enda var så mange som ikke kjente han. Hun hadde fått det godt I sitt eget liv, og derfor hadde hun også fått det vondt, med tanke på alle de andre. Freden I hennes eget hjerte ble til en nagende uro for alle hennes naboer. Jeg tror dette kristenlivets vuggegave, nøden for ufrelste mennesker. Og kvinnen, hun skammer seg ikke ved å fortelle om det hun har opplevd. «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort.» Tidligere hadde hun helst unngått andre mennesker. Nedlatende blikk og spydige kommentarer hadde ofte såret henne. Gjort vondt, men nå står hun fram, helt forvandlet. Hun ikke syndfri, men hun frelst. Hun ikke plettfri, men tilgitt. Kvinnens vitnesbyrd satte en hel by I brann. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, slik leste vi, på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. To dager senere, da hadde de enda mer å fortelle. «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Nå har vi selv hørt, nå vet vi at han sannelig verdens frelser.» Dermed de andre tingene vi også leste om helt klare. Jesus har syn for vekkelse. Han ser alltid muligheten for å kunne høste. Det så flotte ord Jesus her bruker. Sier ikke dere at det enda fire måneder, så kommer høsten? Jeg sier dere, løft deres øyne og se markene. De alt hvite til høst. Disiplene, de var på opplæring hos Jesus. De skulle bli menneskefiskere, sjelevinner om du vil. Og de hadde nok tro på at dette skulle lykkes, men ikke her I Samaria. En annen gang kanskje, og et annet sted, men ikke her. Jo, sier Jesus, det kan skje her, det kan skje nå. Hva med deg og meg? Har vi syn for vekkelse? Har vi syn for at mennesker kan bli frelst, her og nå? Jeg tror det finnes kristne som ikke så opptatt av dette med menneskers frelse I det hele tatt. De opptatt med helt andre ting, og har ikke noe syn for dette med vekkelse. Og så finnes det andre som nok har syn for vekkelse, og ser viktigheten I dette at folk blir frelst. Men så tror de bare ikke at det kan skje her og nå. Ting må forandres først, det må bli annerledes, både på den ene og den andre og den tredje måten. Om fire måneder, sier de, men ikke nå. Løft deres øyne, sier Jesus. Du står midt ute på hvite marker.
Det tjukt av mennesker omkring det som trenger å bli frelst. Ser du dem? I så fall så går du I gang, både med bønn og med arbeid. Og Jesus, han har også syn for at arbeiderne forskjellige, det det siste. Han har ikke bare syn for tjenesten, han har også syn for tjenerne. Ikke bare for arbeidet, men også for arbeiderne. Og Jesus har et flott syn på arbeiderne. De forskjellige, sier han, men de nødvendige, alle sammen. Her det et sant ord, at en sår og en annen høster. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Herlig ord. Hvordan skulle noen kunne høste, om det ikke hadde vært noen som hadde sådd? Det at noen aldri fikk se frukten av sitt såmannsarbeid, skulle det bety at det var mindre verdt enn den jobben høstfolkene gjorde? Langt ifra. Begge deler like viktig. Såmannsarbeidere og høstfolk ikke konkurrenter. De medarbeidere. Glem aldri det, sier Jesus. Du står I en stor sammenheng. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere kommet inn I deres arbeid. Jeg synes denne Samaria-opplevelsen et flott eksempel akkurat på dette. Jesus fikk høste troens frukt. En samaritansk kvinne ble frelst. Men det var andre som tidligere hadde sådd troens ord I denne kvinnens liv. Gud, gi oss syn for vår forskjellighet, og at alle som tjener Gud av et helt hjerte, de like nødvendige. Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerning, slik sa Jesus det. Men hva betyr det å fullføre hans gjerning? Sogneprest Georg Jonsen forteller I en bestemt sammenheng om en prestekollega, som var et av de mest brennende Herrens vittner han hadde møtt. Denne kollegaen ble rammet av kreft, som stanset han I tjenesten I de beste årene. På tross av dette beholdt han sin frimodighet I tjenesten, også da han lå på sykehuset. En dag under den store legevisitten vender han seg mot overlegen. «Jeg vet at jeg snart mister stemmen», sa han. «Men så lenge jeg makter det, vil jeg løfte opp disse to fingrene mot deg når du kommer inn. Det betyr, vi må møtes I himmelen, vi to.» Og sønnen hans fortalte, «Inntil bevisstheten forlot far, kom disse to fingrene opp, når overlegen kom inn. Det troskap I tjenesten. Det å fullføre Guds gjerning.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, håp på igjen.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

0: Ja, da høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og Vy innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Radio Øst. Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Vel møtt til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken er ved Arne Arnesen, og de er produsert av Noria. Vi skal nå høre Gunstein Draugedalen synge for oss sangen «Tett ved siden min går Jesus». Musikk.

Overskriften på stykket vi i dag skal lese fra Geir Harald Johansens bok Ta imot smal, men prisen verdt. Noen gode venner av oss har et landsted nær Farsund. For å komme dit må du inn på smale sandveier, enten du kommer fra Kvinesdal eller Lyngdal. Første gang vi skulle dit, ble vi utstyrt med håndtegnede kart og gode råd. Likevel ble jeg tatt på sengen av hvor smalt det var. Kilometer etter kilometer snek jeg meg rundt hver sving som en innbruddstyv rundt et hushjørne, fast forvisst om at en eller annen sprø innfødt når som helst ville brase inn i panseret på min nye bil. Men det er jo ikke på slike veier ulykkene skjer. Der kjører alle forsiktig. Ingen tar noen sjanser der. Så selv om kjøreturen tok grundig med tid, forløp den uten dramatiske episoder. Og til slutt ble den kronet med at vi kunne se vennene våre vinke til oss fra andre siden av Tosåsvannet. Veien hadde ført oss fram til et lite paradis på jord. Ei lita grend smilte mot oss fra en servent gryte mellom høye fjell. Et ærverdig gammelt bolighus var gjennomstått til ny storhetstid som sommerhus for glade mennesker med smak og stil. Den smale veien var verdt sin pris. Jeg tror ikke det alltid er sant at en smal vei er verdt sin pris, men i alle tilfeller er det sant om den smale veien Jesus snakket om. Du synes kanskje ikke alltid det er like gøy å la farten være avpasset etter forholdene på den smale veien. Ikke alltid er det like spennende å følge de fartsgrensene som Guds gode vilje setter. Noen ganger har vi nok lyst til andre ting enn å følge vår frelser og gjøre det som Gud vil. Men på den smale veien unngår du i alle fall ulykkene som den brede veien går så svanger med. Der slipper du å ødelegge ditt eget og andres liv. Og der Jesus' smale vei slutter, der venter en lysende, solfylt grend med elver av krystall og med trær som gir frukt 12 ganger i året. Det er verdt sin pris, spør du meg.

Det andre kapittel, ifra vers 8-10, der står det sånn: «For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave.» Og så ble det understrekt: «Ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som han forut har lagt ferdige for oss, for at vi skulle vandre i dem.» Først understreker han det som det står her, når det gjelder frelsen, så er den av bare nåde. Det er ikke av gjerninger, og så er det det at det står her at han leder meg. Og Guds ledelse i vår liv, det fører til velsignelse. Og det kan hende det at han fører oss på veier som vi ikke hadde tenkt. Og for min egen del så er fisker av yrke, og tenkte mø på båt og fisker, og det fangde meg opp helt til at Jesus begynte å kalle meg også til noe annet, og være med og forkynne Guds ord. Det har vært en stor velsignelse for min del, og jeg har fått lov å fiske litt i tillegg, og det er veldig bra for min del. Og så kan jeg få lov å leve mitt liv i sammen med Jesus, høre på hans røst. Jeg tenker på når det står rettferdighetsstier her. Det er ikke noe firefeltsvei du kommer på når du kommer i samfunnet med Jesus, men det er en sti. Og det er ikke alltid så lett å komme fram på en sti, men Jesus fører oss på sånne smale stier av og til, og så gjør han det på den måten at han er med oss hele veien. Og så tenker jeg på det, og er det som må til for å bli en god Jesu disippel? Og da er det sånn at du må ha åndelig mat, og du må ha hvile. Det er lik styrke, eller fornyelse da. Det er viktig, og da blir det sånn som det står i profeten Jesajas, det 40. kapittel og det 29. verset der. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Han løfter vingene som ørner og så videre der. Der er styrke og kraft å få når du tar åndelig mat til deg, hører på hyrdens røst, og så hviler i evangeliet. Ikke strever, men hviler i evangeliet, og ber Jesus lede deg videre på ferden. Da får du fornyelse i ditt liv.

Vi hørte Frøydis Grorud spille for oss nå etter andakten Kjærlighet fra Gud. Andakten, den var ved Arne Arnesen. Når vi tar vår tilflukt til Gud, lar han lede oss videre i vårt liv, så får vi erfare at han trofast. Philadelphia-kirken skal avslutte dagens program med en annen versjon av sangen «Stor din trofasthet». Det ikke den samme vi hørte i går, men samme tema. Hør godt etter på teksten. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra svenskt opp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den tyske søstreduoen Geschwister Hoffmann og låta «Und wenn ich frier heute Nacht». Og hvis jeg fryser I natt med fra 2003, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens fra Svensktopp til rock'n'roll-sending, der det nok en gang har mye variert og forhåpentligvis god musikk på programmet. I dag nevner navn som Bruce Springsteen, vi skal høre Thor Endresen, Trond Granlund, og vi skal ha et nytt innslag I Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor det blir to svenske slagere som Sigbjørn Hemstad har valgt ut. Fra Tyskland og Geschwister Hoffmann skal vi til en annen damegruppe. Vi skal til gruppa som kalte seg The Dixie Cups. De var amerikanske, var akte hoved, hadde sin storhetsperiode på 60-tallet, startet I 1963, bestod av søstrene Barbara Ann og Rosalie Hawkins, pluss kusina deres Joan Marie Johnson. De kom I fra New Orleans, og en av deres store hits, eller største hits da, skal vi høre nå. Fra 1964 hører vi Chapel of Love.

Det var dametrioen Dixie Cups og deres slager Chapel of Love fra 1964. Så skal vi over til sjefen selv, nemlig Bruce Springsteen. Han begynner å bli en godt voksen mann, født i 1949, og fyller den 23. september 77 år. Bruce Springsteen, han hadde et eget hyllesprogram til her på radioen for noen år siden, kanskje noen av dere husker det. Da hadde et helt program hvor jeg spilte en del av mine egne Springsteen-favoritter og pratet om hans lange karriere. Vi får nøye oss med kun én sang i dag. Nå skal vi tilbake til plata Born to Run fra 1975, og her er låta Thunder Road.

Det var mannen som gjerne omtaler som The Boss, nemlig Bruce Springsteen og hans Thunder Road fra 1975. Så har vi kommet fram til svensk musikk I Sigbjørns blå-gule hjørne. Det betyr at Sigbjørn Hemstad skal presentere to svenske slagere. En ganske gammel og en litt nyere blir I dag. Jeg slipper til Sigbjørn Hemstad med lovmusikk fra både Kool Candies og Jill Johnson I dag.

Ja, da jeg tilbake igjen med Sigbjørns blågule hjørne, og jeg heter altså Sigbjørn Hemstad, og skal spille to svenske låter. I dag skal vi da ha disse låtene fra to forskjellige generasjoner. Først skal vi tilbake til 1960-tallet og et av de populære svenske dansebandene på den tiden, Cool Candies. Deretter hopper vi fram til 2003, men det skal jeg komme tilbake igjen til i neste runde. Gruppen Cool Candies ble dannet i Vänersborg, Linköping-området i 1950-årene og fikk en rekke plateutgivelser og radiofavoritter. En av vokalistene som forbindes med gruppens mest populære periode var Sven-Erik Gispol. I 1969 fikk Cool Candies en stor svensktoppsuksess med Kyss med ømt, en gammel Elvis-slager, men omgjort i svensk musikksound. Og her hører vi altså Cool Candies og Kyss meg ømt.

Ja, her var det Cool Candies og Kyss meg ømt. Og da skal vi over til en artist som har gjort mye for countrymusikken I svensk populærkultur. Gil Jonsson født I 1973, både sanger, låtskriver og TV-programleder, og først og fremst kjent som en av Sveriges fremste countryartister. Hun fikk sitt store gjennombrudd da hun vant Melodifestivalen I 1998 med Kjærleken og representerte Sverige I Eurovisionen samme år. 5 år senere I 2003 var hun tilbake I Melodifestivalen med Crazy in Love. Denne gangen endte hun på en sterk fjerdeplass. Gil har senere fått et stort publikum også utenfor Sverige. Siden 2014 har hun vært programleder for det populære TV-programmet Gils Veranda, der hun har møtt både svenske og amerikanske countryartister I Nashville. Og da takker jeg for meg etter å ha spilt Cool Candies og Gil Jonsson. Men vi avslutter altså med Gil og Crazy in Love.

Da takker Sigbjørn Hemstad for et nytt blågult hjørne. Vi hørte Cool Candies, Kyss meg ømt, og vi hørte Jill Johnson med Crazy in Love. Og Sigbjørn Hemstad, han tilbake om cirka en måned med et nytt blågult hjørne. Vi skal til Norge en neste melodi, høre en kar som ble født i 1959 og som fra Bergen, nemlig Thor Endresen. Han har tre fornavn, Thor, Lars, Oskar Endresen, men Thor holder egentlig lenge blant venner, holdt jeg på å si. Thor Endresen, han godt kjent fra mye, fra Grand Prix, fra TV-programmet Lollipop, kanskje noe av det mest kjente han har vært med på. Nå skal vi tilbake til en soloplate som Thor Endresen ga ut i 2002, som bare het Sanger. Og her skal vi høre om My Favorite Song.

Det var My Favorite Song med Tor Endresen her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Nå blir det instrumental musikk fra den engelske jazzmusikeren og bandets orkesterlederen Kenny Ball, eller Kenneth Daniel Ball som hans fulle navn. Han levde fra 1930 til 2013 og var kjent som lederen for bandet Kenny Ball and his Jazzmen. Han kom ifra Essex i England, og nå skal vi høre melodi han spilte inn med orkestret sitt i 1962. Natt i Moskva, et eller annet sånt, kalles den gjerne på norsk. Jeg vet at Jan Høyland hadde en låt som hadde en slager med denne. Husker ikke helt hva han het på norsk, men det var enten Natt i Moskva eller noe i den duren. Og her kommer han instrumentalt med Kenny Ball and his Jazzmen, og da blir det Midnight in Moscow.

0: Det var litt jazzatoner fra Kenny Ball and his Jazzman, Midnight in Moscow fra 1962. Herifra svensktopp til rock'n'roll blir det snart et hjørne med musikk fra Trond Granlund, for han skal være med i ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra plata han går ut i 2010 i dag, hvor han på en måte hyller faren sin, og har med seg faren sin på litt sang også. Det skal vi høre litt av i tillegg til Trond selv. I 2010 kom Trond Granlund ut med plata Sangere lærte av faren min, og det er en veldig koselig og fin plate, som kanskje er en av mine favorittplater fra nettopp Trond Granlund. Jeg kommer straks tilbake om det hvert øyeblikk, så følg med videre, så er jeg snart tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da er på plass med ukas album her ifra svensktopp til rock'n'roll. I dag skal vi tilbake til 2010 og plukke fram plata som Trond Granlund ga ut i året med gamle slagere som han lærte av faren sin, og derfor heter også plata Sangere lærte av faren min. På denne tida så lå faren til Trond Granlund på sykehjem, og han var vel på det siste på slutten av livet. Denne plata her ble spilt inn, og her hadde Trond Granlund tatt med seg en båndopptaker på sykehjemmet og gjort litt sangopptak med faren sin. Veldig charmerende, egentlig. Nå skal vi høre først en sang, det er en veldig kort sang, der faren til Trond Granlund synger alene, altså synger selv, og så har han med seg damestemme, litt usikker på hvem det er, men vi kan begynne med den, og den heter bare For barndomshjemmet.

Det var barndomshjemmet framført av faren til Trond Granlund, hun husker ikke fornavnet hans i farten, og så var det damestemme der også, som ikke vet hvem tilhører da, men Trond Granlund selv. Han født i 1950 i Oslo, oppvokst på Torshov og Manglerud, og har ganske lang karriere bak seg. Han har sunget alltid fra 50-tallsrock via rootsmusikk til litt mer sånn visepreget, poppreget musikk. Han har mange fine sanger, Trond Granlund. Jeg møtte den for noen år siden, det må jeg fortelle. Jeg møtte den da var han og spilte på en sånn gårdskafé her i bygda her jeg bor, i grenene her jeg bor. Da var han opptrådte der, jeg var nede på og hørte på han, og så var jeg så heldig å få et intervju med Trond Granlund på radioen i pausa. Da stilte han villig opp på et intervju, han var en veldig trivelig og ydmyk og veldig alminnelig folkelig mann. Så jeg fikk et veldig positivt inntrykk av Trond Granlund, veldig sånn neppa, får jeg si han var. Så det intervjuet gikk på radioen for en del år siden, kanskje noen av dere hørte det, det ikke sikkert dere husker det. Sendt på noen av kanalene som sender programmet i dag, men nok om det. Nå skal vi høre mer musikk fra Trond Granlund og plata Sangere lært av faren min fra 2010. Nå skal vi høre sangen som heter Den dagen ødelagt. Og det en litt sånn morsom sak, der må du bare lytte til teksten altså. Her kommer Trond Granlund.

Det var den da nødlagte fra Trond Granlund fra 2010, også en sang som han lærte av faren sin da han var ung, da Trond var ung altså. Neste siste melodi fra Trond Granlund i dag, den er også gjort med Alf Prøysen. Den heter Klunkerud. Det er også en veldig koselig vise, så den får avrunde dette hjørnet med Trond Granlund i dag. Klunkerud fra plata, sanger jeg lærte av faren min, som Trond Granlund altså ga ut i 2010, for 16 år siden. Fra den tiden da det fortsatt var vanlig å kjøpe musikk på CD.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en kar som gikk bort veldig tidlig. Han ble bare 30 år gammel, nemlig Jan Werner Danielsen fra Nord-Odalen. Han døde så alt for tidlig i 2006, og etterlot seg mange musikalske minner, og var en veldig folkekjær artist. Nå skal vi høre musikk fra en plate han ga ut 3 år før han døde i 2003, og nå skal han synge Air av Bach. Air, altså luft, Air av Bach. Det er jo opprinnelig en instrumental melodi, men her er den med vokal og sang.

og tekst. Med den sangen med Jan Werner, så skal Thomas Næråsen takke for seg. Jeg tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så hør gjerne på meg en da. Neste uke, skal vi se, neste uke, hva skjer da? Nå jeg litt sånn døgnvill når det gjelder hvor i måneden vi befinner oss. Skal vi se, jeg skal sjekke kalenderen min, så skal du få en liten pekepinn på hva som er neste uke. Neste uke blir det et ordinært program før det blir et temaprogram igjen om to uker. Om to uker skal Sigbjørn Hemstad og jeg ha et tillitsprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år tidligere i år. Det programmet skulle egentlig gå til begynnelsen av september, men på grunn av litt logistikkproblemer, som jeg kaller det, så måtte vi utsette det med en måned. Men i begynnelsen av oktober, da blir det en hyllest til Hanne Krogh, herifra Svensk Topp til Rock'n'Roll. Men neste uke er det altså et helt ordinært program. Da har jeg sagt nok, her kommer Jan Werner med Er, og så høres vi igjen om en uke, alle sammen, håper jeg.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av det vanlige. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Da kommer programmet Dette er ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
3: Dette er mitt liv.

0: Kjære radiovenn, det en stor glede å ønske deg velkommen til å være med oss den neste snøvetimen, og portrettsiden «Dette mitt liv» på lufta. Jeg så takknemlig for at jeg kan reise rundt i hele Norge og møte mennesker som deler sine unike livshistorier. Og vi håper at disse ærlige samtalene om livs realiteter skal være til hjelp, trøst og oppmuntring. I dag befinner jeg meg i min egen bostedskommune, nemlig Vennesla, som ligger litt nord for Kristiansand, og jeg besøker en mann som virkelig har imponert meg med en enorm driftighet gjennom flere år. Men også han har fått oppleve tøffe tider, som da han fikk slag, og da hele huset brant ned, etter at noen sendte fyrverkeri oppover randaen. Hjertelig takk for at du åpnet ditt hjem for meg, Vidar Sletner, og velkommen som gjest i dette mitt liv.
1: Takk for det, takk for det.
0: Vi går rett på sag, Vidar. Det var ikke her på Sørlandet du ble født.
1: Nei, jeg ble født i Drammen. Det kan du kanskje ikke høre.
0: Nei.
1: Neida, vi bodde der i 10 måneder, og så flyttet vi til Rismyr, da. Ligger på Nordland.
0: Ja.
1: Der har jeg vokst opp.
0: Hvordan var barndommen din?
1: Ja, den var fin, den. Jeg har jo vokst opp med to søsken. En bror og en søster som er yngre enn meg. Og vi bodde på Rismyr, og mine foreldre har alltid vært veldig engasjert i barn- og ungdomsarbeid, så der har vi fått lov til å være med på litt av hvert. Det krap igjennom.
0: Du vokste opp i en kristen familie. Hvordan formet det deg?
1: Jeg var jo i utgangspunktet en forholdsvis genert gutt når jeg var litt yngre. Spesielt før jeg var ferdig med ungdomsskolen, så kjente jeg at jeg var nok litt sånn tilbaketrukken og genert. Samtidig så var jeg veldig frimodig på min tro. Og jeg husker det at når jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde jeg en sånn svær, sånn en rødt, rundt skilt som jeg festet på brystet, og der stod det «Ask me about Jesus, I dare you», stod det.
0: Fikk du noen spørsmål?
1: Ja, det kom noen spørsmål. Det gjorde det. Og så var det jo ikke alle jeg kunne svare på da, så jeg måtte jo bare finne ut av det etter hvert.
0: Men det at du var sånn tydelig kristen, hvordan reagerte de andre elevene på det?
1: Det var jo ingen andre elever på den skolen som var så tydelig som meg, og som jeg egentlig oppfattet som kristne. Altså, det kan godt være at de var kristne, men for min del så var det ikke sånn at jeg kjente på at folk var tydelige på det da. Men det, samtidig så fikk en respekt, altså, for det var ikke noe sånn at en hadde noen problemer med noen, egentlig. Folk aksepterte at jeg var den jeg var, og ja, det var egentlig helt greit for skolen, hele veien egentlig.
0: Det at dine foreldre var så aktive, førte det til at du selv tidlig fikk et forhold til dette med tro?
1: Ja, det gjorde jeg jo. Jeg vokste opp i Frelsesarmeen. Mine foreldre var aktive frelsessoldater, som de kalte det i Frelsesarmeen. Og det var jo fint det. De var jo veldig aktive også da i barnekor og litt forskjellige ting som skjedde i menigheten eller i Frelsesarmeen da. Og det gjorde jo til at jeg fikk et forhold til hvordan en lever som en kristen. Jeg tror kanskje ikke at jeg var superbevisst i de årene, sånn i forhold til tro og hvem Jesus egentlig var eller kunne være i mitt liv da. Jeg tror at jeg hadde et litt så åpent forhold. Jeg var vokst opp i dette. Dette var noe som var liksom helt vanlig for oss. Mine foreldre hadde et naturlig forhold til Gud og ba og sang, og de sang duett, og pappa talte, og de var veldig engasjerte på så mange måter, og da var det på en måte en naturlig del av oppveksten min da.
0: Men kom det til et punkt hvor du selv tok et personlig standpunkt?
1: Ja, det er nok ikke sånn at jeg husker dagen. Det er det ikke. Men når jeg fylte 15, så tror jeg mine foreldre oppfattet at jeg blir tenåring, begynner å bli stor tenåring, og det er nok andre ting som kanskje vekker min oppmerksomhet. Og de valgte da å gå over i en annen menighet. Jeg tror det var mye for min skyld den gangen. Det gikk de over til en menighet som heter Kristiansand Bibelsenter, eller som hette det den gangen. Og der var det jo litt mer heftig lovsang. trommer til lovsangen og flinke musikere og flinke sangere. Og det gjorde at vi fikk det mer engasjerende for en tenåring, kan man si. Og da gjorde det jo også at en ble mer bevisst på hvorfor vi var der. For da var vi etterhvert så var jo ikke jeg der for foreldrene mine sin skyld. Jeg var jo der for det at jeg hadde lyst selv. Og ja, og det gjorde jo at jeg fikk også et forhold til Gud på en annen måte. Vi begynte jo mer å lese Bibelen og spa mer og sang mer. Og
0: I ungdomstida, var du i opprør da, eller?
1: Nei, jeg var nok relativt uskyldig. Det er klart at jeg hadde noen sånne ting som jeg nok kjenner igjen også i mine sønner i dag, i hvert fall den ene. At jeg kunne kanskje være litt hard på gassen. Det var noen som har kjent meg litt for å kjøre litt fort til tider. Men relativt uskyldig moro da, tenker jeg. Jeg husker en gang vi ferierte på Skottevik camping. Kjempefine år. Vi var der, og det var også en kristen camping. Vi var jo på teltmøte der.
0: Lillesand?
1: Ja, Høvåg, ja. Og da... Da var det jo sånn at da var jeg nok litt i opprør, jeg skulle være litt kul. Og da var det et par ganger som jeg prøvde å banne litt. Jeg husker vi stod på trampolinene litt vekk, og jeg prøvde meg på et par gloser. Og det første min søster gjorde var jo å springe rett til foreldrene mine og fortelle hva Vidar sa for noe. Jeg gjorde ikke det igjen, for å si det sånn. Det var ikke noe vits i det. Nei, det var ikke så kult når det kom til stykket.
0: Men alkohol og sånt, var det en del av ungdomstida?
1: Nei, det var ikke det. For å fortsette litt på det da, så har jeg jo vært innom litt forskjellige menigheter. Vi var jo på Livets Ord i et år, og det kommer vi kanskje tilbake til, men etter hvert så havnet jeg jo på Philadelphia Vennesla. Omtrent den uka jeg fylte 18, fikk lappen og begynte å kjøre min bror til Philharmoniske på øvelser på kor der, og det var veldig fint. Og i den tiden så var det et vanvittig stort ungdomsmiljø, og det alkohol var ikke en del av greia. Da var det, vi fant på vanvittig mye gøy, en del galskap skulle jeg kanskje si om til tider, men samtidig så var det et veldig varmt og trygt miljø som der alle var med. Når vi var hjemme hos folk, så kunne vi fort være 50-60 stykker i stua. Gangen var full av sko, det fant de aldri igjen. Så det var en veldig fin tid egentlig.
0: Da du var et par år 20 år, så traff du en jente som het Annette. Var det kjærlighet med første blikk?
1: Ja, det vil jeg si. Det er en historie til den, måten jeg møtte henne på også. Jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, nei, men jeg kan jo kanskje dra en... Jeg hadde en kompis som var veldig forelsket i Annette. Og der satt vi i en bil første jule da. Vi hadde med oss noen venner, og vi skulle ut og bovle. Og vi var bovla, og så kom vi kjørende ned i Dronningens gate, og så sier han kompisen min, der var hun jo, sa han. Og jeg skjønte jo ikke helt greia. Så da sier hvem da? Ja, det var hun der som hun likte så godt da. Og jeg tenkte jo det at, ja, men det var jo hive hun med oss da. Så da snudde jeg bilen og kjørte etter henne og fikk stoppet henne. Og så sier Theo det, hei, sier jeg. Ja, hvem er du? Og sånn, og hun begynte å prate. Og så hun kompisen min på siden, så de kjente jo hverandre. Så hun var jo trygg på det, og så sier jeg bare det at, du skal være med oss og bovle seg. Og da var det en som satt i baksetet som dunket med på skuldra, så sier hun, men vi har jo just bovla. Så hun ble med og bovla, så ble vi kjent, og så visste det seg det at hun likte meg plutselig, av en eller annen grunn. Så ble det til at vi fant tona, og nå har vi vært gift i 25 år, så nå liker hun meg fortsatt, håper jeg.
0: I bakgrunnsstoffet som du sendte med, så opplyser du at du kjøpte et rekkehus i Kristiansand året etter at du traff Annette, men hun flyttet først inn da dere var blitt gift. Var det viktig for dere å gjøre det i den rekkefølgen?
1: Ja, det er, skal jeg si til deg, helt oppå å si, hun flyttet inn offisielt når vi var gift. Jeg skal ikke ha på meg at vi har vært veldig heldige i dette området her. Men jeg har vært veldig tydelig på det, for i mange, mange tilfeller da, at det med sex for ekteskap, det er ikke alltid så lurt. Kjøpte det trekkhus ikke så forferdelig lenge før vi ble gifte. Jeg kjøpte det kanskje 3 måneder før vi ble gifte eller noe sånt nå. Og da flyttet jo inn når vi gifte oss, men hun var der en del før det, skal være sagt. Så det klart at holdningen min overfor dette, det skal være sagt, at det jo selvfølgelig at det naturlig at vi gifter oss først, og flytter sammen etterpå. Så vet jeg at det ikke alltid så lett å holde, men sånn det jo bare. Mm.
0: Som mange andre unge par hadde dere et ønske om å få barn, men det skulle vise seg å bli utfordrende.
1: Ja, det gjorde det. Vi var ganske tidlig ute med en tanke om at vi ønsker barn, vi ønsker en familie. Vi ønsker at dette skal komme i gang relativt fort, så at vi slipper å være gamle foreldre. Og så viste seg at det var ikke så lett som vi hadde trodd og håpet. Ja. Så det ble en periode der vi fikk noe å kjempe med, for å si det rett ut.
0: Ja, det ble jo faktisk flere år. Til slutt så ble det prøverør. Hvordan var den perioden der?
1: Helt pyton. Kanskje den verste tida i mitt liv. Og det handler jo litt om et ekstremt ønske etter hvert. Så det var et ønske i begynnelsen der vi tenkte at det hadde jo vært koselig. Etter hvert så ble det mer desperasjon. Nå skal jeg være veldig åpen med det. Men etter hvert, når vi oppfatter og oppdager at ikke dette var så lett, så ikke sex lenger en nytelse. Det ikke samleie noe vi gjør fordi vi har lyst, eller fordi vi elsker hverandre, men det noe vi gjør fordi vi ønsker barn. Og det var et utrolig påkjenning for oss. Vi så barnevogner rundt hvert hjørne. Vi hørte unger som skrek og små barn som lo overalt. Det ble supertungt for oss. Så det en periode i livet som jeg ikke ønsker å ha tilbake. Samtidig så ser jeg jo at ventingen var verdt det. For etter 4 år så kom det 2 gutter til verden. Som jeg kan ikke se for meg at det noen unger som har vært mer ønsket og elsket enn de 2 guttene der.
0: Vi skal snart ta en musikalsk pause, men først skal vi bare ta med en liten historie fra da du var i militæret. Derfor da var du i Bardufoss, og det eneste kulturelle alternativet der oppe var pubber og strippeshow. Mm. Men du var en av initiativtagerne til en gospelkonsert.
1: Ja, stemmer det. Jeg har jo alltid vært tydelig på hvor jeg står hen. Og det var ingen i militærleiren heller som var i tvil om Vidar var kristen. Så hadde vi 2 sånne, det de kaller for prestasser. Og de hadde jo en behagelig tilværelse, men det var også forferdelig mye som skjedde, sånn av de tingene som de engasjerte oppe. Og så har jeg alltid vært veldig glad i å sette i gang ting og ordne med arrangementer. Og da fant jeg ut av det at vi må jo få i gang en konsert. Det var et kulturhus der oppe som de også brukte som kino. God plass, gode seter. Virket veldig bra. Da fikk jeg kontakt med et gospelkor fra Tromsø. Det var en times godt og vel busstur over til Bardufoss, vel. Og så kjørte vi, så fikk jeg tak i de, og de kom til Bardufoss der jeg var i leiren. Og holdt konsert, og det var full brake. Skikkelig herlig i taket, og kjempegøy, god stemning. Så det var en utrolig spennende opplevelse der jeg ser det. For jeg var jo litt redd for, det var jo ingen andre der som var tydelige på at de var kristne. Så jeg tenkte jo det at, ja, men det kommer sikkert noen, men jeg vet jo hvor mange. Men når det kom full sal og det ble som det ble da, så var det jo veldig vellykka. Og de sa det at det har aldri vært en gospelkonsert, eller en kristenkonsert i den forstand, i Bardufoss, så lenge de visste om i hvert fall der oppe, så. Da var det gøy å kunne være med i å sette i gang noe sånt da.
0: Og siden har blitt utrolig mange arrangementer du har hatt ansvar for, det skal vi komme tilbake til videre, men nå skal vi lytte på en sang.
1: Ja, skal jeg si noe om den?
0: Ja,
1: ja, det er en sang som heter Mighty Name of Jesus, og det handler om å utrolig sterk han er og utrolig viktig han er i livet og det at han er til stede

0: portrettet. Dette er mitt liv i dag i Vennesla og besøker Vidar Sletner, og vi sitter i et nesten flunk nytt hus her. Er det en årsak til dette huset er nytt? Det brant ned for noen få år siden. Det var bare pipa av grunnmuren igjen. Det skal vi komme tilbake til, Vidar, men først, du er en gründer, og du startet opp noe som heter Venneslas største klassefest. Hvordan begynte det?
1: Nei, det begynte med at vi har, jeg har to gutter, tvillinggutter, og når de gikk i tredje klasse, så hadde jeg allerede et par år ledet vårkvelden på skolen der oppe. Og da hadde jeg tilgang på et anlegg der, og så tok jeg med det hjem, og så sa jeg at i morgen så kjører vi klassefest for mine to gutter og de klassene som de representerte da. De var 40 unger. Jeg sa også til dem at vi avslutter den klassefesten med vannkrig. Så de kom hjem til oss, og det var full gass, vi grillet, og de fikk is, og de fikk litt av hvert, og hadde det veldig gøy. Og så avslutta vi denne klassefesten med vannkrig, og det ble jo en stor suksess. Da ble det sånn at år etterpå, så spør de meg igjen da, for jeg kom bort i skolegården der og traff noen av disse ungene, og de spurte om ikke vi kunne gjøre noe gøy igjen i år, om vi kunne ha en klassefest i år igjen, for det var så gøy i fjor. Og da sa jeg til dem at bare gi meg litt annen tid, vi skal finne på noe gøy. Det er klart at du spør ikke videre om å ha det gøy uten at han finner på noe gøy. Så det er jo bare. Så da tok jeg kontakt med Hilde og Banja, som hadde startet opp Face to Face over i forveien. Face to Face er jo da en barne- og ungdomsklubb på Philadelphia i Vennesla.
0: Hvorfor det navnet?
1: Face to Face, det stavet med P-H-A-S-E, og så et totall, og så F-A-C-E. Og det handler om å face den tida de er egentlig. Og den tida kan de face på forskjellige måter. Vi ønsker at de skal face det på en måte der de er trygge, og har et godt forhold til både menigheten og til andre kristne, og til hverandre, ikke minst. At de har et tilbud som gjør at de slipper å rekke rundt i gatene eller gjøre ting som de vil angre på. Og det jeg tror jeg mange barn vet, det er veldig mange barn både her i bygda og andre plasser som trenger trygge voksne rundt seg, rett og slett.
0: Ja, du tok kontakt med Hilde Banja, som var leder på den tiden.
1: Ja, spørre litt da. Ja. Da snakket vi om at det hadde vært gøy å gjøre noe for Face to Face også, og jeg foreslo at vi skulle etablere noe som vi kaller for Venneslas største klassefest. Da inviterte vi de som går i fjerde, som skal opp i femte klasse, til en klassefest, og da inviterte vi altså eleverne på 9 skoler, som tilsvarte 220-ish unger, og vi hadde 170 unger, 170 10-åringer på klassefest på Philadelphia Vennesla det året. Det var
0: fantastisk.
1: Ja, det var utrolig gøy. Og etterpå det så hadde vi jo fort 120-130 unger på Face to Face første året, så det økte jo med 100 unger over natta. Det gjorde at Face to Face ble et tilbud som bygda la merke til.
0: Det går hver fredag, er det ikke det?
1: Det er hver fredag. Ja. Der har jeg vært hver fredag de siste 10 årene, så det er veldig, veldig stas. Men det gjorde også at når det kom såpass mange unger, på det meste så var vi faktisk oppe i 200 unger. Men vi hadde bare 5 voksne ledere på den, liksom på den, i den perioden.
0: Og det hørte utfordrende ut.
1: Ja, det er vel mildt sagt utfordrende. Det er vel nesten ikke forsvarlig, for å si det rett ut. Det var faktisk en periode som det var på et nivå der vi vurderte om dette, om vi kunne holde døren åpne, om vi måtte stenge døren for noen, for ikke det skulle bli galt da. Men da fant jeg ut av det at de lederne som var der, de er veldig bra, men det er ikke nok. Vi trenger noen villige hender, og å skaffe voksne ledere, det er ikke alltid så enkelt. Det tror jeg det er mange foreninger og frivillige organisasjoner som merker. Men da tenkte jeg det at mine gutter, som hele veien har fulgt opp igjennom, de begynner å bli for store. Det nærmer seg at de blir for store for å være med på Face to Face. Det er jo da fra 5. til 7. klasse som dette her gjelder. Og da tenkte jeg, for å dra de også med videre, så starter vi opp det vi kaller for Team Ung. Og jeg hadde en sånn liten drøfting med den ungdomsgjengen som ville være med på dette her, om hva vi skulle hete, og ingen som kom med noen forslag, så da sa jeg, da heter vi Team Ung, sa jeg. Ja, det var greit det da. Så ble vi det. Nå har vi drevet det i 7 år, Og ungdommene som var med da, de gikk i 8. klasse, men noen av de jo gamle nok til å gifte seg allerede. Så de jo oppe i 19-20 år, noen av de eldste, som første som ble med i Team Ung, og ja, de blitt vanvittig gode ledere.
2: Skulle ikke de være toastmaster et forløp til og med?
1: Det er derfor jeg nevner det, ja, stemmer det. Ja, det er ikke lenge til, så skal jeg være toastmaster i et bryllup til hun eldste som med i teamet, og det jo utrolig stas at vi får lov til å følge til og med inn i bryllupet.
2: Ja, fantastisk.
1: Altså. Det veldig, veldig bra.
2: Når du fortalte meg om at du har startet et firma som heter Team Ung AS, så rant hårene, fordi at disse barna da, de hadde litt forskjellig bakgrunn.
1: De har gjerne det, og det jo litt, altså det som viktig da å tenke på det at de barna og ungdommene som kommer inn i menigheten, det ikke nødvendigvis barn fra menigheten. Det veldig mange som kommer fra veldig mange forskjellige hjem, og diverse utfordringer, alle har jo sitt. Da det utrolig fint å kunne være med og bidra til å gi dem en start i livet som de kanskje ikke nødvendigvis hadde hatt hvis ikke vi hadde stilt opp for dem da. Så, ja.
2: For når de med i dette Team Ung, hva gjør de for noe?
1: Først og fremst så de ledere for face to face. Det veldig opptatt av at det hovedgreia. Det som gjør, altså det som skjer da når de ledere på face to face, det jo at de også får utrolig bra kompetanse på hvordan de håndterer situasjoner med barn og ungdom, for det kan jo være litt krevende tider, og de blir selv trygge voksne når de blir eldre, fordi at de har den bakgrunnen da. Og så er det sånn at vi etablerte dette firma fordi at vi driver jo med mange forskjellige ting. Og da når de blir da ansatt i dette firmaet her, så kan vi sørge for at de får lønn og feriepenger og betaler skatt og har liksom et grunnlag også i arbeidslivet. For det klart at hvis du snakker med noen av de som med i næringsforeninger, for eksempel i Vennesla, så vet de om Team Ung. For det at Team Ung vet de at de jobber både frivillig for barn og ungdom, og de jobber også i et firma der de tar til litt penger, fortsatt i arbeid for barn og ungdom. Og det jeg hører da, så det tilbakemeldingen jeg får, er det at hvis det kommer en søknad der det er en attest fra firma der de har jobbet i Team Ung, så er det et kvalitetsstempel. Da blir de lagt ganske så høyt i denne søknadsbunka. Og det jo veldig gøy at vi kan drifte dette her ut fra et kristens perspektiv, fra en menighet, der næringslivet sier at dette kvalitet. Dette
2: det jo helt fantastisk, og jeg har jo selv sett i funksjoner, for vi, altså vi 90-10 og Philadelphia Vennesla har jo arrangert sommerfest oppe i sentrum her, og der du kommer med Hoppes Lott og disse Team Ung som har stått på der oppe.
1: Ja, jeg stod og spinner popcorn og gjør det i mitt. Vi gav det som vi sier. Nei, men det er kjempegøy. De er veldig engasjert, og du ser de brenner for det de står i og det de går i. De er ikke redde for å vise hva de står for heller, og det synes jeg er veldig fint. Vi har uniformer til alle med, de kaller for hoodies, det er jo veldig ungdom i dag, og t-skjorter der vi har en logo som reklamehuset har fått laget for oss, og der det et veldig tydelig Team Ung med et kors i logoen som de levner ingen tvil om hvor vi kommer fra, for sånn, det synes jeg er veldig fint at de ikke flaue for Jesus altså.
2: Ja, veldig, veldig bra. Vi rekker nok ikke å løfte fram alt du er engasjert i videre, men jeg føler vi kom inn på tre ting i alle fall, og det er jo det vi snakker om nå, Venneslas største klassefest, men det er Barnas dag i sentrum, også noe som heter Mye Mer-festivalen. Hva er dette?
1: Ja, Mye Mer-festivalen, det er i dag Skjærgård som driver. De har, der var jeg med i helt i startgruppa, og det er en festival der vi treffer på 600-700 unger en helg i året, der de overnatter i himmelhallen og får høre om Jesus. Der er det selvfølgelig Hoppeslott og det som hører til, men et veldig, veldig gøy og bra tilbud for barna, også i tweens-alderen da. Igjen, der har vi også med, det er et tverrkirkelig arrangement, mange menigheter som med og bidrar der nå. Og der har det jo, du ser at det andre menigheter også som driver et sånn type ungdomsarbeid som vi driver med Team Ung da. Der vi har med ledere blant annet fra Ytre Randesund Misjonsmenighet og andre plasser. Som det veldig fint at de kan møtes sånn på tvers av menigheter, tenker jeg altså.
2: Og mange samles på denne festivalen?
1: Mellom 500 og 700 unger kommer der inn, pluss selvfølgelig de som voksne og sånt som følger med, men dette jo ungens arena altså, i høyeste grad.
2: Barnas dag i sentrum oppe i Vennesla, den også spesiell?
1: Ja, definitivt. Der har vi fått lov til å være med. Det har jo vært et arrangement for noen år siden. Det ble litt lagt ned et par år, og så startet vi det opp igjen. Og der er det jo næringslivet i Vennesla som engasjerer oss til å dra i gang et arrangement som, der vi har ute alt vi har av hoppeslott og popcornmaskiner og sukkerspinn og bacon chips og you name it. Og da er det får vi også lov til å sette ut høytalere gjennom hele gågata der vi spiller disse børud og gleder disse ungene. Det er jo fantastisk. Det er veldig, veldig gøy.
2: Ja, nydelig. Før vi får høre hvordan huset på denne tomta brant ned til grunnen, og at du også fikk et slag, så har du valgt en sang vi skal lytte til.
1: Ja, den heter The Blessing. Det er bare en sang som handler om å velsigne familien, og det synes jeg er utrolig fint, altså.

0: kjære lytter, hører du på portrettserien Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen. I dag Vennesla og besøker Vidar Sletner i hans fantastiske hjem. Vidar, vi skal tilbake til før koronatida, så var du som vanlig en veldig travel mann, eller det var kanskje starten av koronatida, og du skulle delta på et ledermøte, men plutselig så kjente du på et ubehag i kroppen. Du må fortelle hva som skjedde.
1: Ja, jeg hadde... Jeg har alltid hatt mye å gjøre, og programmet mitt har vært ganske tett i perioder, så jeg har vært ganske ekstremt. I den tiden der så var det jo helt i starten av koronatiden. Vi kjørte livesendinger for face-to-face-rene på YouTube for å klare å på en måte holde litt i gang, la de ikke glemme oss, det måtte de ikke få lov til. Og det var, vi skulle ha et lite ledermøte. Da hadde jeg vært på jobb, og jeg hadde ordnet med noen ting, og så skulle jeg bare hjemme om kjapt og spise litt middag, og så skulle jeg rett ut igjen. Så kjente jeg på et ubehag, og sa det til familien at jeg må nødt til å bare legge meg ned litt. Bare et kvarters tid, jeg har bare tid til et kvarter, for jeg må nødt til å være på fjellet ikke lenge. Så jeg la meg ned på sofaen, og etter det kvarteret så reiser jeg meg opp, eller setter meg opp i sofaen, og jeg kjenner at alt bare sviver, og jeg får ikke fokus på noen ting. Så kommer han inn i sønnen min bort, og så kikker han meg i øynene, og så sier han, men pappa, hva er det som skjer med deg? Og da sier jeg at, men jeg vet ikke, men det er noe som er galt her. Jeg kjenner at jeg klarer ikke å få fokus på noen ting. Så sier han, det ene øyet ditt går rett ut til siden, og det andre går rett frem. Det er noe steingalt med deg, pappa, sier han. Så ble jeg litt bekymret, og da ble jeg støttet inn til badet, og jeg ser og bekrefter jo det som gutten noen sier, da, at det ser ikke helt bra ut. Kommer opp på legevakta, jeg går i stund der, og de sender meg ned til sykehuset. Og der er det et stort beredskapsteam som treffer meg, og det blir CT og MR, og de har masse forskjellige undersøkelser. Etter hvert så blir jeg lagt opp på et rom der jeg blir overvåket, får noen intravenøst og greier i armen, og så viser det seg jo det at dette var nok ikke et slag, men det var veldig mange symptomer som de ikke helt skjønte hva kunne være, og som kunne tilsi at det hadde vært et slag. De sa bare det at vi har nok sett noe lignende før, og det har bare gått seg til av seg selv. Og jeg sendte ut en melding på Facebook, jeg tok bilder av meg selv, selfie. Og der du tydelig kunne se da, at her var det noe som ikke stemte.
0: Jeg glemmer ikke, jeg så det bildet videre. Og jeg så det der, så tenkte her må det be. Så jeg sendte ut SMS. Vi har jo nå over 350 forbud rundt omkring i Norge, så mange var med og bar for det.
1: Ja, fantastisk, og det merket jeg også. Det var veldig mange som bar for meg. Jeg tror jeg fikk langt over 200 meldinger på Facebook, der jeg fikk... ja, både meldinger om forbønn og meldinger om god helse. Så det var utrolig fint å kunne ligge på sykehuset. Dette var jo under koronatida, og ble liggende der litt over i uke. Og da fikk vi jo ikke besøk, så det ble litt ensomt. Men det var liksom litt fint også. Jeg tror det var en liten pause i bakken akkurat der for meg. Som de har snakket om, så vil dette her gå seg til etter hvert. Og øyet begynte mer og mer å bevege seg tilbake til sin riktige posisjon. En fantastisk kropp vi har fått tildelt, altså. Og den etter 3 uker så kunne vi sette oss bak ratt og kjøre campingvogn til Nordkapp.
0: Så det er fantastisk.
1: Ja, gud, det er god, fantastisk.
0: Men fikk du noen forklaring på hva som hadde skjedd egentlig?
1: Nei, de hadde ikke noe svar på hva dette var. Det som vi sier, dette, mange av symptomerne minner om slag, men de kunne ikke fastslå at det var det det var. Så de hadde ikke noe klart svar på hva det var. Men nå er jo dette noen år siden, og det har ikke vært noe problem siden. Så det ser ut som at dette har gått bra.
0: Helt nydelig å høre. Vi sitter nå i et flott og nesten nytt hus, men for drøye 3 år siden så stod det et annet hus her på tomta, som var totalrenovert, men så ble det en dramatisk brand, slik at bare pipa og grunnmuren stod igjen. Du må ta seg gjennom det som skjedde.
1: Ja, det å jobbe med barn og ungdom kan jo ha sine fordeler og baktiler, som vi sier. De fleste barna og ungdommene i denne bygda kjenner Vidar. Det er bare til å akseptere det. Og jeg håper det er positivt. Mange av ungdommene kan være litt kule, og de kan gjøre litt ting som kanskje ikke er så gjennomtenkt. Og jeg skal være den første til å innrømme at det gjorde jeg også på den alderen, så jeg har ikke vært noe bedre enn noen andre. Men det var et par gutter som skulle skremme oss litt da. Og de fant ut at de skulle demontere et fyrverkeri, og de sendte et sånt fyrverkeri inn på verandaen vår under tak, der våre rottingmøbler og hagemøbler stod lagret. Og det tog kraftig fyr med i gang, for rottingmøbler, det jo mye olje og ting som brenner godt. Men jeg skal være sagt at det før vi kom så langt, så har jeg en sønn som, eller jeg har to sønner. Den ene sønnen satt oppe litt lenger enn han egentlig skulle. Jeg ga han beskjed om at du, nå må du gå og legge deg, sånn i halvettida eller noe sånt. Når klokka var tre, og denne her raketten kom inn på brannene våre, så satt han fortsatt våken. Så det var nok en pappa som var litt høyere røst enn den der pappaen her. Heldigvis altså, han hadde en engel på skuldra den gangen. Og han satt der og så på YouTube, og ofte så satt han med AirPods i ørene, med noise cancelling. Det var 4 minusgrader ute. Han satt med vinduet på gløtt og plissegardinene med lysskjerming halvveis oppe. Ting som kanskje ikke hadde vært så naturlig hvis det hadde gått som det vanligvis skulle da. Når det så kaldt ute, så lukket han vanligvis vinduet, for eksempel. Men når raketten kom inn på verandaen, så hørte han smelle, reiste seg opp og så disse guttene stikke av. Og ikke lenge etterpå så er det gjenskinn i nabohuset fra flammene. Så ikke bare det at han sitter uten disse AirPodsene som han vanligvis sitter med, og ikke bare det at han har vinduet åpent som vanligvis er lukket når det er så kaldt, eller plissegardiene som er heist uten at det også er naturlig klokka tre på natta. Men når han da reiser seg og ser disse guttene stikker av, og du ser flammene begynner å gi gjenskinn i nabohuset, så sitter han med det ene vinduet i huset der du faktisk kan se det gjenskinnet. Helt spesielt. Så han springer inn til vårt rom og til brorens rom også, får oss opp, får oss ut, og vi kommer oss ut. Får gitt telefonen, jeg slår 113 på veien i trappa og gir telefonen til kona mi og drar ut hageslangen. Det kan ha tatt 15 sekunder, kanskje 20. I det jeg drar ut hageslangen, så eksploderer stuevinduet. Og da har vi åpen løsning inn i det nye oppussa huset vårt, med kjøkkenet rett inne fra stua og opp trappa opp til soverommene, og der sto vinduet til guttungen på gløtt. Så det var jo som et skorstein. Det sa bare, så var det fyr i hele huset. Og det hadde vi vært der inne de 20 sekundene tidligere, eller før det da, så kunne dette gått ordentlig galt da. Så det her tror jeg bare på Guds beskyttelse altså. I tillegg så når det her hadde skjedd, så kunne vi bare stå på utsida og se at huset vårt brant ned. Det var ikke noe å redde. Det brant for godt. Vi fikk bo hos foreldrene med oss i 5 uker, og det første som skjedde var jo at det ble et voldsomt mediekjør. De ringte fra alle lokale medier og medier rundt forbi. Det er ikke så veldig vanlig at hus brenner ned som følger at fyrverkeri blir sendt inn på verandaen liksom. Så vi stilte opp i noen intervjuer. Vi måtte si nei til noe, for det var mange ting som måtte ordnes. Men så var det en som ringte meg, som jeg egentlig hadde sagt nei til, en journalist. Og han sier det at jo, men han vil gjerne ha et intervju med meg og sånn. Og da sa jeg til han det at ja, eller under en samtale da, så sa jeg til han det at jeg tror vi har et barnevakt. Barnevakt.
2: Englevakt.
1: Ja. Englevakt. Og ja, du hørte han på en måte avfeide det litt, men da måtte jeg på en måte bare være tydelig på det, at jeg tror vi har hatt englevakt, ikke bare i en sånn en frase, men i virkelig forstand da. Jeg tror dere har hatt engler som har beskyttet oss. Og han spurte igjen om han kunne intervjue meg, og jeg tenkte, ja, men det er greit, det skal jeg ta så benytte anledninger til å snakke litt om det, at vi har hatt englevakt her. Vi stilte oss opp ned med tomta, han skulle intervjue meg på utsida tomta, og de hadde satt opp byggjære rundt tomta vår, høyt byggjære, så vi kunne jo ikke komme inn i ruinene, vi bare sto på utsida. Den dagen var det helt glassklar himmel, skyfritt, kaldt og vindstille. Og vi stod der og pratet, og jeg forteller han at jeg mener vi har hatt engelvakt. Jeg mener vi, dette her, her har vi vært beskyttet. Og da, mens vi står og prater om dette, så kommer det bare en vind over tomta. Du hørte bare, så blåste det over, og så kommer det noen blad ut i tomta vår. Noen blad fra en bok. Og den boka, det var Barnebibelen. Og jeg kunne bare sette meg ned på kne og stikke hånda mi inn gjennom byggjæret og plukke ut hele sider av Barnebibelen, der du kan lese hele teksten på alle siderne. Det var helt spesielt. Da knakket jeg sammen. Det hadde egentlig vært litt sånn hard, eller ikke hard, men jeg hadde ikke hatt noen følelsesmessige utbrud, hvis jeg kan si det sånn, da, i forbindelse med dette. Jeg hadde tenkt at det er veldig sånn praktisk av meg. Vi må bare ordne ting. Men når jeg satt meg ned på huk der og plukket opp disse siderne, vi hadde sikkert 100 bøker på det loftet, og så er det en bok som velger å overleve, og det er Barnebibelen. Da kjente jeg at det var nok, altså. Da begynte jeg å grine. Og fotografen tok selvfølgelig masse bilder. Men uansett så jeg aldri det intervjuet i noen medier. Det kom aldri ut, så jeg vet ikke hvorfor, men jeg snakket med en nabodama her bare noen dager etterpå, og så fortalte jeg det, at det hadde kommet sånne blad ut fra tomta våres. Og da sier hun det at, men Vidar, det har kommet sånne blad fra den barnebibelen til hele nabolaget her. Det har blåst rundt til alle nabotomtene her, jeg tror alle har fått sitt, sa hun. Og da kjenner jeg at, wow, det er kanskje meningen av det da, at de skal få lov til å få evangeliet på den måten. Men det var en veldig fin, sterk opplevelse, hele greia. Jeg tror det at huset brant ned, det har vært... skal jeg si, det var en tøff tid. Vi var gjennom mye. Det var mye som skulle ordnes og fikses, og mye jobbing, mange valg som skulle tas og alt det her, men det har vært et ganske sterkt vitnesbyrd som man kan bruke mye sånn i ettertid, for det er ingen tvil om at vi opplever at Gud har vært med oss hele veien.
0: Du er inne på noe, Vidar. Gud er med oss gjennom hele, også de tøffe tiderne, de vanskelige utfordringene. Det siste Jesus sa, ifølge Markus, er det vel at han er med dere alle dager inntil verdens ende. Og det har dere fått erfare da, dere som familie, at han har vært med. Dere har fått barn, dere har blitt velsignet, og sitter i det nye flotte huset, og det er alt det dere har opplevd. Nå lurer jeg på, har du noen ord til de av lytterne som akkurat nå opplever livet som tøft og vanskelig?
1: Ja, jeg tror det er utrolig viktig at en alltid må tenke at en aldri er alene. Jeg tror det er fort gjort at en kan tenke at nå bytter det imot, nå sitter jeg i det. Nå kommer jeg ikke noen vei. Men jeg tror at Jesus er med oss. Jeg tror at Gud, han er sterk, og han ser oss, og han styrker oss, og han er med oss uansett hos situasjonene. Jeg har opplevd mange ting opp igjennom som jeg kjenner, at jeg kanskje ikke hadde klart helt alene. Men de gangene så har jeg kunnet henvende meg til Gud og si at, vet du noe, dette trenger jeg, her trenger jeg hjelp. Her trenger jeg at du er til stede for meg. Her trenger jeg at du bare ordner det. Og så kan jeg bare senke skuldrene. Og så ser jeg det at gang på gang på gang, så ordner det seg. Og som for eksempel i den tiden som vi sleit med å få barn, så skjedde det ikke med en gang. Hadde kanskje en forventning til at ting skulle skje med en gang.

0: tenker at vi skal ha kontroll på. Og så det kanskje ikke helt sånn alltid. Men han har kontroll.
1: Har det også vært sånn at når du har vært i disse tøffe periodene, utfordringene, at du har kjent Guds nærvær på en spesiell måte?
0: Ja, uten tvil. Jeg tror mange av de situasjonene som en står i, og de gangene som en har opplevd at ting har vært vanskelig, så tror jeg. Eller så tror jeg at han gir deg en fred. Han gir deg styrke. Og så er det noe med det at du alltid har et valg. Det er fort at en kan velge den enkleste utveien. Fort at en kan tenke at nei, men dette går ikke, så jeg bare dropper det. Men trolig viktig å stå fast i ting. Jeg tror det er viktig å be om ting. Be for ting og ja, ta han med i livet. Ta han med i avgjørelser. Ta han med i situasjonen som er vanskelig.
1: Kan du til slutt også be en bønn for lytterne?
0: Kan jeg jo. Kjære far, jeg bare takker deg for at du er med oss. At du ser oss der vi er, og i alle situasjoner. Bare ber deg om å gi oss styrke, gi oss forstand, gi oss mot, far. Bare velsigne hver eneste en av de som lytter til her, far. Bare ber deg i Jesu navn om å sende din ånd, far. Bare send din ånd. Bare takk for at du er så god, far. At du bare vil oss godt. Takk for det at vi har blitt så velsignet, far, på alle måter, selv om ting har vært vanskelig, og vi har vært gjennom vanskelige perioder. Så bare takk deg, far. Jesu navn. Amen.
1: Vidar Sletten, og hjertelig takk for at du tok deg tid i en veldig travel hverdag til å gjennomføre dette intervjuet. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
0: Tusen takk.
1: Husk at du ikke er alene, sa Vidar. Og han sa også at han hadde vært i situasjonen hvor han nærmest hadde sukket til Gud. Dette klarer jeg ikke alene. Jeg trenger hjelp. Jeg kjenner ikke din situasjon, kjære lytter, men jeg vet at det er hjelp å få, uansett omstendigheter, uansett hvor vanskelig ting måtte se ut, så er det mulig å henvende seg til Gud og be om at han skal gripe inn. Men det aller viktigste er at du får fred med Gud i ditt hjerte, og at Jesus blir din Herre og frelser i livet. Det finnes bare én vei til himmelen. Denne veien er Jesus. Jesus sa selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» I Johannes evangelium kapittel 3, vers 16 og 17 står det, «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Derfor er det helt avgjørende at du, for at du skal kunne tilbringe evigheten sammen med din far i himmelen, at du inviterer Jesus inn i ditt hjerte. Om du ønsker å respondere på dette, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære, kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag vil jeg omvende meg, og jeg tar imot deg som min personlige frelser. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel, om du ikke har en fra før da. Og om du ønsker det, setter vi deg gjerne i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er veldig verdifullt å bli en del av et fellesskap. Det er bare å kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt telefonnummer er også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også

mulig å kontakte oss via 9010.no, som er vår hjemmeside. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, .no. På vår hjemmeside er det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Det er veldig hyggelig å også kunne informere om at tidligere programmer i denne serien er tilgjengelig som podcast, så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du lytter på musikk eller podcaster. Om du synes det er litt utfordrende å få dette til, spør gjerne noen i din omgangskrets om hjelp. Neste uke er jeg tilbake på denne kanalen med en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Inviter gjerne noen på en kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange verdifulle og interessante samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 54. Rain visste at hun ikke skulle ha spist de rekegreiene. Morgenkvalmen hadde så å si blitt borte de siste ukene, men ennå var det enkelte ting som fikk magen hennes til å vri seg, og nå kunne hun føye sjømat til listen. Hun dyttet stolen tilbake fra bordet og tvang taust magen til å holde seg i ro noen få minutter til. Summingen av samtalene og klirringen av kakegafler mot asjetter fortalte henne at hun hadde tid til å snike seg inn på dametoalettet og plaske kaldt vann i ansiktet. «Er det bra med deg?» Morens mystiske innebygde radar. Rain lurte på når i løpet av svangerskapet hun ville bli utstyrt med en sånn. Hadde peilet henne inn. «Flott.» «Flott, nå så alle rundt bordet på henne. Jeg blir ikke lenge.» Moren og Evie rynket brynene. Nei, hun narret ingen av dem. Men de sa ikke noe. Rain lyttet til magen og gikk med kontrollerte skritt for å holde den stabil helt til hun kom ut i korridoren. Døra slo igjen bak henne og stengte latteren ute. Så langt, så godt. Banneret søndagsskolebarna hadde lagd til påske hang på veggen. En lang remse med metallglinsende gullbånd fra en sort filtgrav som forkynte at Jesus var stått opp. Rain smilte. «Du overrasket dem, gjorde du?» «Ikke engang vennene til Jesus, de som hadde fått vite at han ville stå opp fra graven, hadde trodd ham. De hadde gjemt seg i et rom, redde for det som lå foran.» Rain følte det noen ganger på samme måten. Alle på skolen og i kirken visste at hun var gravid nå. Visste at Cody var faren. Anklaget henne for å ha ødelagt livet hans. Etter iskampen hadde Rain sagt til Cody at hun ikke ville gå i menigheten mer. Folk snakket om dem, om henne, og selv om vaktmesteren på skolen hadde malt over ordet som var rablet på skapdøra hennes, leste Rain det i øynene til enkelte av jentene når hun gikk i gangene. Cody hadde ikke sagt noe med en gang. Det gjorde han aldri, noe som egentlig var noe Rain virkelig elsket ved ham. «Jeg skjønner. Jeg følte det også sånn», sa han til slutt. «Men så kom jeg til å tenke på at det ingen som kan stå foran Gud og fortelle ham at de gjorde alt rett. Hvis jeg krøller meg sammen til en ball og blir liggende på bakken når jeg har falt, det som om jeg ikke tror at Gud har makt til å heise meg opp på beina igjen.» Rain hadde gått til gudstjeneste søndagen etter, og det føltes som om Gud smilte til henne den formiddagen, for moren ble med henne. I flere måneder hadde Rain bedt for moren sin, hengt klistrelapper med bibelvers på speilet og på badet, og søkt inn en stasjon som spilte lovsangsmusikk på radioen i Jasmine. Moren hadde ikke sagt noe, men det hindret ikke Rain i å snakke med Gud om det. Det hjalp å vite at tante Sarah også ba. Rain hadde ikke fortalt moren at hun hadde ringt Sarah og fortalt om babyen etter at hun kom tilbake fra Whisper Lake. Moren trodde ikke at Sara syntes noe om måten de levde på, men Rain hadde en fornemmelse av at det dreide seg om mer enn det. Sara hadde sendt et brev for noen dager siden, og Rain hadde lagt det i den øverste skuffen i kommoden sin, i påvente av en god anledning. Kanskje i dag, Gud? Hun smatt inn på dametoalettet og fuktet en papirserviett med kaldt vann. Hun presset den mot panna og lukket øynene. Døra gikk opp, og Rain møtte blikket til fru Anderson i speilet. Kona til pastoren hadde alltid vært vennlig mot henne, men i det siste hadde hun vært påfallende oppmerksom, og lot ikke en eneste søndagsgudstjeneste gå fra seg uten at hun hadde vekslet noen ord med Rain. Rain, føler du deg ikke bra, jenta mi? Fru Andersen gikk raskt inn i rommet. Litt urolig i magen, ikke noe alvorlig. For å bevise det brettet hun sammen tørkepapiret og kastet det i søppelbøtta. Papiret traff kanten og ville ha falt ned på den lille sløyfen på skoen til fru Andersen, hadde hun ikke hoppet unna. Er du sikker? Du ser blek ut, vennen. Kvinnen leide Rain bort til en hvit gyngestol i hjørnet. Magen min var også urolig den første trimesteret. Rekene slo koldbøtte i magen til Rain. Jeg har bedt for deg, fortsatte fru Anderson. Cody og mannen min har møttes flere ganger, og jeg vet hvor vanskelig dette må være for dere og familiene deres. Cody hadde ikke sagt noe om at han hadde truffet pastor Keith, men Rain nikket likevel. Keith sa at dere tar en dag av gangen, men dere er så unge begge to. Jeg vet at du og Cody har lyst til å studere, men selv med stipendet ville det være krevende å forsørge et barn. Stipendet, harket Rain fram. Mansfield Merit. Fru Anderson så forvirret på henne. Cody fikk vite om det for et par uker siden. Rain lette panisk i ansiktet hennes, jaktet på spor etter at fru Anderson på en eller annen måte hadde misforstått. Cody hadde ikke engang fortalt henne at han var nominert til Mansfield Merit. Stipendet, som dekket skolepenger og mat og losji for alle fire årene på det studiestedet mottakeren valgte. Unnskyld meg. Rain snublet mot døra. Rain, vent! Fru Anderson hørtes oppriktig ulykkelig ut. Beklager hvis jeg sa noe galt. Rain stoppet ikke opp, selv om det ikke var noe fru Anderson hadde sagt. Det var noe Cody ikke hadde sagt. Kapittel 55. Rain skulle ha vært tilbake igjen nå. Gina trommet gaffelen mot den tomme asjetten og fanget blikket som passerte mellom de to damene på den andre siden av bordet. Hun hadde fått rikelig med blikk. De andre damene hadde forsøkt å trekke henne inn i samtalen, men den trakk automatisk i retning av ting som bare den indre kretsen kjente til. Den og dens bestemor som donerte et håndsydd lappeteppe til pengeinnsamling for ungdomsarbeidet. En konsert som var på trappene med et band Gina aldri hadde hørt om. Søndagsskolens campingtur i juli. Damer, kan jeg få oppmerksomheten deres et øyeblikk? En kvinne iført en glitrende grønn kjole hadde grepet mikrofonen. Vi har planlagt en artig liten bli kjent-lek. Hun viftet med en rosa konvolutt. Se etter en av disse på bordet deres og svar på spørsmålene inni. Dere får 10 minutter, og så vil Evie Bennett holde tale for avgangsjentene våre. Alle kikket på konvolutten som sto støttet opp mot bordpynten. Jeg begynner. Melanie Gibson trakk ut et ark, rosa selvfølgelig, i stil med konvolutten, og leste høyt. Fortell om noe dere ser frem til i løpet av de neste 6 månedene. Hun smilte til datteren Taylor. Det ikke vanskelig. Taylor og jeg skal til Chicago en helg i juni og handle inn til hybelen hennes på universitetet. Vi skal spise ute hver kveld og bo på et hotell med badebasseng. Taylor rynket på nesen. Takk for den, mamma, ertet hun. Du stjal akkurat svaret mitt. Ok, jeg gleder meg til å bo på hybelhus. Alle lo, og arket ble sendt videre til neste dame i sirkelen. Jeg gleder meg til å besøke sønnen vår i Oregon. Han skal ta oss med ut på hvalsafari. Å, det kjempemorsomt! Melanie boblet av entusiasme. Mannen min og jeg dro på en sånn da vi feiret 20 års bryllupsdag i fjor. Kvinnen rakte arket videre til Gina, men møtte ikke blikket hennes. Tenkte hun at Gina, med en gravid tenåringsdatter, umulig kunne ha noe å glede seg til? Gina stirret ned på ordene, og kjente hjertet slå raskere. Og med ett hørte hun lyden av et annet hjerteslag. Et tempo som druknet ut alle burde ha og hva om med et jublende «Dette er!» «Jeg gleder meg til å bli bestemor.» Gina sa det ikke for å sjokkere kvinnene. Hun sa det fordi det var sant. Omstendighetene, timingen, ingenting var perfekt. Men Gina kunne ikke ønske denne babyen bort. Like lite som hun kunne ha ønsket bort Rain da hun snublet inn til den første kontrollen på helseklinikken. Du var ikke alene. De tre ordene var like tydelige som om noen andre hadde slått seg ned ved siden av Gina ved bordet, og de skar rett gjennom de veggene hun hadde brukt livet sitt til å reise. Blikket hennes møtte Evis over bordet. Unnskyld meg, jeg må... Hun måtte gå. Stolen veltet nesten da Gina reiste seg, ustøtt. Hun hørte Evie si navnet sitt da hun kjempet seg gjennom labyrinten av planteskulpturer og bord, til hun nådde ut til den store foajeen. Ser du meg virkelig? Bryr du deg? Gina fortsatte inn i kirkerommet, i tilfelle Evie ville forsøkt å følge etter, og snublet like inn i det rette svaret. Et vell av hvite liljer fylte rommet. Dette var ikke en omhyggelig utstilling av blomster som i festsalen. Liljene sto i full blomst, og de var overalt. Langs midtgangen, opp trappene til alterpartiet, langs karmene på glassmaleriet, på pianoet. Det var overveldende og overdådig, og det var for henne. Gina knakk sammen og ønsket at hun ikke hadde glemt hvordan det var å gråte. Tårer trengte seg sammen i halsen hennes og truet med å kvele henne. Hver gang kofferten ble hentet frem fra skapet, hadde Gina nytt frihetsfølelsen i fulle drag. Forventningen til en ny by. En ny start. Men den hadde alltid bleknet. For uansett hvor Gina dro, trakk hun fortiden med seg. Landskapet forandret seg, men ingenting forandret henne. Men kanskje noen kunne. Noen som visste at hun elsket blomster. Hva leter du etter? Der var den igjen. Varmen som spredte seg i henne, fylte alle sprekkene og de knuste stedene. Leget, forandret. Deg, hvisket hjertet til Gina tilbake. Jeg leter etter deg. Denne gangen løp ikke Gina sin vei. Hun lukket øynene og ga etter mens tårene vasket henne ren. Da Gina til slutt åpnet øynene, fanget en svak bevegelse oppmerksomheten hennes. Hun blunket til bevegelsen ble til en uklar klump som ble til en person. Rain krøllet sammen i en ball i hjørnet på en benk. Kapitel 56 Daniel hadde sovnet på sofaen mens actionhelten forsøkte å deaktivere en bombe med pinsett og ståltråd, noe som sikkert forklarte hvorfor hele kroppen hans lettet da mobilen ringte. Han myste mot klokka. 11. Hvis dette var Will som ba ham om å sette på steikeovnen, så den var varm når han kom med kyllingvinger, skulle han drepe ham. «Du vekket meg», bjeffet han inn i telefonen. «Beklager at jeg forstyrrer deg hjemme, sjef.» Hver nerve i kroppen til Daniel gikk i alarmberedskap ved lyden av stemmen til Jason. «Hva skjer?» «Kan du komme bort på stasjonen?» «Med en gang?» Daniel gned søvnen ut av øynene. «Problemer?» Det rufsete sukket til Jason fjernet ikke akkurat bekymringen. Det blir et ja til begge deler, sjef. Daniel tok seg ikke bryet med å skifte ut av joggebuksa. Han trakk bare en fleecejakke over t-skjorta og grep nøklene. Jason ventet på ham ved bakdøra da Daniel svingte inn på parkeringsplassen. Han sa ikke noe, bare pekte mot nabobygningen. Daniel gikk inn i gymsalen og fikk øye på Cody idet han kastet ballen mot kurven. Skjorten hans var våt av svette, håret like vilt som uttrykk i øynene. Ikke rart at Jason hadde ringt etter ham. «Hallo der?» Daniel gikk forsiktig nærmere. Cody kastet ballen igjen og fanget returen. «Du skulle ha ringt?» Daniel bøyde seg etter en basketball og spratt den i gulvet. «Vi kunne ha møttes her nede.» Cody skjøt enda en gang og fulgte etter ballen mot nettet. Han ble hengende på kanten av kurven før han slapp seg ned på gulvet igjen. «Ok, kamerat, vi gjør det på din måte.» Daniel trakka seg jakka og kastet den i et hjørne. Han stilte seg i veien for Cody og stengte for det neste skuddet hans. Før han visste ordet av det, grep Cody tak i skjortebrystet hans og skjøv han bakover. Heldigvis hindret betongveggen Daniel fra å havne ut på gaten. Han gjorde det igjen, og Cody også. Denne gangen vred Daniel seg bort i siste liten slik at bare den ene skulderen og ikke hele kroppen tok imot støtet. De møttes midt på banen, tå mot tå, med ballen i hendene på Cody. «Lyst til å snakke om det?» Svetten piplet i pannen på Daniel da Cody fintet til den ene siden og gikk rundt ham i stedet for gjennom ham. Daniel tok det som et godt tegn. «Nei.» Ballen smalt i platen, og det frustrerte stønnet til Cody kastet ekko i gymsalen. Han skjøt ballen mot Daniel, som fanget den et lite sekund før den knuste brystbenet hans. «Hør her.» Daniel holdt ballen over hodet mens Cody prøvde å få fatt i den. «Hvis jeg skårer en trepoenger innen de neste 5 minuttene, forteller du meg hva det er som foregår. Greit?» Det var enten det, eller et hjerteinfarkt i en alder av 36. Cody tørket svetten i håndflatene av på gymshortsen. De smale øynene svarte for ham. «Avtale.»

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En from far i det gamle England pleide alltid å starte kveldsmåltidet med en bønn. Og da sa han alltid disse ordene: «Kom, Herre Jesus, vær vår gjest, og velsign de gavene du gir.» Pappa sa den lille sønnen i huset: «Hver kveld ber du Jesus komme og være vår gjest, men han kommer aldri.» «Ja, vi kan bare vente, gutten min», svarte faren. «Men jeg er sikker på at han ikke vil si nei takk når vi inviterer ham.» «Men», sa gutten, «hvis vi venter at han kommer og spiser med oss, hvorfor setter vi ikke da en tallerken klar til ham på bordet?» For å slippe å få flere vanskelige spørsmål, lot faren gutten dekke en ekstra tallerken på bordet. Og like etter banket det på døren, og et fattig barn, en tigger, sto utenfor. Den frimodige gutten i huset sa: «Jeg vil tro at Jesus ikke kunne komme i dag, derfor sendte han denne gutten i stedet.» Og uten mer diskusjon fikk den fattige gutten en plass ved kveldsbordet. Gjestfrihet er et av de gode gamle hedersordene, en verdi som er blitt borte på veien. Men gjestfrihet er virkelig en verdi å ta vare på. Glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester, uten å vite det, står det i Bibelen. Og begivenheten det da tenkes på er Abraham og Sara, som i sin alderdom tok imot to ukjente menn og stelte godt for dem. Så viste det seg etter hvert at de to var engler, og at de kom med en stor og glad nyhet. Uten å vite det fikk de to gamle engler til gjester. Koranen sier: «Det hus som ikke mottar gjester, mottar aldri engler.» Derfor skal vi heller ikke glemme gjestfriheten. «Ja, men vi har det ikke fint nok», sier noen. «Her er det alltid så rotete, og ikke har vi fin mat klar i kjøleskapet.» «Ja, hvem har sagt at det må være så ryddig? Og hvem har sagt at vi alltid må stille med festmat?» Det som får en gjest til å føle seg hjemme er ikke det som står på bordet, men de som sitter ved bordet. Husket vi bare det, så ville vi lettere åpne hjemmene våre og dermed få del i velsignelsen ved gjestfriheten. Det er ikke sikkert at de hyggeligste hjemmene er de rikeste. Det beste kompliment er at den ikke unnskylder seg for enkel mat. Det viser nemlig tillit. Og tillit er bedre enn festmat. Som en kvalifikasjon for å bli kvinnelig medarbeider i menigheten, nevner apostelen Paulus at hun må ha ord for gode gjerninger, ha oppdratt barn, vist gjestfrihet, vasket de helliges føtter, tatt seg av nødlidende, og alltid ha lagt vind på å gjøre godt. Her står altså gjestfriheten sentralt, som vi ser. Apostelen nøt selv godt av stor gjestfrihet da skipet han seilte med forliste på en øy. Slik forteller han det selv: «I nærheten av dette stedet lå det en gård som tilhørte en mann som het Publius og var den fremste mannen på øya. Han tok imot oss og viste oss vennlighet og gjestfrihet i 3 dager.» Vennlighet og gjestfrihet. En har sagt det så fint: Gud velsigner alltid dem som har åpne, varme hjem.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se Radio

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.